Oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo No Money, No Music Janeza Gregorca. Na posnetku iz leta 1989 sta bila solista Peter Ugrin in Andy Arnold, orkester je vodil Janez Gregorc. Pred nami pa je skladba My Blue Eyes Zvonimirja Skerla. Skerl se je rodil 21. maja leta 1934 in je bil med letoma 1984 in 1999 vodja džezovskega orkestra RTV Beograd. Bil je eden ključnih akterjev srbske džezovske in popularne glasbene scene takoj po vojni, bil je namreč zelo iskan aranžer in producent, pa tudi odličen pozavnist in skladatelj. Zvonimir Skerl je z našim orkestrom večkrat sodeloval, med drugim leta 1987, ko so posneli nekaj njegovih avtorskih skladb. Kot rečeno, slišali bomo skladbo My Blue Eyes.

Slišali smo skladbo My Blue Eyes Zvonimirja Skerla. Solista sta bila saksofonist Tone Janša in pianist Silvo Štingl. Orkester je vodil Zvonimir Skerl. V nadaljevanju pa skladba Whitewater, vibrafonista Vida Jamnika, ki je leta 2019 z našim big bandom nastopil na Ljubljanskem džezovskem festivalu. Priredba skladbe je delo dirigenta Tadeja Tomšiča, solist pa je vibrafonist Vid Jamnik.

To je bila skladba Whitewater vibrafonista Vida Jamnika z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Vid je bil tudi solist. Pred nami pa je skladba Two of Us, Outi Tarkjainen. Z big bandom Radio Televizije Slovenija je nastopila leta 2008. Takrat je bila še precej na začetku svoje glasbene kariere, danes pa je že precej uveljavljena in tudi večkrat nagrajena skladateljica in dirigentka.

otvorila skladba Two of Us finske skladateljice in dirigentke Outi Tarkiainen, ki je na koncertu v studiu 14 leta 2008 tudi vodila naš Big Band. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine, pripravila jo je Alja Kramar, pa še skladba Always and Forever Petha Matinija. Solista sta trobentač Boris Majcen in kitarist Primož Grašič. Big Band Radio Televizije Slovenija vodi Zigi Feigl.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združeni arabski emirati so odredili preiskavo incidenta na letalu družbe Fly Dubai, ki je v sredo zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal letalo strmoglaviti. Med drugim bodo poskušali ugotoviti, če in v kolikšni meri je incident povezan s terorizmom. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da je bil kopilot, ki je na letalu napadel pilota, deležen radikalne islamistične indoktrinacije. Indijski premier Narendra Modi je med tem indijskega pilota, ki je bil v incidentu ranjen, označil za junaka. Državni svet, ki je včeraj obravnaval predlog odložilnega veta na novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, odločitve ni sprejel. Niti ob tretjem ugotavljanju navzočnosti namreč niso bili sklepčni. Od 40 članov državnega sveta jih je bilo navzočih le 18. Komisija državnega sveta je veto predlagala, ker po njenem mnenju novela zaradi preimenovanja praznikov Primorcev in Prekmurcev ni splošno sprejeta. Protesti dijakov v Franciji so se zaostrili. V več mestih so postavili blokade, pred šolami so zažigali smetnjake, ponekod so se dijakom pridružili študentje. Regionalne šolske oblasti, prefekture in predstavniki sindikatov so poročali, da je bilo med blokadami srednjih šol poškodovanih ali napadenih več ravnateljev. Svet zavoda Šempetrske bolnišnice je na razpis za direktorja te največje zdravstvene ustanove na Severnem Primorskem prejel 4 prijave. Vsi kandidati so izpolnjevali pogoje, svetniki pa so včeraj za 4-letni mandat podelili dosedanji vršilki dolžnosti Ingrid Kuk-Kikl, ki med drugim napoveduje spremembo organizacije v ustanovi. Odločitev o novi direktorici mora potrditi še vlada. Vremenska napoved, danes bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri, v nedeljo in v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne, visoke, koprenaste oblačnosti.

Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Predlaga nadaljevanje projektov Nacionalnega zdravstvenega centra za izredne razmere v bolnišnici Petra Držaja v Ljubljani, izgradnjo objekta F splošne bolnišnice Brežice in izgradnjo centra za hiperbarično medicino v ortopedski bolnišnici Valdoltra. Navedeni projekti, ki so v finančnem načrtu Slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila. Predsednik Donald Trump se je podal v kampanjo na območja z močno republikansko podporo, da bi med člani svoje stranke pred volitvami, ki bodo prihodnji mesec, okrepil pešajočo vnemo. Kot je dejal, pomeni obisk Teksasa in Oklahome začetek 32-dnevne intenzivne kampanje pred 3. novembrom. Krista Pajk, ki je v zaporu preživela poskus usmrtitve, je v bolnišnici in v kritičnem stanju, so sporočili njeni odvetniki, ki zahtevajo spremembo oziroma omilitev kazni. Obsojenki so v žilo vbrizgali strupeno snov, ki pa je ni ubila. Na smrtno kazen je bila obsojena zaradi umora 19-letnice pred 3 desetletji. Guverner Zvezne države Tennessee je ustavil vse usmrtitve, ki naj bi se zgodile v tem letu. V Šenčurju se bo danes začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. Na njem bo sodelovalo okoli 800 kolesarjev in kolesark, slovenska reprezentanca jih šteje 42. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju, posebej od danes do nedelje pa bodo delne in mobilne cestne zapore tudi iz središča Ljubljane proti Gorenjski. Vremenska napoved, danes bo dokaj sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Predvidoma do 5. ure zjutraj bo promet skozi predor Karavanke še potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Štajerska avtocesta bo še pol ure zaprta med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Oskrba s plinom je v Sloveniji za letošnje leto zagotovljena. Odveč so tudi skrbi glede njegovih cen, je po sestanku z dobavitelji plina poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki pa je napovedano novembrsko podražitev Istrabenz plinov in Mariborske plinarne komentiral tako.
2: Dvigujejo cene, tudi sami smo bili obveščeni, za nekaj evrov. Zdaj, v odstotkih se sliši to veliko, v evrih je to v bistvu 3-4 evre na položnico, da novo pomote, ne gre za drastične dvige.
1: V oddaji tudi o tem, da so kitajske naftne rafinerije do preklica ostavile izvoz naftnih derivatov in še.
3: Na obisku Slovenijo prihaja nemški zunanji minister. Šempetrska bolnišnica ima novo direktorico. Več kot 800 kolesarjev na evropskem kolesarskem prvenstvu v Šenčurju. Konec tedna bo sončen.
1: Z vami sva Igor Velše in Tjaša Škamperle. Energetska varnost, konkurenčnost gospodarstva in prihodnost energetskega sistema so bile v ospredju konference skupine Petrol. Predstavniki države, gospodarstva, energetike in lokalnih skupnosti so govorili o tem, kako zagotoviti zanesljivo oskrbo, hitreje izpeljati naložbe in zmanjšati izpostavljenost cenovnim šokom. Vprašanje pa je, kako hitro je mogoče načrte tudi uresničiti. Prav pri izvedbi energetskih projektov nastaja velik zamik. Direktor Elesa Aleksander Mervar ga je ponazoril z daljnovodom Cirkovce Pince.
4: Skromnih 15 let to traja, 4 leta približen postopek DPN-ja in tako naprej. Potem imamo pa 3 leta samo gradna, jih imamo 7-8 let so pa okoljevarstveno dovoljenje, upravni postopki, služnosti in tako naprej. S tako dinamiko bomo zelo, ki bom rekel, hudo uspešno prihodnje.
1: Na vprašanje, kaj lahko pričakujemo pri cenah elektrike, navadni odjemalci pa Mervar

0: za zdaj ne pričakuje večjih šokov, opozarja pa na nepredvidljiv dejavnik letošnjo zimo. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina pri nas dobil zagotovila, da je plina za celotno zimo dovolj, dopušča pa podražitve v višini nekaj evrov na položnico. Kot je dejal v sinočnih odmevih na televiziji Slovenija, bodo v prihodnjih dneh predstavili ukrepe za blažitev podražitev kurilnega olja.
1: Zlasti socialno najšibkejši, tudi upokojenci se ogrevajo v veliki meri s kurilnim oljem. To je podeželje in tukaj bomo iskali, kako ta cenovni pritisk kurilnega olja. Tudi direktna pomoč gospodinstvom ali različni posegi, pogovarjamo se tudi z dobaviteljem, mogoče kapice in tako dalje.
2: Operater trga z elektriko Borzen bo danes objavil javni poziv za dodelitev subvencije prevoznikom v cestnem prometu za nakup in namestitev novih pneumatik. Na voljo bo 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pneumatiko je določena pri 150 evrih. Do sofinanciranja so upravičeni pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa, mestnega kopenskega potniškega prometa ali medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa. Vloge bodo začeli sprejemati konec oktobra.
0: Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, se želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Po ocenah strokovnjakov bi lahko ta odločitev prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno spoprijema z motnjami v dobavi.
2: V zadnjem tednu je sicer trge pretresla tudi napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede morebitne uvedbe prepovedi izvoza dizelskega goriva iz Združenih držav Amerike. Po poročanju politikam pa so se Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija dogovorile za usklajen odziv na pritisk ameriške vlade, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva.
0: Slovenijo bo popoldne obiskal nemški zunanji minister Johan Wadenpool, gostil ga bo slovenski kolega Tone Kajzer, ki se je v Berlinu mudil poleti. Govorila bosta o dvostranskih odnosih ter aktualnih evropskih in zunanje političnih vprašanjih. Maja Derčar.
3: Ministra imata podobna stališča. V politiki je prišlo tudi do nekaj razhajanj. Nova slovenska vlada v nasprotju s prejšnjo in Nemčijo ne podpira več odločanja s kvalificirano večino na področju zunanje in varnostne politike Evropske unije. Slovenija je nazadnje v Uniji tudi blokirala obsodbo Izraela zaradi širitev judovskih naselbin. Naša država in Nemčija ostajata močni zaveznici Ukrajine. Minister Wadenpool se je ob robu generalne skupščine OZN presenetljivo srečal z ruskim zunanjim ministrom Lavrovom, o čemer bo danes zagotovo govoril z ministrom Kajzerjem. Gospodarski odnosi med Slovenijo in Nemčijo se krepijo. Berlin je v luči upadanja nemškega izvoza na Kitajsko in ZDA spoznal, kako dragoceni so partnerji v vzhodni in srednji Evropi. Pomembna tema je tudi širitev Unije. Kancler Merz je predlagal, da bi se države Zahodnega Balkana hitreje še pred koncem pristopnih pogajanj vključevalo v evropske odločevalske procese in na notranji trg.
2: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5:36 minut. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah.
2: Odslej bodo v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 in končale ob 18:30. Veljavna ureditev uradnih ur o ponedeljkih in petkih ostaja enaka. S spremembo uredbe bo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev. Državni svet, ki je včeraj obravnaval predlog odložilnega veta na novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, odločitve ni sprejel. Niti ob tretjem ugotavljanju navzočnosti namreč niso bili sklepčni. Komisija državnega sveta je veto predlagala, ker po njenem mnenju novela zaradi preimenovanja praznikov Primorcev in Prekmurcev ni splošno sprejeta.
0: Svet zavoda Šempetrske bolnišnice je izbral direktorico te največje zdravstvene ustanove na Severnem Primorskem. 4-letni mandat so podelili dosedanji vršilki dolžnosti Ingrid Kuk-Kikl. Potrditi jo mora še vlada. Več Katja Munih-Furlani.
4: Kuk Kikl namerava nadaljevati razvoj bolnišnice po smernicah, ki so bile zastavljene še v mandatu njenega predhodnika Dimitrija Klančiča.
5: Osebno vidim največji izziv v prilagoditvi procesov bolnišnice, ker pač procesi v bolnici so takšni, kot so bili. V zunanjem okolju imamo nenehne spremembe, pojavlja se privatno zdravstvo, medicina se hitro razvija, vse se dogaja hitro. Na drugi strani pa imamo te toge javne zavode, ki so upravljalsko in organizacijsko dokaj togi.
4: V tej luči napoveduje spremembo organizacije v ustanovi.
5: Vem pa, da so ljudje v bolnišnici, bom rekla, dobri, učinkoviti, znajo, malo bo treba pomagati pri tem, da se bo spremembe sprejelo, ampak zagotovo bomo lahko zelo, zelo uspešna bolnišnica.
4: V šempetrski bolnišnici bodo nadaljevali z začrtanimi investicijami, zaključili so prenovo transformatorske postaje, prenavljajo kotlovnico in deveto nadstropje stavbe, začeli pa bodo tudi s prenovo bolnišnične kuhinje. Več poudarka bodo dali krepitvi tržne dejavnosti, še posebej na področju laboratorijskih preiskav in preventivnih pregledov.
0: V okviru obeležitve 120-letnice Bohinjske proge se danes v Novi Gorici začenja niz dogodkov. Na dopoldanskem posvetu bodo govorili o povezovanju železniškega in kolesarskega prometa. Popoldan bo posvečen zgodbam, ki nastajajo ob železnici. Jutri popoldan pa bo pod Solkanskim kamnitim železniškim mostom tudi slavnostni prelet letala. Športni pregled, ki ga je pripravil Matic Rupnik, nas najprej popelje na ceste. Lep konec tedna želim.
6: V Šenčurju se bo danes z dirkama mlajših članov in članic začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Glavni slovenski adut za viden rezultat je Razem Valjavec, ki se na dirko podaja po 9. mestu na svetovnem prvenstvu. Dogajanje bomo vse dni podrobno spremljali tudi na valu 202. Rokometaši Vesperma so drugič postali svetovni klubski prvaki. V Kairu so premagali Barcelono z 42-33. Blaž Janc je za poražence, sicer branilce naslova, dosegel 4 gole. Nadaljujejo se tekmovanja v nogometni ligi narodov. Nemška reprezentanca je sinoči v Minhnu premagala Srbijo z 2-0. Portugalska je proti Danski igrala brez Cristiana Ronalda, ki je zapustil reprezentanco. To jih ni posebej prizadelo, saj so še vedno slavili z 4-2. Nizozemska je v gosteh remizirala z Grčijo, Wales pa je Norveško presenetljivo premagal z 2-1. Slovenski nogometaši pa se bodo danes odpravili v Lucern, kjer jih jutri čaka tretja tekma Lige narodov proti favorizirani in še neporaženi Švici. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul bo danes igral v drugem kvalifikacijskem krogu enega od 4 najmočnejših turnirjev letošnjega leta. V Pekingu ga čaka dvoboj s Hrvatom Ivorjem Banom. Darko Jorgič je med tem neposredno uvrščen na glavni turnir.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tjaša Škamperle, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Uroš Macura. Vreme. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprinasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne, od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, megla po nižinah bo postala manj verjetna. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica, sever proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih ali popolnih zapor.
7: To je Radio Koper. Thank you.

Dobro jutro. 2. oktobra smo, dan, ko je svetlobna hitrost še vedno enaka. In sicer skoraj 300 milijonov metrov na sekundo. Jutranji napitek morda deluje celo hitreje, do konca leta pa nam ostaja natanko 88 dni. A ne skrbite, ne bomo šteli vsak dan posebej. Kdo pravi, da se morajo najboljše zgodbe začeti recimo na koncu dolge poti? Včasih se najbolj zanimivi zapleti zgodijo prav tukaj, kot prej omenjeni prvi požirek kave in pa 600 in minuto čez, ko smo ugotovili, da imamo vse pod nadzorom. Dobro jutro še enkrat. Nekaj imamo za vas, a vam za enkrat ne bomo povedali čisto vsega. Dobrodošli v petkovo jutro.

Mogoče da huči, jaz in ti ob 6:06. Ja, oktober je tu, drugega smo danes, ta odpira vrata številnim tematskim dnem. 1. Oktobra smo recimo praznovali Svetovni dan kave, torej včeraj, in pa Mednarodni dan starejših. V nadaljevanju meseca sledijo še Svetovni dan živali. Ta bo 4. oktobra in pa Svetovni dan duševnega zdravja, torej 10. oktobra, ter Svetovni dan hrane 16. oktobra. No, mesec se bo pa zaključil seveda s slovenskim državnim praznikom, Dnem reformacije, 31. oktobra, ter večerom pred vsemi svetimi, komu mnogi praznujejo, tudi dan čarovnic. Petkova jutranja ekipa je tu z vami. Kdo smo v tem jutru? Za mešalno mizo je Jure Colja, v informativnem uredništvu sta Katja Korenika Mazi in pa Mateja Rolih Maglica. Napovedovalka je Loredana Vergan, glasbo izbira Goran Gregorič, jaz pa sem Boštjan Sinčič. All green, here I come.

No pa poglejmo. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Še nekaj temperatur. Ljubljana 8, Postojna 10, Nova Gorica 12, v Kopru pa 14 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ja, star pregovor pravi, oktobra burja, novembra megla, decembra sneg, bo dobra letina vseh kmetijskih del. Recimo, da to drži, kot ste slišali, burja bo danes še pihala. Tudi v prihodnjih dneh se obeta kar lepo vreme, več bomo preverili točno ob 8 uri oziroma malo čez 8. Ko pokličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje, v nadaljevanju, bolje po dveh skladbah, pa današnji napovednik.

0: danes na Radio Koper.
1: Dobro jutro. Pred nami petek, ki ni samo prehod med enim in drugim tednom, ampak je morda veliko več. Sploh, ker je prvi oktobrski. Kakorkoli, danes ne bo manjkalo vsebin in že prva bo na sporedu zelo kmalo, torej kratka poročila ob 6:30 minut. Nadaljevali bomo z jutranjikom, točno ob 7. Petkova anketa ob 7:30 pa bo zastavila precej preprosto vprašanje. Še berete? Mednarodne raziskave kažejo, da sicer vsak dan preberemo ogromno besed, predvsem na zaslonih. Predvsem manj pa si vzamemo čas za daljše poglobljeno branje in branje za užitek, torej beremo ves čas, pa vendar morda vse manj zares beremo. Kako je s tem pri vas, bomo preverjali danes. Že prej je omenjeni pogovor z vremenarjem, po 8. uri, točno ob 8. pa pregled tiska in z današnjo kroniko bomo tudi zaključili tole jutro in se podali v dopoldan in pol, ki ga od 9. dalje na današnji petek poveže Nataša Benčič. A preglejmo vsebine. Ob 10. uri sledi botrstvo, še malo prej bomo razglasili tudi dnaj kupališče. Ob 11. pa pogovor z Dejanom Zavcem, človek, ki je postal svetovni prvak, zmagovalec 35 profesionalnih dvobojov in eden najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov. Ima za seboj zgodbo, ki je precej večja od boksarskega ringa, težko otroštvo, rejništvo, šport kot izhod in na to desetletje ustrajanja. Zavec je nekoč stopil tudi v politični ring, vendar ugotovil, da so tam pravila nekoliko manj jasna kot v boksu. Z njim se je pogovarjala Nataša Benčič in pravi, da je Zavec človek, ki rad filozofira, kar je v tem primeru pravzaprav dobra novica. Da imajo nekateri njegovi odgovori morda več udarca kot njegov levi kroše. No, po tem pogovoru nas čaka pesem in pol in glasovanje v živo. Slišali bomo tri nove skladbe. Patrik Prelec v pesmi Ni vse za manj govori o poti, na kateri tudi padci in dvomi niso nujno izgubljen čas. Orlek in Tit Potecin prinašajo Zlatorogovo pesem, navdihnjeno slovensko mitologijo, Jet Black Diamonds pa se vračajo v najstna leta in v čas, ko so bile nekatere življenjske odločitve precej manj premišljene. Zato pa danes toliko bolj zabavne. Malo pred 12. uro. Iz popovdneva boste zagotovo izbrali Evropo osebno, pa tudi današnji potep po Primorski in ob 17. uri kulturne minute in letošnja dobitnica nagrade Darka Bratina poklon viziji je romunska režiserka Aleksandra Gulea. Izhaja iz aromunskega okolja, jezika brez lastne države in uradnih meja. Njeno filmsko delo je tudi zato svojevrsten arhiv identitete in zgodovine tistih, ki so pogosto ostali zunaj velikih uradnih zgodb. Ob 17. Rončel vas lepo pozdravi po 19. uri, na to bo z vami Boris Bradač, ki bo nocoj iz police snel najprej Lou Reeda, potem pa še poskrbel za kakšno glasbeno presenečenje. Zato pa Zvone Tomac z oddajo Nocoj bom bluzil zate, med drugim z veterani bluza William Dixonom, pa Wilsonom Pickettom in pa Chuckom Berryjem. O polnoči, ko se začne nočni program, vabljeni, da ostanete z nami še naprej, to noč iz koprskega studija. Z nami bodo Katja Zabukovec-Kerin, zdravnica in specialistka šolske medicine, pa Jožica Mugoša. Slišali boste zgodbo o mednarodni vaji ob namišljenem izlitju nevarnih snovi v Koprskem zalivu. Noč pa bo obogatil tudi svež posnetek iz studija Hendrix z Leo Sirk, ki zaznamuje 20 let kariere. Tako, vse se bo našlo. V nadaljevanju pa že vabljeni k poslušanju prvih poročil.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Odslej bodo v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 uri in končale ob 18:30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Sprememba uvedbe bo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev. Notranji ministri članice Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj unije. Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Kitajska se je tako še drugič v zadnjega pol leta odločila za omejitve pri izvozu naftnih derivatov. Odločitev bi lahko po mnenju strokovnjakov prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv. Vlada je sprejela izjavo o izstopu države iz soustanoviteljstva Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ga je soustanovila z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Vzrok za izstop naj bi bila pravna negotovost in nedorečena razmerja med soustanovitelji. Pogodba o ustanovitvi zavoda je bila podpisana aprila v mandatu prejšnje vlade. Včerajšnja zbora krajanov v Solkanu se je udeležilo skoraj 400 ljudi. Solkanci so z veliko večino odločili, da ne podprejo urbanistično-prometne prenove ulic, ki jo je že več kot leto dni načrtovala novogoriška občina. Več kot 3 milijone evrov evropskih sredstev bodo za projekte, ki spodbujajo trajnostni razvoj mest, zdaj lahko počrpale druge občine. V Šenčurju se bo danes začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. Sodelovalo bo okrog 800 kolesarjev in kolesark, slovenska reprezentanca jih šteje 42. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju, posebej od danes do nedelje pa bodo delne in mobilne cestne zapore tudi iz središča Ljubljane proti Gorenjski. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 6. Bilje 9.

Postojna 10, Nova Gorica 12, Koper 14, Umag 16 in Trst 18 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

0: oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
4: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
5: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.

0: 6:45 minut je ura. Branje je ena tistih stvari, za katere imamo občutek, da jih počnemo ves čas. Beremo sporočila, elektronsko pošto, naslove novic, komentarje, objave na družbenih omrežjih, navodila, oglase, recepte, vremenske napovedi in še marsikaj. Če bi šteli samo količino prebranih besed, bi bili verjetno narod velikih bralcev. Toda pri knjigi se zgodba nekoliko spremeni. Ko govorimo o branju, namreč ni pomembno samo, koliko besed preberemo, ampak tudi kako jih beremo. Kratko sporočilo seveda zahteva nekaj sekund pozornosti, knjiga pa od nas zahteva nekaj precej bolj redkega, da ostanemo pri eni zgodbi, enem besedilu seveda nekoliko dlje. In prav tu se kaže zanimiv paradoks sodobnega časa. Nikoli nismo prebrali toliko informacij, hkrati pa imamo vse manj časa oziroma potrpljenja za daljše in poglobljeno branje. To bo tudi tema današnje petkove ankete. In sicer, ali še beremo, koliko knjig recimo ste prebrali v zadnjem letu, berete vsak dan ali samo na dopustu. Je knjiga še vedno nekaj, kar človek lahko, oziroma kar človeka lahko potegne vase, ali jo je tudi telefon že dokončno prehitel in predvsem, kaj je razlog, da ljudje berejo manj. Je kriv telefon, družbena omrežja, pomankanje časa, dražje knjige, utrujenost. Na ta vprašanja je poskušala odgovoriti tudi Vita Zadnik in v nadaljevanju sledi kratek izsek petkove ankete.
1: A berete knjige?
2: Jaz berem.
3: Ja, berem knjige.
4: Jaz bolj maloma berem.
1: Kako pogosto?
2: Vsaj eno do dve na teden.
3: Pa vsak dan, odvisno od časa, od 10 do 50 strani.
4: Eno na dva meseca.
1: Zakaj berete? Zakaj radi berete?
2: Mene sprošča zvečer pred spanjem.
3: Zaradi tega, ker spoznam nekaj novega, drugačnega kot vsak dan in zato, ker so to nova življenja, nove stvari, novi svetovi in tako naprej.
4: Ma tudi enako, ja. Pred spanjem, tudi tako, da ni vedno televizija, računalnik, telefonček.
1: Katere žanre najraje berete?
2: Jaz osebno thriller, ker ne veš nikoli konca.
3: Zdaj berem Paula Austera, znanega ameriškega pisatelja. Da, tako da odvisno od časa, odvisno od počutja in ja.
4: Ma kakšni življenjepisi, to bolj.
0: No, kot boste slišali v celotni anketi, boste izvedeli tudi to, zakaj po mnenju mimoidočih ljudje vse manj pogosto posegamo po knjigah. Morda bomo ugotovili, da Slovenci vendarle še beremo precej več, kot se morda zdi, morda pa bomo ugotovili tudi nekaj drugega, da največji problem ni v tem, da ne beremo, ampak v tem, da vse težje beremo nekaj, kar od nas zahteva več kot nekaj sekund pozornosti. Kaj boste porekli vi? Ob 7:30 bo čas za vaša mnenja.

2. oktobra smo, no oktober je tudi zanimiv, ker se prav na koncu zgodi premik ure na zimski čas, ki ga ponavadi izvedemo zadnjo nedeljo, prinaša pa seveda nekaj edinstvenih posebnosti, navidezno dan postane lažji oziroma daljši, oprostite, zamikom ure na tretje na drugo, tisto noč pridobimo eno dodatno uro, kar nam recimo da daje občutek večjega števila ur za počitek in spanje. Jutranja svetloba proti zgodnjem mraku, zjutraj se seveda dan začne uro prej, kar olajša vstajanje v svetlobi, tako pravi tudi znanost. Druga stran kolajne pa je hitrejši mrak popovdne, tema nastopi seveda opazno prej, kar lahko ima tudi vpliv, čeprav velja prehod na zimski čas za manj obremenjujočega od pomladnega. Telo vseeno potrebuje nekaj dni, da prilagodi svoj ritem, sploh, kar se tiče izločanja hormonov. Sedaj pa, verjamem, da to že veste, prvotni razlog za uvedbo poletnega in zimskega časa je bila racionalizacija porabe energije ter boljša izraba dnevne svetlobe med delovnim časom v poletnih mesecih. Prehod v oktobru pa predstavlja vrnitev na naravni čas. O premiku ure bomo zagotovo, kakšno rekli, tudi v naši anketi proti koncu meseca. Že lep čas se poraja vprašanje, ali je to sploh smiselno ali ni. Nekatere države po svetu so se tega že lotile, no pri nas očitno ostajamo še na premikanju z zimskega na poletni čas. Pred nami pa jutranik, ki ga danes ureja Mateja Rulih-Maglica, skupaj z Loredano, točno ob 7.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Svet zavoda je za direktorico Šempetrske bolnišnice potrdil dosedanjo vršilko dolžnosti, ki namerava nadaljevati razvoj bolnišnice po smernicah, ki so bile zastavljene v mandatu njegovega predhodnika, napoveduje pa spremembo organizacije v ustanovi. V jutranjiku boste slišali tudi, da Solkanci niso podprli urbanistično-prometne prenove ulic in še...
2: Na obisku v Slovenijo prihaja nemški zunanji minister, srečal se bo tudi s slovenskimi podjetniki. Luka Koper odpira nov gasilski dom. Na Goriškem bodo obeležili 120-letnico bohinjske proge. Nadaljevalo se bo mirno jesensko vreme, danes nekaj več koprenaste oblačnosti. Z vami sva Loredana Bergan in Mateja Rolih Maglica.
1: Popoldne bo Slovenijo obiskal nemški zunanji minister Johan van de Poel, gostil ga bo slovenski kolega Tone Kajzer. Govorila bosta o dvostranskih odnosih ter aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih vprašanjih. Srečala se bosta s predstavniki slovenskih podjetij. Na predvečer 36. obletnice Združitve Nemčije pa bosta nagovorila navzoče. Kako odnosi med državama izgledajo iz berlinske perspektive, pa dopisnica Maja Derčar.
3: Obisk nemškega zunanjega ministra je povratni. Van de Poel je julija v Berlinu gostil slovenskega ministra Kajzerja.
4: Slovenija in Nemčija sta prijateljici, tesni partnerici v EU in zaveznici v NATO. Povezujejo nas skupne vrednote in podobni pogledi na ključno vprašanje evropske in mednarodne politike.
5: Es ist gut in diesen Zeiten.
3: V teh časih je dobro ob sebi imeti partnerja, kot je Slovenija. Ministra imata podobna stališča. V politiki je prišlo tudi do nekaj razhajanj. Nova slovenska vlada v nasprotju s prejšnjo in Nemčijo ne podpira več odločanja s kvalificirano večino na področju zunanje in varnostne politike Evropske unije. Slovenija je nazadnje v Uniji tudi blokirala obsodbo Izraela zaradi širitev judovskih naselbin. Naša država in Nemčija ostajata močni zaveznici Ukrajine. Minister van de Poel se je ob robu Generalne skupščine OZN presenetljivo srečal z ruskim zunanjim ministrom Lavrovom, o čemer bo danes zagotovo govoril z ministrom Kajzerjem. Vprašanje je, ali bo tudi Evropa igrala vlogo v morebitnih mirovnih pogajanjih, ki je zdaj prepuščena od poslancema ZDA Vitkofu in Kušnerju. Gospodarski odnosi med Slovenijo in Nemčijo se krepijo. Berlin je v luči upadanja nemškega izvoza na Kitajsko in ZDA spoznal, kako dragoceni so partnerji v vzhodni in srednji Evropi. Pomembna tema je tudi širitev Unije. Kancler Merz je predlagal, da bi se države Zahodnega Balkana hitreje še pred koncem pristopnih pogajanj vključevalo v evropske odločevalske procese in na notranji trg. Evropska komisija bo prihodnji teden pripravila dodatne zamisli za to vrstno vključevanje.
2: Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Kitajska se je tako še drugič v zadnjega pol leta odločila za omejitve pri izvozu naftnih derivatov. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina pri nas dobil zagotovila, da je tega za celotno zimo dovolj. Kot je dejal v sinočnih odmevih na TV Slovenija, bodo v prihodnjih dneh predstavili ukrepe za blažitev podražitev kurilnega olja.
6: Zlasti socialno najšibkejši, tudi upokojenci, se ogrevajo v veliki meri s kurilnim oljem, to je podeželje. In tukaj bomo iskali, kako ta cenovni pritisk kurilnega olja. Tudi direktna pomoč gospodinstvom ali različni posegi, pogovarjamo se tudi z dobaviteljem, mogoče kapice in tako dalje.
2: Vrtovec sicer dopušča podražitve v višini nekaj evrov na položnico.
1: Ob 7:04 jutranjik nadaljujemo na Primorskem. Svet zavoda Šempetrske bolnišnice je na razpis za direktorja te največje zdravstvene ustanove na Severnem Primorskem prejel 4 prijave. Vsi kandidati so izpolnjevali pogoje, svetniki pa so včeraj 4-letni mandat podelili dosedanji vršilki dolžnosti Ingrid Kuk-Kikl. Več v prispevku Katje Munih-Furlani.
7: Kot je včeraj povedala predsednica sveta zavoda Šempetrske bolnišnice Alenka Kolar, bo novo direktorico morala potrditi še vlada. Kaj je pretehtalo pri odločitvi med 4 kandidati?
0: gospa Kikl sigurno pozna bolnico boljše kot vsi ostali kandidati, seveda ima to prednost, da je tukaj že delala kot pomočnica in da dela sedaj kot vede direktorica. Predstavila je tudi nek okvirni načrt, kaj se bo dogajalo v prihodnih mesecih, kako si je zamislila spremembe v tej bolnišnici, ki so nujne, da bo bolnišnica še naprej finančno uspešna.
7: Kuk Kikl namerava nadaljevati razvoj bolnišnice po smernicah, ki so bile zastavljene še v mandatu njenega predhodnika Dimitrija Klančiča.
8: Osebno vidim največji izziv v prilagoditvi procesov bolnišnice, ker pač procesi v bolnici so takšni, kot so bili. V zunanjem okolju imamo nenehne spremembe, pojavlja se privatno zdravstvo, medicina se hitro razvija, vse se dogaja hitro. Na drugi strani pa imamo te toge javne zavode, ki so upravljalsko in organizacijsko dokaj togi.
7: Zato, nadaljuje Ingrid Kuk Kikl, je treba poiskati pravi način, kako naj postane bolnišnica čim bolj odzivna na tveganja in priložnosti. V tej luči napoveduje spremembo organizacije v ustanovi.
8: Vem pa, da so ljudje v bolnišnici, bom rekla, dobri, učinkoviti. Viti, znajo, malo bo treba pomagati pri tem, da se bo spremembe sprejelo, ampak zagotovo bomo lahko zelo, zelo uspešna bolnišnica.
7: V Šempetrski bolnišnici bodo nadaljevali z začrtanimi investicijami, zaključili so prenovo transformatorske postaje, prenavljajo kotlovnico in deveto nadstropje stavbe, začeli pa bodo tudi s prenovo bolnišnične kuhinje. Več poudarka bodo dali krepitvi tržne dejavnosti, še posebej na področju laboratorijskih preiskav in preventivnih pregledov.
1: Včerajšnjega zbora krajanov v Solkanu se je udeležilo skoraj 400 ljudi. Solkanci so z veliko večino odločili, da ne podprejo urbanistično-prometne prenove ulic, ki jo je že več kot leto dni načrtovala novogoriška občina. Več kot 3 milijone evrov evropskih sredstev bodo za projekte, ki spodbujajo trajnostni razvoj mest, zdaj lahko počrpale druge občine.
2: V koprskem pristanišču so zgradili nov gasilski dom, ki bo poklicnim gasilcem Luke Koper zagotavljal boljše pogoje dela in zaradi lokacije omogočal učinkovitejše obvladovanje tveganj. Gre za prvo pametno stavbo v pristanišču, ki pomeni korak k digitalizaciji upravljanja objektov. Pritličje objekta je 12 garaž, ki omogočajo neposreden izvoz na glavno cestno vpadnico, ob njem pa gasilski stolp ter prostor za vaje in različna usposabljanja. Gradbena dela so zaključili pred poletjem, danes jih bodo uradno odprli.
1: V okviru obeležitve 120-letnice bohinjske proge se na Goriškem začenja niz dogodkov. Na dopoldanskem posvetu bodo govorili o bohinjski progi danes ter o povezovanju železniškega in kolesarskega prometa. Popoldan bo v Epic centru posvečen zgodbam, ki nastajajo ob železnici, potovanjih, prehajanju meja in srečevanjih. S podelitvijo nagrad in projekcijo nagrajenih fotografij se bo zaključil fotografski natečaj. Nataša Uršič.
9: Število potnikov na bohinjski progi se je v zadnjih letih podvojilo. Po njej se vsako leto pelje približno 1 milijon potnikov, priljubljena pa je tudi med kolesarji. Za svoje ture z vlakom jo izbere kar 60% kolesarjev, ki v Sloveniji potujejo z vlakom. Posvet bo zato namenjen tudi vprašanju, kako železniške zmogljivosti prilagoditi potrebam turizma. Popoldanski del dogodka bo namenjen širši javnosti, je povedal Matjaž Marušič, strokovni sodelavec čezmejnega evropskega projekta Čas za vlak.
10: In sicer bomo gostili 3 zelo zanimive sogovornike, avtorje zgodb o železniških potovanjih, in sicer prihajata k nam 2 italijanska avtorja, to je Marco Carlone, ki je tudi pisal že o naših krajih in se zelo rad posveča predvsem železniškim zanimivostim iz vzhodnega dela Evrope. Potem bo tu Nicolas Rodigari, mladi italijanski okoljski aktivist. No, z nami bo pa tudi Vitalij Vitalijev, kar precej znano ime, nekaterega postavljajo tudi ob bok, recimo Michaelu Pelinu.
9: V okviru projekta so v avli novogoriške železniške postaje dopolnili stalno razstavo o zgodovini bohinjske proge. V kratkem naj bi obnovili tudi potniški vagon avtovlaka, ob nekaterih postajah vzdolž proge pa postavili stojala s spominskimi žigi. Mestna občina Novogorica ob obletnici napoveduje še poseben letalski dogodek, prelet letal nad Sočo in pod največjim kamnitim mostom na svetu.
2: Prvima cestnima dirkama mlajših članov in mlajših članic v Sloveniji danes začenja Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh, vso pomembno dogajanje pa bo med Ljubljano in Šenčurjem. Nadaljuje se nogometna liga narodov, preglejmo včerajšnje izide. Nemčija, Srbija 2-0, Grčija, Nizozemska 2-2, Danska, Portugalska 2-4, Wales, Norveška 2-1, Irska, Avstrija 2-2. Izrael, Kosovo 0-0, Malta, Gibraltar 1-1 in Azerbajdžan, Lihtenštajn 0-0. Slovenija bo jutri gostovala v Švici.
1: V košarkarski Euroligi pa so sinoči odigrali tekme tretjega kroga. Preglejmo tudi te izide. Hapoel Real Madrid 102-98, Crvena zvezda Anadolu Efes 77-72, Virtus Bologna Olympiakos 96-94 ter Paris Žalgiris 82-78.
2: Jutranji Radio Koper je končan, uredila ga je Mateja Rolih-Maglica. Tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan. Dokaj sončno bo s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10. Najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 12 stopinj, zračni tlak 1027 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 2, Ljubljana 7, Postojna 10, Nova Gorica 12 in Koper 14 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri proti Ljubljani. 7 in 12 minut.
11: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

In skupina The Cranberries, ena najbolj prepoznavnih in čustvenih hitov te irske rock skupine, je šla leta 1994 kot drugi singel z njihovega izjemno uspešnega drugega studijskega alboma No Need to Argue, na katerem je tudi kultna pesem Zombie. Napisala jo je pevka Dolores O'Riordan in je bil predhodni singel te preomenjene skladbe Zombie. Ta je pa izrazito osebna, nežna in nostalgična željo povrnitvi v otroštvo,

2. oktobra smo še vedno, 7:28 minut je ura. Upamo, da ste pravkar stopili v avto in se odpravili nekje na pot, morda pa ste na pol poti med še meglenimi jutrenimi mislimi in pa temu, da je petek oziroma da tale petek končno dobiva svojo pravo odliko. Noge na trdnih tleh, frekvenca pa točno tam, kjer mora biti na radiu Koper. Glavna tema, tisto z malo več dinamike in ščepcem skrivnosti morda, šele prihaja po naslednji sledi današnja anketa, kjer se bomo posvetili branju.

7:32 je. Dobro jutro. In na sporedu današnja anketa, branje. Ena tistih stvari, za katere imamo občutek, da jih počnemo oziroma da jo počnemo ves čas. Beremo sporočila, elektronsko pošto, naslove novic, komentarje, objave na družbenih omrežjih, navodila, oglase, recepte, vremenske napovedi in še marsikaj. Če bi šteli samo količino prebranih besed, bi bili verjetno narod velikih bralcev, tudi pri knjigi je morda zgodba drugačna. Ko govorimo o branju, namreč ni pomembno samo koliko besed preberemo, ampak tudi kako jih preberemo. Kratko sporočilo seveda zahteva nekaj sekund, knjiga pa od nas zahteva nekaj precej bolj redkega. Da ostanemo pri eni zgodbi in enem besedilu seveda nekoliko dlje. In tu se seveda kaže paradoks sodobnega časa. Nikoli nismo prebrali toliko informacij, hkrati pa imamo vse manj časa oziroma potrpljenja za daljše in poglobljeno branje. Podatki bralnih navad kažejo, da knjiga počasi izgublja del svoje nekdanje vloge. Slovenska raziskava Knjiga in bralci, ki je bila izvedena leta 2024 na vzorcu 1011 ljudi, ugotavlja, da 42% Slovencev v zadnjem letu ni prebralo

0: no niti ene knjige za prosti čas. Leta 2019 je bil ta delež še višji, 49%, torej se delež popolnih nebralcev nekoliko zmanjšuje, vendar raziskovalci opozarjajo, da to še ne pomeni, da se je bralna kultura izboljšala. Še zanimivejši je podatek, da je v letu 2024 samo 33% Slovencev prebralo več kot 3 knjige. Medtem se je v primerjavi z letom 2019 precej zmanjšal delež tistih, ki preberejo več kot 10 knjig na leto. Za skoraj tretjino. Poprečni bralec med tistimi, ki knjige berejo, je leta 2024 prebral približno 8 knjig na leto. No in morda v tem trenutku, preden zavrtimo anketo, poglejmo še malo širše podatke. Po podatkih Eurostata je leto 2022 52,8% prebivalcev Evropske unije starejših od 16 let prebralo vsaj eno knjigo v zadnjih 12 mesecih. Slovenija je s približno 59% nekoliko nad evropskim povprečjem. To pomeni, da pri nas približno 6 od 10 ljudi vendarle poseže po knjigi vsaj enkrat na leto. Na vrhu evropske lestvice so bile precej više številke. V Luksemburgu je knjigo v zadnjem letu prebralo okoli 75% prebivalcev, na Danskem 72%, v Estoniji približno 71%, na drugi strani je bilo v Romuniji takšnih bralcev le 29,5%, na Cipru 33,1%, v Italiji pa 35,4%. Zanimiva je tudi razlika med spoloma. V Evropski uniji je leta 2022 knjigo prebralo 60,5% žensk in 44,5% moških. Razlika je torej kar 16% točk. Ženske so bile pogosteje tudi med intenzivnejšimi bralkami. 17,4% žensk je v letu dni prebralo 10 knjig ali več, pri moških pa je bil tale odstotek 9,9. No, slišali ste uvod v tole anketo, sedaj pa je čas, da ji prisluhnemo še malo bolj podrobno. Koliko ste prebrali v zadnjem letu, berete vsak dan ali samo na dopustu, je knjiga še vedno nekaj, kar človeka lahko potegne vase, ali pa jo je telefon že dokončno prehitel. In predvsem, kaj je razlog, da ljudje berejo manj? Je kriv telefon, družabna omrežja, pomankanje časa, utrujenost, dražje knjige? Ali pa ne najdemo dovolj drugih načinov, kako zapolniti čas? No, na ta vprašanja je na koprskih ulicah poskušala odgovoriti tudi Vita Zadnik, ki je med mimoidoče zavihtela mikrofon Radio Koper in jih vprašala tole. Prisluhnimo.
1: A berete knjige?
2: Jaz berem.
3: Ja, berem knjige.
4: Jaz bolj maloma berem.
1: Kako pogosto?
2: Vsaj eno do dve na teden.
3: Pa vsak dan, odvisno od časa, od 10 do 50 strani.
4: Eno na dva meseca.
1: Zakaj berete? Zakaj radi berete?
2: Mene sprošča zvečer pred spanjem.
3: Zaradi tega, ker spoznam nekaj novega, drugačnega kot vsak dan in zato, ker so to nova življenja, nove stvari, novi svetovi in tako naprej.
4: Ma tudi enako, ja. Pred spanjem, tudi tako, da ni vedno televizija, računalnik, telefonček.
1: Katere žanre najraje berete?
2: Jaz osebno thriller, ker ne veš nikoli konca.
3: Zdaj berem Paula Austera, znanega ameriškega pisatelja. Tako da odvisno od časa, odvisno od počutja in ja.
4: Ma kakšni življenjepisi, to bolj.
1: Kaj pa vas pri knjigi najbolj pritegne?
2: Jo, zanima te konec, ne? Ti se eno predstavljaš na koncu, pa je veliko krat čist neka druga zgodba.
3: Stil pisatelja, pa še zgodbe, ja. To me najbolj pritegne.
4: Te zanima konec in potem pač bereš iz radovednosti, ne?
1: Katero knjigo ste nazadnje prebrali, pa da vam je res tako ostala v spominu? Mogoče, ki bi jo priporočili nekomu?
2: 23. potnik od Fricek Sebastian. Zelo dobra knjiga.
3: Od Bekima Sejranovića, da vem, kako se v slovenščini reče, Dnevnik jednog nomada, pa še Tvoj sin Huckleberry Finn od istega avtorja.
4: Ma ja, jaz sem začela brati to sporočila iz onstranstva in zgleda zanimiva, no, tistega, ki zanima ta tema.
1: A imate nasplošno kakšne najljubše avtorje?
2: Na meni so všeč španski.
3: Zelo rada berem Bekima Sejranovića in Austera, pa še Ismaila Kadareja.
4: No, berem posebno tako, da bi mi bil, da bi stopal, no, ne vem. To, kar pride, no, kar mi kdo priporoča, tisto berem, tako.
1: A berete knjige?
5: Ne, nič.
1: Zakaj ne?
5: Ma, ker mi ni zanimivo.
1: Pa bi vas kaj lahko prepričalo, da bi si vzeli kakšno knjigo v roke, pa bi se jo lotili?
5: Da bila neka življenjska zgodba, neka pač resnična ali nekaj tako. Kakšno leto nazaj sem prebrala Gringo Loco, tam je bila ful zanimiva, ker je pač itak življenjska.
1: Zakaj se vam zdi, da ljudje nasplošno manj beremo? Kaj bi bil razlog za to?
5: Zaradi telefonu, zaradi interneta, ker imaš že vse gor in imaš posnetke in mislim, in po mojem tudi po vsaki knjigi že film naredijo in ti je lažje pogledati v kino film, kakor prebrati knjigo. Imaš morda več časa za to, kakor zabrati knjigo.
2: Ker si ne vzameš časa, ker je lažje kaj drugega, ne? Že recimo gledanje televizije ali pa brskanje po spletu, ne?
3: Tehnologija vpliva, pa še to, da nismo prisotni, pa še to, da vse je, se dogaja v sekundi in za branje si treba vzeti čas in pustiti tehnologijo zraven.
4: Pa jaz pa poznam dosti ljudi, ki bere, tako se mi zdi, da si berijo več kot jasno, ko se pogovarja z drugimi in sodelavke in doma, tako da ne vem, tiste, ki poznam, skoraj dosti berijo.
0: No, slišali ste? Na splošno očitno beremo dosti, vsaj po mnenju vprašanih, ki jih je pred mikrofonu jela Vita Zadnik. 668-5520 telefonska številka, če bi nas radi poklicali in še vi povedali svoje mnenje, ali radi berete, koliko berete, katere žanre, katero knjigo ste na zadnje prebrali. Zakaj po vašem mnenju beremo premalo? Slišali smo podatke. Tudi rezultati najnovejše raziskave PISA, objavljeni septembra letos, kažejo precejšen upad bralne uspešnosti 15-letnikov v državah OECD. Povprečen rezultat pri branju je bil leta 2025 za 28 točk nižji kot leta 2015, kar OECD primerja s približno letom in pol šolanja. Slovenija pri tem ni izjema. Pri nas je leta 2025 64% 15-letnikov doseglo vsaj drugo raven bralne pismenosti, kar pomeni, da jih približno 36% te osnovne ravni ni doseglo. Leta 2025 je bil slovenski rezultat pri branju nižji kot v vseh prejšnjih izvedbah te raziskave PISA. Pred letom 2022 samo približno 3% slovenskih 15-letnikov so dosegli najvišji ravni, torej 5 ali 6. Povprečje OECD je bilo 6%. Vaše mnenje? 668-5520. Radi berete. Vas knjiga pomirja. Je enkratna za zapolniti tisti čas med različnimi opravki. Berete samo na dopustu ali berete vsak dan? 668-5520. Ja, kaj pravzaprav pomenijo prej našteti podatki? No, na osnovni ravni bralne pismenosti mora učenec znati v nekoliko daljšem besedilu poiskati bistveno informacijo, razumeti glavno idejo in povezati informacije. Pri najvišjih ravneh pa mora znati razumeti dolga in zahtevnejša besedila, prepoznati implicitne informacije ter razlikovati med dejstvom in mnenjem. In prav slednje je v času družbenih omrežij še posebej pomembno, ker danes ni problem, da informacij ne bi bilo, problem je, da jih je preveč. Na telefonu lahko v nekaj minutah preidemo od vremenske napovedi do političnega komentarja, od športnega rezultata do oglasa in morda od zahtevnega članka do popolnoma izmišljene informacije. Knjiga pa, strinjamo se, deluje drugače. Ne ponuja nam nujno 10 novih informacij v 10 sekundah. Od nas zahteva, da tu ostanemo in knjigo spremljamo v miru. Dobro jutro, kdo je z nami?
6: Dobro jutro, Elvira iz Sukana.
0: Elvira, dobro jutro, povejte.
6: Ja. Jaz se moram pohvaliti, rada berem, lepo. Približno med 10 in 20 do 25 letno.
0: Se pravi, ste nad evropskim povprečjem, Elvira. To je lepo.
6: Ja, mogo ne prav vsako leto enako. Vprašanje glede na čas in pač počutje, ker knjiga te more privlačiti, da jo bereš. Rada berem biografije, potopise, romane niti ne. Romane sem brala svojih 10 let nazaj, zdaj imam pač to željo po potopisih, po biografijah, recimo včeraj sem končala Tanja Žagar. Njeno življenje, mislim, biografija njena. Zdaj sem vzela spet eno novo biografijo. In tako, to jaz imam za uspavanje.
0: Se pravi, pred spanjem, namesto televizije ali kar drugega, greste lepo v vašo, v vaš ljub kotiček, v sobo in si lepo privoščite dobro knjigo.
6: Tako.
0: Super.
6: Tako.
0: Elvira, hvala lepa, ker ste poklicali.
6: Hvala vam in pozdravljeni.
0: Hvala in lep petek želimo. Dobro jutro naslednjemu, kdo je z nami?
7: Dobro jutro.
0: Dragica.
7: Ja, kaj pa.
0: Povejte.
7: Torej, avtor teh lepih misli o življenju, gospod Rudi Kersovan je napisal, življenje je pod domov. No, jaz svetujem, priporočam, pot do svetovne uspešnice, avtorja Richarda Cansona, ne trati moči za družinske malenkosti. Je knjiga v knjigi, tako, in zdaj bi dodala, ker meni ljubijo te njegove gospoda Rudija Kersovana, zakaj beremo, bom dodala še to. Življenje ni kovanec, ki ga vržemo v višino in je šir za tem že odločno namen. Je kovanec, ki ga obračamo v svoji roki, kakor sami hočemo in ga vržemo v višino, ko smo prepričani, da je padel v dlan tako, kakor si želimo. Naj vam čim večkrat kovanec se jajca za 5 centov pade v dlan in imejmo lep dan. Našo bjelo se je.
0: Super. Dragica, hvala lepa za tale citat.
7: Hvala,
0: za
7: da ste sprejeli moj klic. Lep dan sem.
0: Vedno. Na svidenje, dragica. Tako, 668-5520, telefoni so še odprti, če bi nas radi poklicali. O branni kulturi, recimo da danes o branju, Elvira je povedala, da prebere od 10 do 12 knjig. Tudi dragici je očitno knjiga ni tuja in vedno rada poseže po svojem najljubšem avtorju. Knjižni trg pri nas sicer kaže, da se navade spreminjajo. Knjiga seveda ni povsem izginila, spremenil morda se je tudi način, kako do nje pridemo. Eurostat je ugotovil, da je leta 2025 9,5% uporabnikov interneta v Evropski uniji kupilo e-knjigo ali zvočno knjigo, kar je več kot leta 2024, ko je bil delež 7,3%. Največji delež je bil na Irskem, Danskem in Hrvaškem. Slovenija je bila med državami, kjer je takšne vsebine kupovalo manj kot 5% uporabnikov interneta. Ja, sej na konec koncu bomo ugotovili, da branje ne izginja, ampak se morda, seveda deloma spreminja. Knjiga je lahko papirnata, elektronska, zvočna, lahko jo beremo na kavču, v vlaku, na plaži ali pa poslušamo med vožnjo. Pomembno je to, da si seveda znamo vzeti dovolj časa in da zgodbi pustimo, da se razvije. Kajti branje knjige je nekoliko nenavadna dejavnost. Ko beremo, se navzven skoraj nič ne dogaja. Človek sedi, obrača strani. Toda v naših glavah se lahko dogaja marsikaj. Potujemo v druge kraje, spoznavamo ljudi, ki ne obstajajo, poslušamo njihove misli ali pa citate, primerjamo njihova življenja svojim in si ustvarjamo predstave o svetu. Še zadnji telefonski klic sprejmemo, potem pa zaključimo današnjo anketo. Dobro jutro, kdo je z nami?
8: Dobro jutro, Milena z Dekanov.
0: Milena, tudi vi radi berete.
8: Ja, rada, zelo rada berem. Res imam malo več časa tako zaradi zdravstvenih razlogov, ko ne morem, ne vem kaj delati, ampak povprečno preberem 7 do 8 knjig na mesec.
0: Ojoj, čudovito.
8: Ja, to pa res bi rekel, zelo, zelo rada berem vsake pol ure izkoristim, če le moram, da sem na takočem, da ni zastoja, bi rekel, v vezi vsebino, tako da res posebno rada berem Sivca, pa te naše avtorje, tudi tisto, kar nisem v osnovni šoli brala. In drugač pa te romane, bi rekel, tudi od Tereze Justenik, ki tudi zdaj na novo, bi rekel, ima tudi knjige, pa ni to komac, pa tudi angleške, bi rekel, kriminalke rada berem, pa tako, tako da, da res moram reči, da, da živim s knjigo, no.
0: Živite s knjigo in popolnoma ste predani branju. Še eno zadevo, kaj je trenutno na vaši nočni polici, katera knjiga?
8: O, da vam povem, da je en tale Koben, ne vem, če vam je poznan.
0: Ne.
8: To je Harlan Coben, Sence preteklosti.
0: Aha.
8: Ja, je zelo ena uspešnica, to je ena kriminalka in grem k kraju s to knjigo, tako da imam še rezervo. Vzamem pa tle Klepetujoča knjižnica pride in vzamem malo več knjig. Zelo malo knjig je, k, recimo, da jo izločim, čeprav preberem že 60 strani, recimo, ampak ker vidim, da ni najbolj, me ne najbolj pretezne, ampak knjiga, ki me pretezne, to pa res že zjutraj razmišljam, joj, kaj bo pa zdaj, ali pa zvečer. Rada berem zvečer po kosilu in tudi vmes si najdem eno urco, pol urce časa čez dan, ne?
0: Naj se vaša vnema do branja razlije tudi med naše poslušalce. Verjamem, da ste marsikoga pritegnili, da bo knjigo vzel roke tudi prej omenjenega pisatelja Harlana Cobena. Hvala lepa, ker ste poklicali.
8: Ja, malenkost.
0: Vse dobro, želim lep petek, nasvidenje. Tako, današnjo anketo smo pripeljali do konca. Svoje domovanje bo naša na spletni strani radiokoper.si, kjer bo pripravljena za ponovno poslušanje. Hvala za sodelovanje.

0: skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Pregled tiska.
1: Ura je 8. Preglejmo današnje časopise. Delo objavlja komentar Špele Kurelj z naslovom Zakaj na tak način delajo reformo šolstva? Ker lahko. Avtorica se kritično loteva načrtovanih sprememb v vzgoji in izobraževanju, predvsem sestave strokovnega sveta za reformo ter spremembo pri upravljanju vrtcev in šol. Opozarja, da ne bi se zmanjšalo število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov, do sedanjih 5-3, enako število predstavnikov pa bi imeli starši in ustanovitelji. Ob tem opozarja, da se javnost veliko ukvarja predvsem z vprašanjem, ali bo osnovna šola 8-letna ali 9-letna, medtem ko naj bi se, po njenem mnenju, pomembnejše spremembe dogajale v ozadju pri samem upravljanju javnega šolskega sistema. Posebej poudarja položaj učiteljev in vzgojiteljev, prav od njih bo po njenem odvisno, kakšen bo naš javni šolski sistem, zato ni vseeno, kako jih obravnavamo, kakšno vlogo jim namenjamo in kdo lahko vstopa v šolski prostor kot učitelj. Več v delu. Dnevnik se posveča gospodarstvu. Na menedžerskem kongresu v Portorožu sta gospodarski minister Anže Logar in finančni minister Andrej Šircelj napovedala davčne razbremenitve, debirokratizacijo in večjo podporo umetni inteligenci ter naprednim tehnologijam. Logar je govoril o viziji vitke države, ki bi gospodarstvu omogočila bolj prosto pot, pri tem pa je posebej izpostavil tudi obremenitev božičnic. Šircelj je napovedal obsežno razbremenitev dela in poenostavitev novih predpisov, pa tudi znižanje davka na kapitalski dobiček, s čimer ne bi spodbudili uporabo kapitala, ki je trenutno manj aktiven. Na kongresu so gospodarstveniki opozarjali tudi na druge težave. Direktor Leka, Gregor Makuc, je izpostavil slovensko znanje in veliko število doktorjev znanosti. Predstavnica Inteze San Paolo, Mojca Kovač, pa zadržanost domačih investitorjev in potrebo po večji finančni pismenosti. Iz gospodarstva prihaja tudi zahteva po hitrejšem zagotavljanju ustreznih kadrov in talentov. Več in bolj podrobno v dnevniku. Primorski dnevnik pa prinaša za voznike precej konkretno informacijo. V Furlaniji Julijski krajini je od danes višji deželni popust za gorivo na obmejnem območju. Popust za benzin, se je povečal 34 na 39 centov na liter, za dizel pa z 25 na 30 centov. Zaradi tega so cene na nekaterih bencinskih servisih v Furlaniji Julijski krajini precej niže kot v Sloveniji in tudi od evropskega povprečja. Upravičenci od najvišjega popusta so lahko za liter bencina odšteli okoli 1,6 evra, za liter dizla pa približno 1,89 evra. Za primerjavo, v Sloveniji je cena dizla zunaj avtocest znašala 1,92 evra, liter 95-oktanskega bencina pa 1,76 evra. Evropsko povprečje je še više, pri dizlu je po podatkih Evropske komisije doseglo rekordnih 2,24 evra na liter. Primorske novice pa precej prostora namenjajo začetku novega akademskega leta. Koper je znova napolnilo študentsko življenje, Univerza na Primorskem pa je nove študente pozdravila pred fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Med njimi je tudi bodoči antropolog David Kujekalovič, ki pravi, da je Koper izbral zaradi študijskega programa in obmorskega okolja. Posebnost Koprske univerze je tudi precejšen delež tujih študentov, okoli 25%. Podobno živahno je bilo v Vipavi, kjer je univerza v Novi Gorici pripravila orientacijski dan za nove študente. V spredju so bili seveda nova poznanstva, pričakovanja in pa prvi koraki v študentsko življenje. Tu so še druge teme. V Novi Gorici se odpira tudi vprašanje, ali bi mesto dobilo muzejsko zbirko o underground kulturi. Mestna svetnica Tina Krok opozarja, da ima Nova Gorica bogato, vendar pogosto manj vidno zgodovino alternativne kulture, zato predlaga pripravo koncepta in vzpostavitev muzejske zbirke v sodelovanju z Goriškim muzejem in lokalnimi kulturnimi organizacijami. V Kopru je medtem po 6,52 milijona evrov vredni prenovi novo poglavje začel Libertas, ki ga občina vidi predvsem kot koprski kulturni dom. Medtem se priprave na celovito prenovo osnovne šole Frana Erjavca začenjajo tudi v Novi Gorici. Gradbeno dovoljenje pričakujejo še letos. Projektantska ocena vrednosti gradbenih in obrtniških del pa znaša približno 16 milijonov evrov. Za vrtec je projektant že izbran. Primorske novice pišejo tudi o sojenju Izolanki, ki ne bi pred dvema letoma in pol zažgala svoje stanovanje, ter o razstavi Veno Pilon, poezija, izbrani pesniški zapisi, ki jo danes odpirajo v Ajdovski Pilonovi galeriji ob 130. obletnici umetnikovega rojstva. Razstava predstavlja manj znan del Pilonovega ustvarjanja, torej njegovo poezijo. Za konec boste prebrali še nekaj športnega utripa. Prvi oktobrski konec tedna prinaša začetek Jadranske lige in nadaljevanje domačih košarkarskih tekmovanj. Novogoričani se bodo po uvrstitvi v prvo ligo predstavili domačemu občinstvu. V soboto pa je na sporedu tudi primorski drugoligaški obračun med Portorožani in Ajdovci. V sedmem valu pa objavljajo intervju s sociologom Miranom Lavričem o spremembah med mladimi, med drugim o naraščanju religioznosti, vplivu interneta in nevarnosti radikalizacije. Vse to in še več boste torej prebrali v današnjih časopisih. Pravšen razlog, da počastimo jutranjo anketo, kjer je beseda tekla ravno o branju. Naj napesam Aleksander Mežek, na to pa kličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: vreme.
1: 2. oktobra smo, pred nami pa 1. oktobrski vikend. Kakšen bo, nam bo sedaj povedal Urban Žagar. Urban, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Lahko rečemo, da bo znova sonce modet in prijetno jesenski.
2: Tako je. Sicer danes nekaj koprenaste oblačnosti, ki pa ne pokvari bistveno vtisa vremena. Tudi šibka burja oziroma šibka dozmerna burja, lahko rečemo, namreč ponekod, predvsem v Vipavski dolini, se je kar nekoliko ukrepila ta burja in poskrbela tudi za dokaj toplo jutro. V podnanosu se temperatura ni spustila pod 20 stopinj, kar je za oktober kar izjemno oziroma ja, zelo toplo jutro, pa tudi drugod je večinoma tam okoli 15 stopinj na Primorskem. No, drugačna zgodba je v notranjosti, vetra ni, megle tudi skoraj ne in marsikje je temperatura pa tam okoli 5 stopinj v teh najbolj značilnih legah na Notranjskem, celo okoli ničle ali malo pod ničlo, recimo na Babnem polju je minus 2 stopinji Celzija. No, ampak takšno umerjeno sončno jesensko vreme se bo nadaljevalo vse tja do četrtka. Sedaj jutri in v nedeljo bo teh kopren na nebu, torej koprenaste oblačnosti vse manj, tako da v nedeljo bo že večinoma jasno, pa potem v ponedeljek spet nekaj več koprenaste oblačnosti. Burje pa predvidoma tako, pa tudi ta seveda ni zelo izrazita, ampak tudi tako močne v narekovajih burje, kot je danes, potem v prihodnjih dneh ne bo več, nekako bo jutri slabela in postopno marsikje ponehala, tako da potem v naslednjih dneh bo sicer še pihal vzhodni veter, ampak tako nič kaj posebnega. Temperature okoli 24 stopinj na Primorskem se bodo nadaljevale vse tja do srede, tudi v notranjosti Slovenije bo večinoma tam okoli 22 stopinj, tako da prijetno jesensko vreme. No, potem v četrtek pa, kot kaže, bo prišlo do spremembe vremena, ali bo že v četrtek kaj padavina ali bolj v petek, tam nekje se bo spreminjalo vreme, tako da to bomo potem videli v naslednjih dneh, kako bo, ampak ja, do četrtka lepo sončno jesensko vreme, no potem od četrtka dalje pa se bo dinamika vremena spremenila.
1: No in več o tej dinamiki bomo zagotovo izvedeli v prihodnjem tednu. A Urban, hvala lepa, lep petek želimo in lep pozdrav Ljubljano.
2: Hvala enako, nasvidenje.
1: Nasvidenje in vse dobro. Brez večjih posebnosti na primorskih cestah morda velja omeniti le krajši zastoj oziroma zastoj zaradi okvarjenega vozila, ki ovira promet na cesti Izola-Koper na vozu med uvozom Izola in predorom Markovec v smeri proti Ljubljani. Ostalih posebnosti pa, kot rečeno, ni.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.

28 je. 2. oktobra leta 1869 se je rodil Mahatma Gandhi, eden najbolj znanih zagovornikov nenasilnega odpora. Prav zaradi njegovega rojstnega dne Združeni narodi 2. oktober od leta 2007 zaznamujejo kot Mednarodni dan nenasilja. Več o preteklosti današnjega dne v kroniki, 15 minut pred 9, v nadaljevanju pa že naslednja poročila.

0: Se bo vendarle začela obnova smučišča Kanin? Koprski ribiči so dobili novo skladišče.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Obnova smučišča Kanin, ki ne obratuje od leta 2023, se po poročanju Dela lahko kmalu začne. Občina Bovec naj bi v kratkem z italijanskim proizvajalcem žičniških naprav Leitnerjem podpisala pogodbo o soinvestiranju pri obnovi smučišča. Gradbeno dovoljenje pričakujejo v tem mesecu. Predsednik komisije za oživitev smučišča Kanin in poslanec SDS Daniel Krivec je začasnik pojasnil, da usklajujejo vsebino pogodbe, ki bi jo že prihodnji teden lahko obravnava občinski svet. Denar za obnovo, ki jo bo vodil zasebni vlagatelj, naj bi primaknila tudi država. Po Krivčevih besedah naj bi zagotovila 60 milijonov evrov. Predstavniki države, lokalnih skupnosti, gospodarstva in energetike so na včerajšnji konferenci skupine Petrol podali več predlogov glede prihodnosti energetskega sistema. Ob tem je bilo slišati opozorila zaradi prepočasnih izvedb, ukrepov in projektov. Direktor Elesa Aleksander Mervar kot primer navaja daljnovod Cirkovce Pince.
2: Skromnih 15 let to traja, 4 leta približen postopek DPN-ja in tako naprej. Potem imamo pa 3 leta samo gradna, jih imamo 7-8 let, so pa okoljevarstveno dovoljenje, upravni postopki, služnosti in tako naprej.
0: Združene države na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo letalonosilko, poroča Wall Street Journal. Poleg nje je odplula tudi amfibijska skupina, ki lahko delujejo tako na morju kot pri izkrcanju na kopno. Ladje z do 10.000 mornarji naj bi v regijo prispela do konca prihodnjega meseca. Ob današnjem mednarodnem dnevu nenasilja v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in babištvu pri zbornici pozivajo k kulturi spoštovanja in nenasilja. Ob tem pripravljajo 2 projekta, in sicer za preprečevanje nasilja na delovnem mestu ter nasilja v družini. Koprski ribiči so dobili novo skladišče. V objektu v Šalari bodo lahko skladiščili ribiške mreže in drugo ribolovno orodje, ko ga ne bodo uporabljali. Naložba koprske občine je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter državnega proračuna. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 2, Ljubljana 7, Postojna 10, Nova Gorica 12, Koper 15, Umag 17 in Trst 18 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na obalni cesti Koper-Izola na uvozu Izola v smeri proti Ljubljani.

0: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Ura je 8:34. Še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo v Izoli na območju ulice Osvobodilne fronte od številke 1 do številke 10 in ulice Mirke Kleve s številko 1, 3, 5, 7 in 9, predvidoma do 15. ure.
1: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
4: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
5: Danes v Primorskih novicah preberite.
6: Novogoriška svetnica Tina Krok je predlagala vzpostavitev muzejske zbirke o underground kulturi Nove Gorice in Goriške. Prihod brucev v mesto prinaša živahno akademsko vzdušje in kulturno pestrost. Bili smo na sprejemu študentov Univerze na Primorskem. Libertas po zaključeni 6,52 milijona evrov vredni prenovi vstopa v novo poglavje kot koprski kulturni dom. Pred uradnim odprtjem so predstavili oktobrski program. Ob 130. obletnici rojstva Vena Pilona v Ajdovski galeriji odpirajo razstavo o njegovih zbranih pesniških zapisih. Nadaljuje se obravnava zaradi požiga stanovanja v Izoli spomladi 2024. V prilogi 7. vala pa o samooskrbi živili in nedavnem Santorijevem večeru. Andrej Velkavrh pa pojasnjuje, zakaj ni vedno mogoče napovedati, kje bodo nastale nevihte. Z mlado farmacevtko Pio Ban v pogovoru tudi o tem, kako se je znašla v pretežno moški družbi skakalcev z višin.
5: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Radijska kronika.
1: Preglejmo dogodke današnjega 2. oktobra. Leta 1943 se je začela nemška ofenziva v Istri. Po kapitulaciji Italije so partizanske enote v Istri prevzele del orožja in vzpostavile območje pod svojim nadzorom. Nemške sile so na to v noči z 1. na 2. oktober začeli obsežen napad. Na območju slovenske Istre so se spopadi začeli tudi pri Osapski dolini, Plavijah, Škofijah in drugod. Napad je imel za civilno prebivalstvo hude posledice. Nemške in fašistične enote so požigale vasi, ropale in ubijale prebivalce. Viri iz Kopra in slovenske Istre, posebej omenjeno Šmarje, Pomjan in Marezige, kjer so 2. oktobra zagoreli vasi. V Dekanih so nemške enote istega dne okoli 11. ure zbrale vaščane in izvedle več usmrtitev. Ofenziva je bila del širše nemške operacije za ponovno vzpostavitev nadzora nad območjem po razpadu italijanske okupacijske oblasti. Dogajanje 2. oktobra pa je eden od ključnih datumov spomina na vojno v slovenski Istri. Ostali dogodki pa. Leta 1789 je ameriški predsednik George Washington državam poslal predloge za prvih 12 ustavnih dopolnil. 10 od teh je bilo do decembra leta 1971 ratificiranih in jih danes poznamo kot Bill of Rights, torej listino temeljnih pravic. Pomembna podrobnost, Washington jih 2. oktobra ni podpisal kot predsedniški zakon, ampak jih je poslal državam v ratifikacijo. 2. oktobra leta 1869 se je rodil Mahatma Gandhi, eden najbolj znanih zagovornikov nenasilnega odpora. Prav zaradi njegovega rojstnega dne Združeni narodi 2. oktober od leta 2007 zaznamujejo kot Mednarodni dan nenasilja. Leta 1950 je ameriški risar Charles M. Schulz v 7 ameriških časopisih prvič objavil strip Peanuts. Tako se je rodil svet Charlia Browna, Snoopyja, Lucy, Linusa in drugih junakov. V prvem stripu sta se pojavila Charlie Brown in pa Patty, Snoopy pa je prvič nastopil 2 dni pozneje, torej 4. oktobra. Leta 1988 so se končale olimpijske igre v Seulu. Zaključna slovesnost je bila prav na današnji dan, 2. oktobra, na olimpijskem stadionu. V igrah je nastopilo 159 nacionalnih olimpijskih komitejev. Leta 1991 je slovenska skupščina sprejela stališča in sklepe ob izteku 3-mesečnega moratorija na nadaljne uresničevanje osamosvojitvenih aktov. Moratorij je bil določen z Brionsko deklaracijo julija 1991, to je bil eden od korakov na poti do dokončne uveljavitve slovenske samostojnosti. In še nekaj glasbe za konec današnje kronike. Na današnji dan leta 1945 se je rodil Don McLean, ameriški pevec in avtor. Njegova največja uspešnica je American Pie, med njegove znane pesmi pa sodijo tudi Vincent oziroma Starry Starry Night. Na isti dan, prav tako 2. oktobra leta 1951, pa se je rodil Sting s pravim imenom Gordon Matthew Thomas Summer. Najprej je zaslovel kot pevec in basist skupine The Police, nato pa je nadaljeval zelo uspešno, samostojno kariero. Meni osebno ena najljubših je ta Stingova Fields of Gold. Za konec radijske kronike ob 8 in skoraj 50 minut.

0: Sting. The Fields of Gold, že skoraj meditativno bi lahko rekli, ja, popelje nas morda res v neke druge čase, v čase, ko je knjiga še nekaj štela. Kot smo slišali tudi v današnji jutranji anketi, branje nekoč je bilo drugačno, danes se spreminja in se prilagaja sodobnemu času. Nataša, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Boštjan.
0: Si se tudi ti s knjigo prilagodila sodobnemu času?
1: Veliko sem na spletu. Pravzaprav priznam, da mogoče celo preveč in se moram kakšen dan prav opomniti, da skrajšam ta čas na ekranu. Ampak še vedno zelo, zelo rada primem knjigo v roke in mi je ta občutek papirja pod prsti, ne samo knjige, tudi časopisa, lepe revije, izjemno dragocen.
0: Ne nazadnje, tako po mojem mnenju, ne, če znamo vsako stvar pravilno dozirati, ni večje škode za splošnost.
1: To je res, ne? Če začnemo najprej pri sebi. Ne? Ampak veš, da sem te poslušala, ne? Kot te vedno, ko se vozim v službo in si mislim, le kaj me bo danes vprašal. In sem tako v mislih preletela nekaj svojih najljubših knjig in sem ugotovila, da imam doma eno, ki sem jo prebrala celo 4-krat, ker me je tako nagovorila, da se v različnih življenjskih obdobjih vračam k njej. So pa tudi knjige, ki so me avtori prevzeli, nekatere odkrivam na novo in nisem uspela dočakati prevoda v slovenščino in sem jih potem dobesedno požrla kar v italijanščini, kar ni dobro, ne? Knjige ni dobro požirati, treba jo je guštirati.
0: Guštirati.
1: Kot hrano, ne?
0: Točno tako. Nataša, hvala, kot vedno lepo popestriš tale vklop. Kaj bomo guštirali pa v današnjem dopoldnevu?
1: Marsikaj, saj veš, o petkih je čas za botrstvo, danes bomo obiskali tudi zaključno slovesnost akcije Naj kopališče, ki nas je spremljala skozi bolj tople mesece. Se pa veselim, da bom lahko spustila v eteren pogovor, ki sem ga posnela z boksarsko rokavico na roki. Prejšnji teden mi je uspelo na enem takem, bi rekla, zaprtem srečanju voditi pogovor z Dejanom Zavcem, našim zelo znanim boksarjem. In zame je bil ta človek čisto odkritje, kako izjemen sogovornik je, kako razmišlja o življenju, ki ga kar pogosto primerja z boksarskim ringom in vabljeni k poslušanju ob 11.
0: In še en dokaz, kako te šport izoblikuje, kljub temu, da se skozi življenje spopadaš z različnimi ovirami. Ne?
1: Ja, in stiskami pove tudi o svojem težkem otroštvu v tem pogovoru, pa tudi dober nogometaš je bil preden je odkril boksarski ring.
0: Celo to,
1: no, ja.
0: In več bomo, kot si rekla, izvedeli ob 11. Nataša, hvala ti.
1: Naj ti tekne kava, Boštjan.
0: Veš, da bo. Hvala tudi Juretu za pomoč na daljavo iz novogoriškega studija Radio Koper. Vam, Boštjan Simčič, maham v slovo in vam želim lep petek.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobro jutro, dragi naši, na 2. oktober leta 2026. Z vami smo v dopoldnevu in pol Radio Koper, na dan, ko je leta 1870 Rim postal prestolnica Italije. Pred njim sta bili prestolnici Torino in na to Firenze. Ampak Rim je bil pravzaprav ves čas nekje v ozadju kot mesto, ki mu je zgodovina namenila posebno mesto. Ne nazadnje v več jezikih uporabljamo tisti znameniti stavek, ki ga poznamo skoraj vsi. Vse poti vodijo v Rim. Danes ga ne uporabljamo več za opis rimskih cest. Pač pa takrat, ko želimo povedati, da je do istega cilja mogoče priti po različnih poteh. Lahko izberemo eno rešitev, nekdo drug povsem drugo, pa na koncu oba pristaneta na istem mestu. A ta izrek ni tako star kot Rim. Prvi znani zapis sega v leto 1175, v srednji vek, in govori o tisoč poteh, ki vodijo v Rim. In če danes slučajno ne veste, katero pot bi ubrali, brez skrbi. Vse poti vodijo v Rim, poti Radia Koper pa vsak dan do vas. Hvala, če ste z nami.

Iste lepe skladbe skupine Matija Bazar, ki nas je popeljala na rimske počitnice, pa k predstavitvi ekipe petkovega dopoldneva, ki sliši na naslednja imena. Mateja Rolih Maglica in Nataša Ogrin Tomšič bosta v naslednjih urah pripravljali sveže novice, prebira jih naša Loredana Vergan in tudi Mojca Klarič danes. V naših poročilih nam je v pomoč Katja Korenika Mazi, za dober ton zdaj skrbi in nam maha v pozdrav Daniel Matič, kasneje za mešalno mizo pride Bojan Hlastec. Goran Gregorič z izborom glasbe podpre vsako besedo in vsako tišino, ki je na radiju seveda ne sme biti. V tem dopoldnevu pa sem vaša sopotnica ob mikrofonu, Nataša Benčič, in v imenu vseh nas dobrodošli na frekvencah Radia Koper. Mi smo Radio Koper.

9:09 minut je ura, petkov do poldan bomo kaj kmalu začeli z vabili na prireditve. Ob 9:45 vas povabimo na kratek zvočni obisk zaključne slovesnosti akcije Na kopališče. Ob 10:00 je v petkih čas za botrstvo. Nadaljujemo z zgodbami botrstva v kulturi in tokrat sta sogovornika Jane Vidic, mlada, ne bom rekla otroka, mogoče adolescenta, ki sta v otroštvu doživela podobne stiske, selitev v varno hišo oziroma materinske domove. Eden od njiju je veselje naše v risanju, še posebej risb mank, sogovornica pa v glasbi in poeziji. Ob 11:00 gremo v ring z boksarjem Dejanom Zavcom, 9-kratnim svetovnim prvakom, ki so ga v letih njegovega profesionalnega boksanja v Nemčiji kolegi v telovadnici zaradi njegove prijaznosti in spodbujanja poimenovali Mr. Simpatikus. In ta nadimek se je obdržal. Nič čudnega, res je simpatičen in dober sogovornik, ki o ringu in življenju razmišlja toplo, človeško in, kot sam pravi, rad filozofira. Ob 11:45 je na vrsti vaše glasovanje za pesem in pol. V tem tednu glasujete za naslednje tri skladbe. Za mojo dušo Maja Kevc, Ne delajo več takih, kot smo mi, Dare Kaurič in Dobro, da si tukaj, Flirt. Vsako uro vam seveda postrežemo s svežimi novicami in smo z vami ves čas tudi na ta petkov dopoldan 2. oktobra.

0: Prireditve danes.
1: Ob svetovnem dnevu živali bo danes v avli knjižnice Koper ves dan gostovalo društvo Mačja Preja. Ob 17. bo pogovor z Ano Jano Špiletič, ki bo predstavila delovanje društva, njihove izkušnje in predano skrb za mačke, ki potrebujejo pomoč. V hotelu Konventu Ankaranu se bo ob 18. začel večer jadranske poezije, ki ga v Kosovelovem letu pripravljajo v spomin na pesnika Andreja Medveda in Aleksandra Peršoljo. Sodelovale bodo Glorjana Weber, Marina Černetik, Rozana Bubola in Ester Gomizel. Glasbeni del večera bo obarvala skupina Etno Ploč, dogodek pa bo povezovala Irena Urbič. Kulturni dom Izola vabi na koncert odličnega slovenskega tandema. Ob 20. bosta nastopila Hamo in Tokac. V divaški knjižnici bo ob 18. okrogla miza z naslovom Pomagajmo si same. Naša čustva, pravilni odzivi. Pogovor je namenjen bolnicam, njihovim svojcem in vsem, ki jih zanima, kako se soočati s čustvi oziroma kako se pravilno odzvati v zahtevnih življenjskih okoliščinah. V Sežanskem Kosovelovem domu bo ob 19. na sporedu koncertna predstava Jaz sem življenje, omikani panker v kozmosu. Zveza kulturnih društev Ajdovščina nas vabi v Vipavski križ. Ob 19. bo v Grajski kleti zaključni koncert v okviru letošnjih jesenskih serenad. V glasbenem dogodku Vodne niti se bo predstavil slovenski kvartet Harf, koncert pa bo povezoval igralec Dejan Pevčevič. V Pilonovi galeriji v Ajdovščini bodo ob 18. odprli razstavo Veno Pilon, poezija, zbrani pesniški zapisi. Razstavo je zasnovala kustosinja Tina Ponepšek. V epicentru v Novi Gorici se danes že dopoldne začenja program ob 120. obletnici Bohinjske proge. Ob 10. bo posvet z naslovom Čas za prihodnost ali kako s kolesom na vlak, ki ga bo s pozdravnimi besedami odprl novogoriški župan Samo Turel. Ob 18. bodo odprli razstavo z naslovom 120 let Bohinjske proge, ki jo pripravlja fotoklub Nova Gorica. SNG Nova Gorica vabi ob 20. na premiero predstave Noč v Zagorju Aleša Bergerja. V Hiši kulture v Pivki bodo ob 19. odprli razstavo Olimpijada, ki sta jo pripravili Nevena Aleksovski in Maja Babič-Košir. Ob 19. bo v kulturnem domu v Logu pod Mangartom predavanje Nadje Šuler z naslovom Naši gorski vodniki v delih Julija Kugija in Henrika Tome. V kanalu ob Soči bodo v Gotski hiši ob 16. odprli tradicionalno razstavo ročnih del članov društva upokojencev kanal. Tolminsko kino gledališče bo utripalo v ritmih poezije. Ob 18. bo predstavitev pesniške zbirke Zvončnice, avtorice Zvonke Roner. V Ketejevi dvorani Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici bo ob 19. uri koncert ženske pevske skupine Kalina, ki obeležuje 20 let delovanja. Poglejmo k sosedom. V slovenskem stalnem gledališču Trstu bodo ob 20. odprli novo bonmajsko sezono in sicer komedijo Hrup za odrom britanskega dramatika Michaela Freyna. Ob 18.30 bo odprtje razstave Integrali 1 tržaškega umetnika Sandija Renka. Postavitev je poklon Srečku Kosovelu, odprtje pa bo pospremil plesni performans Daše Grgič.
2: Gremo v kino.
1: V izolskem art kino Odeon bo ob 17. na ogled romunska drama Fjord, ob 20. pa še film Diger. Ob 20.15 bo v mali dvorani kulturnega doma Nova Gorica na sporedu nemška drama Amrum. Tudi filmsko gledališče Idrija ponuja ne prav poseben filmski večer. V okviru gostovanja festivala Kino Otok si boste ob 19. ogledali pretresljivo, a globoko človeško dramo Kronika obleganja. Skozi zgodbo o preživetju in nezlomljivi volji vas bo s kratkim uvodom popeljala selektorica Varja Močnik. V okviru čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji pa bo ob 15. v Hiši filma v Gorici na sporedu težko pričakovana projekcija zgodovinske drame Moro Metti 3. Posebna gostja projekcije bo montažerka filma Aleksandra Guleja, letošnja prejemnica nagrade Darka Bratine, s katero bo film po filmu tudi pogovor. Mladinski center v Vrtojbi pa bo ob 19.30 gostil premiero dokumentarnega filma Ob sotočju Lota in Garone. In še zadnje vabilo za današnji petek 2. oktobra. V Krpanovem domu v Pivki si boste ob 19.00 lahko ogledali film Žej Tune. In ker sem toliko brala in vas prijazno povabila na prireditve, še glasu mi je skoraj da zmanjkalo vmes, naj bo en Eviva, Gianni Morandi.

0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teaterssg.com.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Gospodarski in finančni minister Anže Logar in Andrej Šircelj sta obljubila vitko državo in razbremenitev dela ob poenostavitvi vseh novih državnih predpisov. Šircelj je na menedžerskem kongresu v Portorožu obljubil tudi znižanje davka na kapitalski dobiček. Logar pa je med drugim močno kritiziral obremenitev božičnic ter poudaril vlogo umetne inteligence za pomoč gospodarstvu. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes gostil nemškega kolega Johana Wadephula. Po napovedih bosta govorila o krepitvi gospodarskega sodelovanja zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike in digitalizacije. Na izraelskih parlamentarnih volitvah, ki bodo konec tega meseca, se glede na javnomnenjske ankete obeta tesen boj med vladajočo koalicijo premijeja Benjamina Netanjahuja in opozicijo. Vladajoča stran je v zadnjih nekaj dneh prevzela rahlo vodstvo. Kot poroča dopisnica Carmen Švegel, je med razlogi sredin incident na letalu Fly Dubai, ki dobiva politične razsežnosti.
2: Premier Netanjahu je namignil, da bi v napad morda lahko bil upleten Iran. Dokazov za to vse za zdaj ni. Vse kaže, da je napadalec deloval sam. Izraelski mediji poročajo, da je bil radikaliziran. Na socialnih medijih je pisal o napadih na jude. Indijski pilot in potniki so tako preprečili tragedijo. Saj bi lahko letalo strmoglavilo na izraelsko letovišče Eilat. Za Netanjahuja je po vseh neuspehih to pozitivna zgodba, ki jo želi le nekaj tednov pred volitvami kar najbolje unovčiti in preusmeriti pozornost od 7. oktobra Gaze, Irana, Libanona, nedokončanih vojn, neodgovorjenih vprašanj. Zakaj se ni odzval na opozorila Egipta in Združenih arabskih emiratov, ki so pravočasno osebno Netanjahuja posvarili pred napadom, ki ga je Hamas načrtoval?
1: Koperski kulturni dom Libertas bo prihodnji teden uradno odprl svoje vrata. V nekdanjem skladišču soli potekajo še zadnja dela, preden se bo van znova naselila umetnost. Vrata Libertasa, v katerem bodo med drugim galerija, konferenčna soba, mala in velika dvorana, bodo odprta kar najširšemu krogu ustvarjalcev in obiskovalcev, so poudarili na včerajšnji predstavitvi. V tem duhu so zasnovali tudi program dogodkov, je povedal programski vodja Libertasa Andraž Gombač.
3: Program smo zasnovali tako, da je to resnično stičišče kultur, krčevjadi kulture, da se tukaj prepletajo tudi jeziki, narodi in tudi različne zvrsti kulture. Glasbena, likovna, arhitekturna, plesna, intermedijska. Tako da bomo tu gostili tako domače, kakor tuje izvajalce.
1: Libertas že ima svojo spletno stran, na kateri je objavljen program dogodkov do konca leta. Na severnem Jadranu bo sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 25 stopinj. Del dopoldneva bo ob obali pihal burin, čez dan pa bo tudi ob obali večinoma pihala šibka burja. V noči na soboto bo delno jasno z visoko koprenasto oblačnostjo. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 12, Tatre 14, Gorica in Koper 17 in Dolenje 19 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na obalni cesti Izola-Koper na uvozu Izola v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. 9:34.

0: V petek 2. oktobra ob 20. vas Kulturni dom Izola vabi na prvi koncert glasbenega abonmaja. Nastopila bosta Hamo and Tokac. Ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje. Predprodaja Tic Izola. Vabljeni.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si. Mari Čuk, predsednik Društva slovenskih pisateljev.
5: Do radija na splošno je odnos krasen, ker ne gre le za slušno podobo, ampak gre za podobo sveta, občutja in tistega, kar človek lahko skozi sebe filtrira novico. Filtrira slušno podobo svoje okolice in širnega sveta.
6: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Eto ti.
1: Točno 9:45 minut je ura in kot sem vam že zjutraj namignila, je bila včeraj podelitev nagrad za najkopališče. V zaledju Maribora se je končala ta tradicionalna poletna akcija, ki jo seveda spremljamo tudi na valovih Radia Koper. Tudi letos so obiskovalci kopališči izbrali svoje favorite v kar 6 kategorijah in odzive nagrajencev je poiskal Blaž Pernat. Prisluhnimo.
2: Poletna akcija Najkopališče je tudi letos poslušalcem Radia SI, Radia Maribor in Radia Koper predstavljala ponudbo različnih slovenskih kopališč. Včeraj so v Vodolah pri Mariboru podelili priznanje predstavnikom tistih kopališč, ki so jim obiskovalci v minuli poletni sezoni namenili največ glasov, tudi letos v 6 kategorijah. Med naravnimi kopališči je že 9 zapored slavila Velenjska plaža, njen vodja Amel Pašič.
3: Ta nagrada ni samoumevna, je plod enega truda, dela, vikendov, praznikov, tako da smo veseli, hvaležni, je pa to tudi neka odgovornost za naprej, da se bomo še naprej trudili, še naprej skrbeli za infrastrukturo in za infrastrukturne izboljšave.
2: Drugo mesto v kategoriji naravnih kopališč je zasedlo morsko kopališče Žusterna, ki je letos prestalo obsežno prenovo tamkajšnje plaže. Predstavnik javnega podjetja Maretica Koper Dimitrije Šamšal.
4: Plaža ponuja in dostop za invalide, plaža ponuja otroško igrišče, plaža ponuja tudi bazenček za otroke, plaža ponuja pač vse, kar bi morala neka moderna plaža ponujati in seveda, ker je to zdaj še vse novo, je toliko bolj zanimivo za obisk.
2: Med letnimi kopališči je letos zmagalo letno kopališče Ajdovščina, ki je bilo lani na 2. mestu. V kategoriji pokritih bazenskih kopališč pa je tudi letos največ glasov prejelo vodno mesto Atlantis. Vodja tamkajšnje recepcije Veronika Rupert.
5: Veliko damo tudi na čistočo in pa na raznoliko ponudbo in atrakcije. V tem letu smo tako postavili nov tobogan in pa naprimer plezalno steno v valovnem bazenu.
2: Med malimi termalnimi kopališči so obiskovalce znova najbolj prepričale Terme Paradizo iz Dobove, vodja kopališča Damjan Grubič.
6: Zato, ker se trudimo, da imamo zelo čisto kulinarika in da smo butični.
2: V kategoriji srednje velikih termalnih kopališč so po lanskem 2. mestu na vrh napredovale Bioterme Mala Nedelja. Predstavnica tamkajšnjega kopališča Tina Križan kot prednost izpostavlja predvsem lokacijo.
7: Smo v lepi naravi, krasno res. Je okolje zelo mirno za družine, tudi za starejše penzioniste, jih vidiš, kako radi uživajo, ali pa za tiste, ki si želijo malo odmora od stresa, ki ga je vedno več v mestih, v tujini.
2: Med velikimi termalnimi kopališči pa je tudi tokrat, kot že več let prej, največ glasov prejela Aqua Luna. Vodja wellnessa in bazena v Termolimija Robi Biderman je o prejemu novega priznanja povedal.
8: Ni to samo tak, da dobiš in si vesel, ampak je res ogromno enega tudi, ki ga treba vložiti v od kadra do vzdrževanja, do vseh stvari, da je na konc potem tole smetana, ki se poberemo.
2: Akcija Najkopališče je potekala že 36. leto zapored. Ob poletnih sobotah tudi z radijskimi oglašanji iz posameznih kopališč, ko so obiskovalci podali pohvale, kritike in predloge za izboljšanje ponudbe.

Preden spustimo ob desetih v eter botrstvo, še spomin na nekoga, ki se je rodil na današnji dan 2. oktobra 1869 v Porbandarju, v indijski zvezdni državi Gujarat. Ime mu je Mohandas Karamchand Gandhi. Svet ga je poznal kot Mahatma Gandija. Mahatma pomeni velika duša in vzdevek se ga je kar dobro prijel. Bil je pravnik, politik, eden ključnih voditeljev indijskega gibanja za neodvisnost od britanske oblasti. Toda Gandhi se je za svojo državo odločil boriti na precej nenavaden način, brez orožja in brez nasilja. Verjel je, da je mogoče oblast spodkopati z množičnimi protesti, državljansko nepokorščino, bojkotom in predvsem z ustrajnim nenasiljem. Najbolj znamenit primer te oblike boja je bil solni pohod leta 1930. Britanci so namreč imeli monopol nad proizvodnjo in prodajo soli. Gandhi pa je s somišljeniki prehodil približno 390 km do morja, kjer je simbolično izdelal oziroma pobral sol in s tem kršil takratni britanski zakon. Majhno dejanje z velikim političnim učinkom. Na tisoče ljudi se mu je pridružilo in nenasilni odpor je postal množično gibanje. Gandijeve metode so pozneje navdihovale tudi druga gibanja za človekove pravice in družbene spremembe po svetu. Prav zato 2. oktobra ne zaznamujejo le njegovega rojstva. Združeni narodi so leta 2007 ta dan namreč razglasili za mednarodni dan nenasilja. To je današnji dan. In še pogled v svet filma. Gandijevo življenje je leta 1982 v film Gandhi prenesel režiser Richard Attenborough, naslovnega junaka pa je igral Ben Kingsley. Film je na podelitvi Oskarjev leta 1983 dobil kar 8 Oskarjev. Tudi za najboljši film, režijo in glavno moško vlogo. Gandhi je umrl leta 1948, vendar je njegova ideja ostala bolj trdoživa kot marsikatero orožje. Da se je proti krivici mogoče boriti odločno, tudi če pri tem ne udariš nazaj. Morda je prav zato njegov rojstni dan danes še posebej pomemben. Združeni narodi, ki so bili zamišljeni kot prostor sodelovanja in mirnega reševanja sporov, imajo namreč vse manjšo moč. Geopolitični razkoli so globlji, multilateralno sodelovanje precej bolj šibko, varnostni svet pa je zaradi nesoglasi pogosto blokiran. In tako se ob Gandiju, ki je verjel v moč nenasilja, danes ponuja eno tako precej neprijetno vprašanje. Koliko moči ima še ideja, če se svet vse težje dogovori, da bi jo skupaj branil? Poslušajmo Georgea Harrisona in pesem Give me love, give me peace on earth. Zakaj? Ker je bil Harrison močno povezan z indijsko kulturo in duhovnostjo, naslov pa je skoraj nadaljevanje Gandijevega sporočila.

0: kakšna minutka čez deset in to je ob petkih čas za botrstvo, umetniško ustvarjanje, če tudi le zapisovanje pesmi v posebno beležko ali risanje v zvezek s preprostimi svinčniki, je lahko otrokom, ki živijo v pomankanju oziroma nimajo možnosti razvijati svojih darov na plačljivih izobraževanjih, tudi v veliko tolažbo, spodbudo in potrditev. Takim spodbudam je namenjen projekt Botrstvo v kulturi Zveze Anite Ogulin za pomoč umetniško nadarjenim otrokom. Danes vam bomo predstavili dva mlada ustvarjalca s podobnima usodama. Razpad družine, selitev v varno hišo oziroma materinski dom in krati velika ljubezen do ustvarjanja. Sogovornik Jane Vidic je našel veselje v risanju, še posebej risb mank, sogovornica pa v glasbi in še bolj v poeziji. Botrstvo.
1: Naš prvi sogovornik se je po ločitvi staršev z mamo in sestro moral preseliti v materinski dom. Zdaj z očetom stikov tako rekoč nimajo in seveda zato plačljivi tečaji niso prav visoko na njihovi finančni prioritetni lestvici.
2: Ja, je malo težko plačevati za kakšne tečaje pa kakšne potrebščine, ki mora tudi moja mami plačevati hrano pa dom za mene pa mojo sestro.
1: Mladi sogovornik zelo rad riše, odkar pomni.
2: Že odkar sem bil v vrtcu, sem zelo rad risal, ne tako, ne ful lepo, ampak zelo sem živel v risanju in sem se tudi izboljšal in sem tudi počas tudi probavil različne vrste umetnosti, kot recimo slikanje, no. Ampak še risanje je tako, ena od mojih najljubših stvari, ki jih lahko delam.
1: In kje v tem procesu najbolj uživa?
2: Iskreno, meni je najbolj všeč, ker nekaj končam risati in pol to, kar pride vse skupaj, je zelo, zelo lepo, mislim, zelo sem zadovoljen, no. Tako, počutim se vesel, kako končam in pol gledam to umetnino.
1: Najpogostejši motivi so različni.
2: Jaz ponovno rišem kakšne karakterje, no, imam tudi svoje ali pa iz kakšnih, ne vem, filmov ali pa igrc, ki jih igram ali pa gledam in pol recimo rišem v različnih scenah ali pa pozah, tako da. Ponavad ne barvam, ponavad sem črno-belo rišem in iskreno mi je to dost v redu.
1: In kdaj najraje riše?
2: Kadarkoli, iskreno. To, nekaj mi je dolg čas, ne, mogoče tudi, ker sem tako malo slabe volje, mi tudi v bistvu k risanje pomaga, no. Več je zelo fajn stvar.
1: Risanje je zanj terapevtsko. Svinčniki so vedno pri roki, tudi na snemanje prinese zvezek, gosto porisan s figurami, prizori, kratkimi stripi z godbicami. Morda je sprva malo zadregi, češ se so samo risbe, a se kmalo z žarom razgovori o tem, kam vsega odnese risarska strast.
2: No, to je pa odvisno, kako se počutam. Tako, včasih sem tako povem, ok, zdaj bom pa sem tako zelo simple risbo naredil, ne? In pa narišem eno zelo simple risbo in pa si rečem, da bi jo še malo dodelil, ne, recimo, pobarvam in pa pobarvam in pa še nisem ti zadovolj in pa ok, bom še malo senčil, ne, in pa posenčam in pa še nisem nihči zadovoljen in pa dodam še vzadje in pa nastane samo ena cela risba. Včasih pa sem malo trudim, pa sem tako kar nekaj rešim, kar mi pade na pamet. In ja, je dobro, no.
1: Čeprav riše zelo raznolike stvari, ga risanje stripov, še posebej mank, to so stripi ustvarjeni v prepoznavnem japonskem slogu, zelo veseli že od otroštva.
2: Zdaj tudi rišem v enem mojem zvezku en dost dolg strip, no, sem ga že delal par mesecev, pa ga bom še nadaljeval za zdaj. Kolikor dolg bo lahko. Drugač pa če rišem, da ga je krajše, kakšna tako ena stran, no, tako malo kratka zgodbica.
1: In vsej dolgoletni ljubezni do likovnega ustvarjanja na vkljub je bil ta devetošolec le enkrat na dodatnem izobraževanju.
2: Za risanje na tečajih sem bil samo enkrat. To je bilo prejšnje leto. Sem bil nek tečaj v Narodni galeriji, je bil med letom, je trajil par mesecev. Sem se naučil par stvari o risanju, še posebej risanju ljudi, anatomijo. In ja, sem se tudi naučil, recimo, kako senčati, pa tudi kakšne te perspektive. In mislim, sem tudi užival v tem, tako da bi verjetno šel še enkrat, če bi lahko.
1: A ob vseh stroških doma in enem dohodku tečaji seveda ne pridejo na vrsto.
2: Ne moramo zaradi denarja. Ker veliko stvari o umetnosti me zanima, ampak ja, seveda, denar je kar pomembna stvar današnji dni in ja, brez denarja veliko stvari ne moreš. No.
1: A če je pri risanju še mogoče narediti dobre stvari na navadnem papirju in svinčniki, se pri slikanju razlika v kakovosti močno pokaže. Barve se namreč na slab papir nanašajo zelo drugače kot na dobro platno.
2: Verjetno bi tudi, če naj bi imel metel za denarja, ne, bi verjetno probil kaj noga, lahko tudi z slikanjem, ne, ali pa kakšno bolj, bolj kvalitetno opremo za risanje, kakšno bolj bolj oren kriz bo naredil, ne? Pa tudi kakšen tečaj bi šel z veseljem se naučiti kaj novega. Ne?
1: Ker ga letos čaka odločitev vpisa v srednjo šolo, razmišlja tudi o kakšni umetniški smeri. Kot otrok, ki je neštetokrat izkusil pomankanje, varčevanje, finančne stiske, trpke odločitve, čemu se je treba odreči in česa si sploh ne more zaželeti, seveda razmišlja, ali je odločitev za umetniški poklic prava.
2: Sem že kar veliko razmišljal o tem in še eden kar razmišljam, nisem že čist prepričan, ampak ja, denar je kar pomembna stvar. Denar, rabeš denar, da preživiš streho nad glavo za hrano in verjetno pač za preživeti bo, ampak še veden so tudi poti, ki so bolj lahko več, za več denarja, bolj kvalitetno življenje, ampak pač iskreno, ker bi jaz rekel, je, da delaš kar tebe veseli, no. In mene se da, ker sem rekel umetno, zelo veseli in zdaj sem še vedno pripričan, da bi šel na pot te likovno, no.
1: Ne glede na to, ali bo to njegova poklicna pot ali ne, pa bi mu veliko pomenilo, če bi se lahko naučil še česa.
2: Velik bi mi pomenilo, ker seveda sem rekel že, to je neki ker bi kar zelo rad delam, ne, in če bi lahko to seveda izboljšil ali pa to delo na bolj, bolj kvalitetno, bi iskreno bil zelo vesel.
1: Tudi naša druga sogovornica ima izkušnjo trpkega otroštva.
3: V dolga leta sem bila v družini, ker je bilo nasilje in tudi zloraba. In seveda pač posledično smo se preselili v krizni center, varno hišo in tako dalje. Selili smo se vsaj približno v recimo do obdobju 5 let, ne, enih 6-krat. To je kar ogromno. Zdaj, veliko tega je bilo kar stresnega, ker moraš vse svoje stvari vzeti sabo pa tako. In tudi določene selitve so bile tudi na kakšne daljše razdalje, take regionalne po Sloveniji. In ja, tudi se pač pobirati travmatično od vseh tistih dogodkov, ne, pa vse, kar je bilo zraven v teh sodnih procesov, bla, bla, bla. V glavnem, zelo pač težko je bilo, no.
1: Kot zadržano dekletce, ki je menjalo šole, tudi med vrstniki ni dobila prave podpore.
3: Za moje sošolce sem bila pač nekak drugačna, ne. In takrat smo bili vsi mlajši, tak ne razumeš, ne, in nelogično, da te bo nekdo zbadil, zafrkaval zaradi tega, ker se jim zdiš drugače. Naprimer, takrat naprimer, sem imela zelo kratke lase in zaradi tega so me fantje zafrkavali. Oziroma, imela sem tudi drugačen stil oblačenja, še en razlog, pa tako sem bila malo med manjšimi v razredu. Vzemali so mi stvari, pa ne vem, malo me zmerjali, včasih so me ulovili v krog. V glavnem, za malo mene kar neprijetne stvari.
1: Nekaj olajšanja je prinesel vpis v srednjo šolo in nato še sodelovanje v mladinskem pevskem zboru. Zelo si je želela igrati klavir in želja se je izpolnila, a ne v običajni glasbeni šoli. Povsem prostovoljno jo je namreč učila učiteljica v poklicni srednji šoli.
3: Seveda, ko sem ji povedala, me sprejela z odprtimi rokami. Ne? In pol to sva delali sicer tudi med šolskimi počitnicami, tako da jaz sem tudi med med počitnicami hodila v šolo, ne zaradi popravnih izpitov ali kaj podobne, ampak samo zato, da sem prišla igrati klavir. V glavnem to, da naredi Kerry dijak, mislim, marsikdo bi mi rekel, ja, ti si nora, ne, da boš med poletjem hodila v šolo. Ja, ampak jaz sem to prišla z veseljem delati, ne, sem nekaj, jaz sem učila, jaz sem igrala klavir in ja.
1: Ob koncu njunega povsem prostovoljnega druženja je globoko hvaležna za vse ure, ki jih je učiteljica tudi v prostem času preživela z njo ob klavirju, spisala prav posebno darilo.
3: Sonet z akrostihom, v katerem je tudi njeno ime, pa in sem pač noter tudi napisala pač hvala, da hoda realno vidi, da sem jih hvaležna. In pol sem napisala noter kakšne tak, ok, bilo je igranje z besedami, ampak bistveno je, da sem povzela vse, kar sem imela v teh letih, ne. In kako sem hvaležna, da je pač to mi sploh omogočila.
1: Do sovzganjena učiteljica pa ji je podarila zvezek, v katerega od takrat naprej še z večjim veseljem piše pesmi. Pesništvo, igranje na klavir in petje v zboru so tri zelo prepletene stvari, ki ji pomagajo čez številne težke trenutke. S pisanjem poezije se je začela nekoliko resneje ukvarjati sprva tako, da je pisala priložnostne pesmi članom zbora ob osebnih praznikih. Kasneje pa so iz nje vse bolj vrele tudi osebno izpovedne pesmi.
3: No, te so pa zato, ker pač da nekako tudi pobegnem iz mojih otroških travm, pa tudi naprimer, če kaj mene teži, močno je povezano s čustvi, ne. Naprimer, ok, nekdo mi je staro srce, ok, ne mesto tam imam to pri seb, mislim, kar seveda je zelo težko, imam pač napisano pesmico, tako da ven dam ta čustva, v glavnem čustva pišejo pesmi, ne. Ne jaz, ampak moja čustva.
1: Tako so pesmi beležile tudi izjemno težke trenutke, ko je morala pričati na sodišču in znova podoživljati peklensko otroštvo.
3: In ja, sem včasih tudi kakšno pesem napisala samo, da to, da sem dala ven, da sem povedala, kako mi je, kako se počutim in sem, da tam to ven iz sebe, da to nekje ostane. In ja, sem bil, če je bila kakšna taka težja pesmica, ne, sem jo pač napisala, sem zaprla zvezek in sem rekla, ja, upam, da jo nikoli več ne preberem. To deluje zelo podobno, kot naprimer, da greš terapevtu in da njemu poveš, kaj se dogaja. To pač, naprimer, zvezek, to je bil zame kot človek, ki me posluša, ne. Kot da nekomu da poveš, čeprav res, da ti nazaj ne more nič odgovoriti, je pač nekaj, kjer lahko odložiš ta kamen in ga pustiš.
1: Najbolj ponosna pa je na svojo zelo posebno pesnitev.
3: Moja najdaljša pesem, ki sem do zdaj napisala, je bila sicer posvečena največjemu slovenskemu pesniku, Francetu Preširno. Ta je bila kar tako, ta pesem ima 30 kitic. Ima 114 verzov, vsaka kitica ima pač svoje število in vsaka je pač malo po svoje oblikovana.
1: Poezija ji v zadnjem času veliko pomeni. Nekoč, morda tudi s pomočjo kakšnega mentorja, ki bi ji pomagal izbrusiti lasten slog, bi si želela izdati tudi kakšno zbirko. Žal svojih sredstev zato še zlepa ne bo imela, kar uspe zaslužiti, da mami, ki je od dolgoletnega nasilja fizično in psihično zbolela in delala za skrajšan delovni čas. Ker je za njimi še ena selitev, pred njo pa prvo študijsko leto, so finančne prioritete povsem drugje.
3: Zdaj moram tudi malo varčevati, ne. In zdaj, naprimer, kakšne ure klavirja pa to, ali pa naprimer karkoli, zato bi mogla malo zdaj trenutno stisniti zobe. Tako da malo gledam, ja, koliko bom imela še na računu, ne vem, če bo kaj treba, če bo mami rabila kakšno finančno pomoč, ne, da tudi jaz nekako prispevam svoje. Ne.
1: Manjša podarjena beležka, kamor piše svoje pesmi, ostaja njeno pribežališče, terapevtski pripomoček in arhiv tistih trenutkov, ki iz dneva v dan vse bolj postajajo del premagane preteklosti.
3: Zaradi tebe mogla sem bežati. Za življenje svoje drugim lagati. Zaradi tebe sovražim te bolečine, napake tvoje so moje globine. Od tega strahu me je sram. Gledam k izhodu, tam prazno nekam. Oddaljeni raj je konec bolečine, le kdaj zaspala bom v objemu miline.
0: Le kdaj zaspala bom v objemu miline, tako je zaključila svoje zapisane verze mlada avtorica, pa narisane podobe ali kakšen drug umetniški način izražanja mladim, kot smo slišali, lahko pomagajo prebroditi in predelati težke trenutke ali pa razviti nadarjenost, ki jim vliva samozavest, jih veseli in jim morda tudi odpira vrata v kakšno poklicno odločitev. Z manjšimi finančnimi spodbudami jim bo pri tem pomagal projekt Botrstvo v kulturi Zveze Anite Ogulin, mi pa lahko pomagamo s poslanim SMS-om z geslom Boter 5 ali Boter 10 oziroma z donacijo v poljubnem znesku. Več podrobnosti pa seveda najdete na spletni strani boter.si. Hvala, če se boste odločili pomagati.

njihovih odločitve ni sprejel. Niti ob tretjem ugotavljanju navzočnosti namreč niso bili sklepčni. Komisija državnega sveta je veto predlagala, ker po njenem mnenju novela zaradi preimenovanja praznikov Primorcev in Prekmurcev ni splošno sprejeta. Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril pred morebitnim napadom na Kaliningrad. Kot je dejal, bi Rusija v tem primeru razmislila o uporabi vseh vrst orožja, tudi jedrskega. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte ocenjuje, da gre za prazne grožnje, saj da Putin ve, da ne more premagati NATO. Obsojena morilka Kristi Paek, ki so jo v ameriški zvezni državi Tennessee v sredo hoteli usmrtiti, a se je poskus ponesrečil in je končalo v bolnišnici, je v kritičnem stanju, je sporočil njen odvetnik. Zvezno državo je obtožil krutosti in pozval k omilitvi kazni njegove klientke. Na Inštitutu za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper so pripravili novo strokovno brošuro, v kateri pojasnjujejo procese dozorevanja oljk in dejavnike, ki vplivajo na količino in kakovost pridobljenega olja. Glede časa obiranja brošura prikazuje, da zgodnejše obiranje praviloma pomeni večjo vsebnost fenolnih in drugih antioksidativnih snovi ter večjo stabilnost olja. Poznejše obiranje po drugi strani običajno omogoča večji izplen pri predelavi, a lahko prinese nižjo vsebnost fenolnih spojin in manjšo stabilnost olja. Slovenska alpska smučarka Andreja Slokar se je pred začetkom nove sezone v svetovnem pokalu poslovno razšla z Andrejo Masijem. Ta je za tekmovalko iz Ajdovščine od marca 2024 skrbel za kondicijsko in mentalno pripravo, je Masi potrdil za Sportklub. Slokar se sicer sooča s težavno vrnitvijo po poškodbi kolenskih vezi. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 8, Postojna 14, Bovec 15, Trst 18, Portorož 19 in Pul 23 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Ura je 10:33 minut. Še tole obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Milskega hriba. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 16. ure.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance.

Mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program, obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
6: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: Kaj pa to?
8: Aha.
7: In to?
8: Ja, čisto vse.
9: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov.

Jazzu Hendriksu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateusz Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Naveza Funk Affair in Lara B podpisuje tokratno pesem tedna Radia Koper. On the Dance Floor.
1: Tako smo slišali pesem tedna, ste si že zaželeli skodelico kave, verjetno ste danes morda spili že več kot eno, če dneva ne začnete brez nje, vas bo tale podatek morda presenetil. Kava, ki velja za eno najbolj priljubljenih pijač na svetu, postaja vse dražja tudi v Sloveniji. Po podatkih, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije, je bilo treba lani za kilogram klasične kave v trgovini odšteti skoraj tretjino več kot leto poprej. Za skodelico espresa v lokalu je bilo lani v Sloveniji treba plačati povprečno 1,86 evra, za kilogram klasične kave v trgovini pa 16,20 evra. Prva je bila za 6,9% dražja kot predlani, druga pa za kar 32,9%, tako navaja Statistični urad. Podražitev se pozna tudi pri kupni moči. Za nakup kilograma kave je moral povprečno zaposleni delati kar 103 minute, kar pomeni več kot uro in pol dela. Povprečna mesečna neto plača je lani zadostovala za nakup 99 kilogramov klasične kave, za en kilogram pa je bilo treba delati, kot rečeno, 103 minute. Če primerjamo letno, predlani smo si je lahko kupili 26 kilogramov več in za kilogram delali 22 minut manj. Tako so zapisali. Svetovni trg kave se zadnja leta sooča s številnimi izzivi. Od neugodnih vremenskih razmer in slabših letin do višjih stroškov pridelave in seveda transporta. Posledice teh sprememb vse bolj občutijo tudi potrošniki v Evropi in med njimi seveda tudi Slovenci nismo nobena izjema. Mednarodni dan kave, ki ga obeležujemo 1. oktobra, ja, včeraj je bilo to saj res, je zato letos opomnik, da je ena najbolj priljubljenih vsakodnevnih navad postala občutno dražja. In če imate občutek, da za kavo čujete več kot nekoč, statistika kaže, da se tokrat ne motimo. Pa tako lepo nam diši, kaj ne?

0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke vzi.

šel od takrat ne več, ja jaz nimam prav nič več kaj reč. Ma ne izbil glih za uhribe, sam človek je ma svoje hibe in greh lihke, ko ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli.

0: In gremo v ring. Dejan Zavec je človek, ki ga, kot radi rečemo, ni treba posebej predstavljati, saj je v letih svoje športne karijere dobesedno postal blagovna znamka. Svetovni prvak, večkratni evropski in medcelinski prvak, 35 zmag v profesionalnem boksu, 19 nokautov. Ni znal le stopiti v ring in tam seveda ostati po konci, zanimiv je zaradi poti, ki ga je v ring pripeljala. Imel je namreč težko otroštvo, v družini sta vladala alkohol in nasilje, 4 otroke so dali v rejništvo. Dejan je na tak način pristal pri svoji teti na kmetiji v Halozah in kaj kmalu ugotovil, da šport pomeni rešitev in tudi pot v boljše življenje. Najprej nogomet in potem zavedno boks. Tudi vmesni izlet v politiko in izstop iz nje. Od leta 2010 ima na Ptuju svojo telovadnico Dejan Zavec Boxing Gym, kjer ni doma le boks, pač pa različne vrste rekreacije. Pred mikrofon sem ga ujela, ko je bil pred dnevi gost Lions kluba Koper Capodistria in poklepetala z njimi kar tam in objavljamo ta posnetek še tu. Izjemen sogovornik je in kot sam pravi, rad filozofira. A sogovorniku zagotovo da misliti. Nadimek Mr. Simpatikus je resnično pravi zanj. Dejan Zavec tako začne pripoved o svojem težkem otroštvu.
1: Če pogledam zgodbo od danes na seveda otroštvo, seveda samo otroštvo na začetku, bom rekel, da mi ni bilo naklonjeno, da pač se mi začne tako, kot bi naj bilo to običajno. Takrat nisem vedel, ampak danes se zavedam, da že ob rojstvu sem dobil pravzaprav idealne pogoje, da mi v življenju uspe, zato ker se pravzaprav, odkader se zavedam samega sebe in pa svojega življenja, je bilo potrebno boriti za osnove, za preživetje, za ljubezen, osnovne nekakšne življenjske dobrine potrebe. V internatu sem tudi nekako dojel skozi, bom rekel, televizijske spremnike, da je pa šport tisto, kar družbi daje drugače in družba ga jemlje drugače. V smislu tega, da prišlo mi je na um, da pač, če bi jaz se ukvarjal športom, bi tam spoznal neke prijatelje, s katerimi bi prijateljeval in tako bi morda enkrat v življenju lahko se rešil zgodbe življenja, ki mi je bilo nekako dano v obrojstvo. Se pravi, da prenesem v nasledstvo, pač spet alkohol, delo in tako naprej. Ker si tega nisem želel, oziroma sem rekel, da pač to ni moja smer, da bi rad enkrat v življenju odločil samo sebe. In ko sem dojel, da bo to najverjetne nogomet, katerega sem tudi zelo uspešno igral, in ko sem bil že v srednji šoli, me je profesor športne vzgoje poslal na trening nogometa, ker ga jaz nisem najdel ali treninga ni bilo, sem zavil tisti trenutek, bilo je decembra, v športno dvorano, kjer je ropotalo vse. In tam se je odvijal boks, odprem vrata in jih tudi takoj zaprem, in ker je bil taki vmesni prostor. Sem se bi, ne bi in potem se spet odprejo ta vrata in potem stopi ven en taki markanten gospod in takoj me je ogovoril, kaj je pobec, pa bi ti treniral. In s tiste, bom rekel, seveda spoštovanja, tudi, bom rekel, iz nekega respekta, strahu, sem takoj rekel, bi. V glavnem, to je prišlo tako daleč, da sem potem, ker sem bil vzgojen, da če nekaj obljubiš, laže se ne. In sem bil nekako prepričan, ne, da če me ta gospod srečal, ki je naslednjič v mesto, bo rekel, hej ti lažljivec. Rekel si, da boš prišel in nisi. Tako mi je dalo obvezo, da pač enkrat grem na ta trening.
0: To je bil boks, ki vas je potem zelo hitro zagrabil, ne?
1: Iskreno povedano, bolj kot sam boks so me potegnili ljudje. Seveda to neko mnenje okolice starejših, ki, oziroma tisti, ki veliko več vedo kot ti, kot otrok, so rekli, da so to nasilne, že primitivne, že malo bolj problematične v družbi. Jaz s tem nisem imel take izkušnje, tam so bili situirani, urejeni ljudje, kateri so že trenirali. Povabili so me na pijačo zraven, kjer sem dobil besedo, lahko povedal, kaj sem bil slišan. In to se je meni zdelo neverjetno, da mene nekdo sliši in tudi potem nekaj da, komentira na to.
0: Da končno pripadate, ne?
1: Tako. In potem seveda s časoma spoznamo in potem tudi seveda prišel trenutek, ko povem, da pač sem moral povedati, ker na tisti dan ni več šlo, iskal sem nešteto izgovorov in potem, ko ni več šlo, ker so rekel, pač danes ne moreš, ker delamo to in to je to. In potem sem rekel, ok, nekaj časa že hodim na boks in jaz grem danes boks.
0: In kaj je rekla teta?
1: Isto kot tukaj v sobi, vse je bilo tiho. V glavnem, teta še najmanj, moram povedati to, da sem živel pri teti, katera je bila vdova in je imela svojih 5 otrok. Seveda, ko sem jaz to povedal, vsi so stopili korak nazaj, šok, kdo sem jaz, kako lahko to sploh je. V glavnem, uredimo tako, da pač to ta enkrat jaz lahko grem, potem pa pustim. Seveda, grem na to tekmo. Ja, ni se končala, kot tako bi si želel, niti tako, kot vi mislite, da se je končalo. Ni se končalo tako, kot vi mislite, ali pa mogoče imate res posebne sposobnosti. V glavnem, moj prvi dvoboj se je končal z diskvalifikacijo. To pomeni, da je bilo premalo znanja in z moje, in z nasprotnikove strani. Ko sem prišel domov, seveda sem jaz malo nabil, da umeščam vzdušje doma, ne. Zmagal sem z lahkoto, ne. In na kar me potem malo časopis preseneti, čez 4 dni, ko je pa pisalo čist drugače. Potem sem bil postavljen pred laž in tako naprej.
0: Ampak ljubezen do boksa je pa zmagala, ne. Takrat ste bili že zastrupljeni s tem, ne.
1: Takrat je pravzaprav v meni se rodilo, ne, tako pa ne bomo končali. Zdaj bom pa, če sem do zdaj lahko, bom pa še zdaj, to zadevo rešim, pokažem, da pa znam mogoče boksati, čeprav me je bilo, še vedno bom rekel, v sebi strah, ta respekt, ampak sem si rekel, ok, če bom tukaj stopil korak nazaj, bom ga celo življenje stopal nazaj, bom celo življenje, ko bo prišle neke ključne stvari, bom celo življenje stopal nazaj in bom spet v nekem položaju, katerega si ne želim.
0: Kako vas je potem odneslo v Nemčijo in zakaj ste v Nemčiji imeli drugačno ime?
1: Zelo hitro sem spoznal, da pa čutil sem, da sem v nečem boljši kot so ostale, da imam nekaj drugo, kar drugi nimajo, ampak tega ne znam pokazati. Seveda, ko sem potem vztrajal na te zgodbe, je prišlo do tega, da pač v Sloveniji nisem imel tudi ne do maksimalne kategorije v Sloveniji, skoraj da nisem imel nasprotnika. V tujini pa je bilo to, da sem bil preslabi, ker nisem imel izkušen. Sem potem tudi nekaj časa živel v Avstriji in v Avstriji, za Avstrijo zaboksal. Med tem časom sem spoznal še danes, ta prvi trener Ivan Pučko ni več žil. Potem, ko sem bil v najboljšem obdobju v tem olimpijskem boksu, je ta Pučko Ivan rekel, veš kaj je Zavc? Takrat smo že bila Zavc in pa Čiko sem ga spisal, ker je on kadil nonstop. In je rekel, veš kaj, jaz te več ne bom treniral, jaz več moram si življenje urediti, postaviti na noge, bom pa te uredil, da bo šel nekomu drugemu, pa boš mogoče še kaj zaslužil. In potem me je spoznal z naslednjim trenerjem, ki je potrdil in utrdil zgodbo Ivana Pučka. Z Ivanom Pučkom smo prevozila celi Balkan, govorim od Hrvaške do Grčije, vse države. Smo prevozila tudi nekaj evropskih in čez nekaj let jaz vem, da on bil pravzaprav brez izpita. Seveda, jaz tudi, ne? Bila smo na meji tega, mislim, nič groznega, nismo nikoli delala, nič prepovedana, razen pač tega prekrška. Potem dobim v Maribor drugega trenerja, Stanislava Milutinoviča. Tam pa so bila popolnoma drugačna pravila. Inženjer strojništva, vse se je planiralo. Mi dva s Pučkom smo delala vse od danes na jutri. Smo zvedela, ne vem, v četrtek je, ne vem, v Skopju borba, ok, gremo v Skopje. Pri tem Stanetu, tak bom rekel, Pučko Ivan mi je dal življenjsko in pa seveda tudi tako, bom rekel, osnovno šolo, pa 3/4 neke srednje šole. Ta Milutinovič Stanislav po pol leta mi je rekel takoj, prihaja iz Kragujevca in je rekel, dejo sine, ti češ v školo.
2: Samo ne šolo, kaj mislim, da
1: imam poklicno šolo, vredo je. Ne. Nekaj več si zaslužiš.
0: Ljudje pogosto doživljamo strah v različnih življenjskih okoliščinah. Najpogosteje se verjetno bojimo za svoje otroke, ne, za svoje drage, tudi zase seveda. Ampak vi se ob vsakem dvoboju podajate v ring in to je kar agresiven šport. Kako se pogovarjate s strahom?
1: Ja, jaz bom rekel, da boks se mi zdi, da je šport, pri katerem vsi vidimo samo udarjanje. To ni boks. Bistvo boksa je pravzaprav v čem nevidno, tako kot je že Mali princ dejal veliko enkrat. Najprej moraš dobiti nasprotnika na svoj nivo ali pa ti zrast nad njega. najprej moraš biti varen, da si lahko nevaren za nasprotnika. In tu je cel čas igre, misli, presenečanja, moči, eksplozije, nepredvidljivosti in pa laži.
0: V kakšnem smislu laži?
1: Kako prelisičiti nasprotnika, mu dati sporočilo, da nisi dovolj dober za njega.
0: Pa to je skoraj kot ring življenja.
1: Ja, ring življenja. V bistvu je to najbliže, bom rekel, nekemu našemu življenju. Vsak izmed nas, izmed vas, ima svojo borbo v življenju. Samo vsebine so različne. In prav enako je v ringu.
0: V Nemčiji je v telovadnici dobil tudi nadimek Mr. Sympathicus, ki ga je ohranil vse do danes. Vedno je v telovadnici znal spodbujati kolege, kljub tekmovalnosti, ki je vladala med njimi.
3: Kateri so tisti predsodki v zvezi z boksom, ki so recimo najbolj pogosto zasidrani v nas ljudeh, pa vi dobro veste, da so napačni?
1: Zagotovo vidimo več s srcem kot z očmi. Bolečino v ringu vzamemo drugače kot vi, ki gledate. Mi vemo, da nasproti stoji nasprotnik, kateri se je pripravljal na nas. In jaz in moj nasprotnik smo se pripravljala za to, da drug drugega premagava. Ne ga, da ga poškodujemo. Poškodba je nažalost posledica. Isto kot pri ostalih športih, isto kot pri nogometu, košarki, kjerkoli, atletiki. Pač se zgodi. Ne greš tam za to, da poškoduješ, da nekoga fauliraš, ampak gre za to, da sebe nagradiš z zmago, če si boljši.
3: Ampak ko boli, pa zelo boli, ne?
1: Adrenalin poskrbi, da ne boli. Bolijo, pravzaprav bom rekel tako, ne? Vsi, ko gledate, kako glava odleti, kako špricne, kako je to prebite arkade in tako
3: krvavo,
1: naprej, ne?
3: Grdo.
1: Glava ne boli, oziroma zelo malo. Adrenalin je tako visok, da pravzaprav ne čutiš bolečine v tistem trenutku. Tisto, kar pa zelo boli, pa spet ne vidimo, so pa udarci v mišico, pleksus, trebuh, prsi, mišice. To pa boli, ko... Pardon, sam satan.
3: Imeli ste nenavaden izlet v svojem življenju in to je bil izlet v politiko. Kaj vas je tja pritegnilo in zakaj ste jo potem tudi zapustili? Kaj ima politika takega, kar ring ni imel?
1: Ring je borba, kjer imamo zelo hitro znanega zmagovalca. Politika je ring, kjer tudi ko zmagaš, nisi zmagal. Tudi ko izgubiš, nisi izgubil. In to je tisto, kar je meni, bom rekel, dalo vsebina celotne zgodbe, igra celotne zgodbe, nasprotnik te dobi na svoj nivo in na koncu te premaga z izkušnjami. Epiloga pa ni. In ko družbi ne morem dati to, za kar bi jaz bil tam, potem ne da nimam okolja, ne da nimam sodelavcev, ne da je krivo vse drugo. Pač jaz nisem za to.
3: Če bi danes pred vami sedel tisti mali fantek Dejan, ne, iz Trdobojcev, kaj bi mu povedali? Z vsemi izkušnjami, ki jih imate, z vsem, kar se vam je v življenju zgodilo, z vsemi ljudmi, ki ste jih srečali.
1: Fuh, veliko je tega. Zdaj, vete, da uživam, ko filozofiram.
3: Dobro vam gre.
1: Hvala. Jaz bi rekel tako, da v bistvu najbolj v življenju bi obžaloval, če ne bi bil radoveden, če ne bi bil prestrašeno drzen. Zakaj? Kaj ti sem že danes mnenja, da življenju je potrebno biti radoveden in pa malo drzen. Zakaj? Pa ne drzen negativno. Pri sebi sem doživel veliko več kot svoje sanje, v smislu, kaj mi je, kaj nam je uspelo zgraditi iz tam, kjer sem že bil in to, kar je danes. Nikoli, bom rekel, si ne bi dovolil, da bi izgubil spoštovanje ne glede do katerega. Mislim, jaz še imam danes odnos, ne vem, klošarje, ne? Mislim, jaz včasih kupim 10 ta časopis, z veseljem.
3: Kralji ulice.
1: Kralji ulice, ne? Jaz sem imel, bom rekel, oni za mene nikoli niso bili manj vredni. Pač imajo svojo zgodbo v življenju, so se odločili tako, kot so odločili. Jaz ne želim, da bi jaz bil, ne vem, ubogi, kako sem si jaz zaslužil svoj denar. Jaz sem se odločil sam, prostovoljno, zato, da bom to delal. Družba, vsi bi, ne, ki ste me sprejeli tako ali drugače, pa ste me pomagali oblikovati in me pomagali kazati, kaj je dobro in kaj ni dobro. Dobeni izmed nas ne more biti vsem všeč. Nekomu pa je. In da se ukvarjamo s tem, kdo je komu všeč, pa kdo komu ni všeč, to me nikoli ni napajalo. Vedel pa sem tiste, ki pa vas imam ob sebi, ki pa vas imam ob sebi, ste pa tukaj zato, ker simpatizirate in simpatiziram jaz z vami. Ne glede, kaj ste. Ne glede, kakšen status imate v življenju. Ker se mi zdi, da je vsako življenje, vsaka oseba potrebna in pa, bom rekel, dolžna doživeti spoštovanje in pa občutek, da je tukaj zdaj, danes.

Ja, tukaj, zdaj in danes je rekel Dejan Zavec, boksar, ki je bil svetovni prvak v boksarskem ringu. Človek, ki je izstopil iz političnega ringa, saj je ugotovil, da tam pravila niso tako jasna kot v boksu in da zgodbe tam pogosto končajo brez epiloga. Njegovo razmišljanje potrjuje, da človeka ne določa samo to, kolikokrat pade, niti to, kolikokrat zmaga. Veliko več o človeku pove to, kaj naredi potem, ko znova vstane. Pogovor z Dejanom Zavcem je že na naši spletni strani, na njegovo željo pa bomo zavrteli tisto o Simon, od Simona in Garfunkla The Boxer.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Dober dan. Svet zavoda je za direktorico Šempetrske bolnišnice potrdil dosedanjo vršilko dolžnosti Ingrid Kuk-Kikl. Nova direktorica namerava nadaljevati razvoj bolnišnice po smernicah, ki so bile zastavljene še v mandatu njenega predhodnika.
2: Osebno vidim največji izziv v prilagoditvi procesov bolnišnice, ker

0: področju laboratorijskih preiskav in preventivnih pregledov. Včeraj so se v Trstu srečali predstavniki severnojadranskih pristanišč. V središče so postavili nove trgovinske koridorje. Posvet je pokazal, da se prihodnost pristanišč ne bo odločala samo na pomolih. Predsednik tržaške in tržiške pristaniške uprave Marko Consalvo vidi rešitev v tesnejšem povezovanju Trsta, Tržiča, Benet, Kravenne, Kopra in Reke. Opozorili so tudi na nujnost boljših kopenskih povezav in na priložnosti, ki jih ponuja koridor med Indijo, Bližnjim vzhodom in Evropo. V okviru obeležitve 120-letnice bohinjske proge se na Goriškem začenja niz dogodkov. Na posvetu govorijo o bohinjski progi danes ter o povezovanju železniškega in kolesarskega prometa. V Epic centru bo popoldan posvečen zgodbam, ki nastajajo ob železnici, potovanjih, prehajanju meja in srečevanjih. S podelitvijo nagrad in projekcijo nagrajenih fotografij se bo zaključil fotografski natečaj. Na Bistriškem se nocoj začenja že peti dobrodelni Everesting na Kozlek, ki ga Marko Žužek in Nace Rolih pripravljata v sodelovanju z društvom Palčica Pomagalčica in dobrodelni Škratki. Za uspešno opravljen podvig se morata na vrh 997 metrov visokega Kozleka na južnem robu snežniške planote povzpeti 17-krat. Tako da zaključek predvidevata v nedeljo okoli 15. ure. Na vzponih se jima lahko pridružite tudi vi, letos pa lahko prispevate tudi z SMS sporočilom Everesting 5 ali Everesting 10 na 1919. Lani so zbrali dobrih 13.000 evrov, ki jih je društvo Palčica Pomagalčica namenilo za deklico Loro. Kopavci so za najslovenska kopališča med naravnimi kopališči devetič zapored najbolje ocenili Velenjsko plažo. Drugo mesto je pripadlo kopališču Žusterna, tretje pa plaži Zdravilišča Debeli rtič. Med letnimi kopališči je največ glasov dobilo kopališče v Ajdovščini. O vremenu meteorolog Urban Žagar.
1: Takšno umerjeno sončno jesensko vreme se bo nadaljevalo vse tja do četrtka. Jutri in v nedeljo bo teh kopren na nebu, torej koprenaste oblačnosti, vse manj, tako da v nedeljo bo že večinoma jasno, pa potem v ponedeljek spet nekaj več koprenaste oblačnosti, tudi tako močne v narekovajih burje, kot je danes, potem v prihodnjih dneh ne bo več. Temperature okoli 24 stopinj na Primorskem se bodo nadaljevale vse tja do srede.
0: Poglejmo še nekaj temperatur. Na Primorskem izmirenih ob 11. Idrija 15 stopinj, Ilirska Bistrica 16, Bregin 18, Park Škocjanske jame 20, Izola 21 in Bilje ob 11. 22 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na uvozu Brezovica v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo predpostojno v obe smeri ter na glavni cesti Izola Strunjan prav tako v obe smeri. Ura je 11:35 minut.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
1: Agromarketi Vina Kras, v Komni, Kozini, Janosežani. Ne da ni, parnjak se vse dobi.
2: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Jesenska pesem in pol je tu in seveda ob 11 in 47 tudi čas za vaše glasovanje v živo, takrat, ko vas ponovno slišimo. Mi vas in ne samo vi nas in zdaj bomo seveda najprej ponovno zavrteli pesmi, ki jih poslušate v tem tednu. Vi pa se lahko že pripravite na klic 668-5520 oziroma 668-5521, pa jih najprej še enkrat poslušajmo.
2: Za mojo dušo, Maja Kevc.

0: Pa smo jih slišali, še enkrat, za mojo dušo, Maja Kevc, ne delajo več takih, kot smo mi, Dare Kavrič in Dobro, da si tukaj, skupina Flirt. Spletni glasovi so že jasni, vidni na naši spletni strani, veliko ste jih prispevali. In seveda je zdaj čas za vas. Mislim, da že je nekdo v etru. Lepo pozdravljeni. Dobar dan.
1: Dobar dan, Nataša, Bojan po telefonu.
0: Lepo pozdravljeni, Bojan. Kaj bova rekla danes? Komu boste?
1: Ja, za mojega sorojaka, Dareta Kavriča.
0: Za Kavriča, potem damo takoj eno točko od Bojana.
1: Točko, ja.
0: Napisano. Lepo se imejte.
1: Ja.
0: Hvala lepa za vaš klic, Bojan. Srečno.
1: Ja, na sve,
0: imamo še koga na telefonski zvezi. Dobar dan.
2: Dobar dan, živijo, Nataša.
0: Pozdravljeni. Povejte, komu boste dali tokrat glas?
2: Andrej tukaj, ja.
0: Ja, vem, ja.
2: Ja, jaz glasujem tudi za ne delajo takih, kot smo mi.
0: Jih res več ne delajo? So vzeli ta model iz proizvodnje?
2: Ja, verjetno tudi bo.
0: prav, najlepša hvala za vaš glas. Lepo, lepo se imejte, srečno in dober dan takoj naslednjemu ali naslednji, ki je z nami.
3: Živjo, Alenka tukaj.
0: Alenka, pozdravljeni, odkot kličete?
3: Kličem iz Ljubljane.
0: In boste dali komu svoj glas?
3: Daretu Kavriču.
0: Tako.
3: Ne delajo več takšnih.
0: Ne delajo več takšnih. Se strinjate, da ni več tega modela?
3: Ne. Žal je šel iz proizvodnje, tako kot ste prej lepo povedala.
0: Najlepša hvala. Lepo se imejte in srečno nasvidenje. In dober dan. Vidim, da je Lučka kar lepo utripa.
4: Pomeni,
0: da je še nekdo. Dober dan. Kdo je zdaj to?
4: Halo.
0: Ja, slišimo se, kar povejte.
4: Ja, dobro dan, Radu iz Kopra. Za Dare Kavriča glasujem tudi jaz.
0: Tudi vi, lepo vas slišimo in hvala lepa za vaš glas.
4: Ja, hvala.
0: Nasvidenje, dobar dan, še komu? Ja, kdo je zdaj tu?
5: Dobar dan, gospod Nataša.
0: O, moja Smokvica. Kako je
5: tako
0: v Smokvici?
5: Ma, gledajte, lepo.
0: Lepo, kot
5: vreme,
0: vedno, ne?
5: Vreme, kot treba. Se da živi, tako se da.
0: Ja, to je lepo vreme. To je vreme, ob katerem se lepo živi. Ja. Povejte, tako. Vladimir, da ne bova govorila samo o Smokvici, komu
5: tako,
0: boste dali glas?
5: Bomo govorila, za katero pesem glasujem.
0: Tako,
5: tudi
0: vi boste.
5: Bom bil za
0: tudi
5: to.
0: Vi ste za ta.
5: Več,
0: tudi vi verjamete v to, da takšnih ni več.
5: Pa tudi jih ne moreš narediti take.
0: Ja, težko je delati replike. Lep dan in lepo se imejte in hvala za vaš glas.
5: Lep pozdrav.
0: Nasvidenje, srečno. Imamo še koga? Imamo?
6: Ja.
0: Imamo. Dan. Ja, dobar dan. Kdo je pa to? Ženski glas, prav slišim.
6: Ja, Anita tukaj, Celja.
0: Anita, povejte.
6: Ja, takole, bi glasovala za kaj večnega pozitivca, Dare Kavrič.
0: Ja, da bomo zabeležili eno super, številko. Lepo se imejte v Celju, hvala
6: enako,
0: lepa.
6: Hvala,
0: in z nasvidenje. In zdaj vidim, da je mogoče še kakšna lučka, ne. Pomeni, da ampak imamo glasov povsem dovolj in tudi časa smo jim namenili dovolj temu glasovanju. Tako da lahko grem kar naprej in preberem nove tri glasbene predloge. Medtem pa, ko bomo poslušali to novo glasbo, bom seveda seštela vaše glasove v živo in tiste, ki so že na spletu. Pa poglejmo, kateri je prvi nov predlog. Včasih šele čez čas ugotovimo, da tudi ovinki, paci in dvomi niso bili zaman. Sežančan Patrik Prelec je v novo skladbo ujel svojo pot. Od prvih kitarskih rifov, iskanja lastnega izraza, do obdobja, ko je zaradi težav z glasilkami celo ostal brez glasu. Pesem o vztrajanju pri sanjah tudi takrat, ko bi bilo lažje odnehati. Ni vse zaman. Patrik Prelec.
7: Ko bil sem še mulc, sem punce lovil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da stanje spet zapeljem na ta nori vlak.

stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem. In ni me strah, strah, strah. Ker zdaj,

Tako smo slišali skladbo Ni vse za manj, Patrika Prelca, in zdaj gremo k drugemu predlogu. Zasavski orle, ki so na vdih za novo skladbo poiskali kar v slovenski mitologiji. Zlatorog jim predstavlja moč, pogum in ustrajnost, sposobnost, da po padcu znova ustaneš, tako kot v legendi iz kapelj njegove krvi zraste Triglavska roža. Pri novi različici skladbe se je deveterici Orlek pridružil še Tit Potecin, pevec skupine Delta Riff. Zlatorogova pesem Orlek in Tit Potecin.

Tako smo slišali Orleke in Tita Potecina v Zlatorogovi pesmi in zdaj gremo k zadnjemu, tretjemu glasbenemu predlogu, ki poje o prijateljstvu, nepozabnih večerjih, pa tudi o kakšni neumnosti, o katerih je danes veliko lažje pripovedovati, kot jih ponoviti. Vipavski Jet Black Diamonds se v novi skladbi brez pretiranega olepševanja vračajo v svoja najstniška leta. Gre za četrto skladbo, s katero napovedujejo svoj drugi album, zgodbo pa so tudi v videospotu postavili v domačo Vipavsko dolino. Jet Black Diamonds in skladba Najstna leta. Ne,

Najstna leta, Jet Black Diamonds, tretji predlog, Zlatorogo v pesem Orleki in Tit Potecin druga in ni vse za manj, Patrik Prelec, prva na spisku seveda novih treh predlogov. Povsem dovolj časa, medtem ko smo jih poslušali, da sem seštela vaše, moram reči, da zelo jasne glasove, uravnotežene tako na spletu kot tudi v živo in saj vam je že jasno, da je zmagala, ne delajo več takšnih kot smo mi, Dareta Kavriča. Iskrene čestitke, kot je rekla gospa, ki je poklicala iz Celja večnemu pozitivcu, ki bo naš gost v torek ob 10:00, tako kot se vedno pogovarjamo z zmagovalci. Zdaj pa seveda zavrtimo še enkrat zmagovalno pesem.

0: Tako nam je zapel Dare Kavrič z zmagovalno pesmijo In pol tega tedna. V studiu pa je zdaj še ena Nataša, Nataša Ogrin Tomšič. Povej mi, res ne delajo več takšnih, kot smo mi? Kaj misliš?
1: Mislim, da ne, ampak morda je to včasih dobro, včasih pa tudi ne.
0: Včasih pa tudi ne. No, potem pa raje povej, kaj nas čaka v opoldnevniku.
1: Torej, v spredje bomo postavili zbor krajanov Sokanov, včerajšnji zbor krajanov, kjer so z zelo veliko večino zavrnili načrte občine za urejanje nekaterih ulic v tem kraju. Imamo veliko kulture, tako recimo v Ajdovščini se bodo poklonili obletnici Pilonovega rojstva. V Sežani na odru Kosovelovega doma bodo premierno uprizorili koncertno predstavo z naslovom Jaz sem življenje. Tudi tu se s to predstavo spominjajo in poklanjajo Kosovelu ob letošnji tudi okrogli obletnici. Pogledali bomo v Ljubljano, kjer se zunanji minister srečuje s svojim nemškim kolegom. In seveda zanimivo bo prisluhniti, kakšne spremembe pripravlja ministrstvo za kmetijstvo glede zaščite živali. Šport seveda ne bo manjkal, evropsko prvenstvo v kolesarstvu, vemo tokrat v Sloveniji, pa še kaj se bo seveda našlo.
0: In to prijazno jesensko vreme nam bo še nekaj časa nakon.
1: Tako, zagotovo še vsaj do četrtka.
0: Kar je tudi lepa novica, Nataša Ogrin Tomšič, opoldnevnik s teboj ob 12.30.

Tako se je okrog 12 in skoraj 18 minut iztekel še en dopoldan in pol, petkov dopoldan in pol. Za vas smo ga sooblikovali tehnik Bojan Hlastec, Goran Gregorič z izborom glasbe in Nataša Benčič ob mikrofonu. Hvala za družbo, ostanite na primorskih frekvencah še naprej popoldne, ko bosta z vami Andrej Šavko in Anita Urbančič, a tudi od polnoči do sobotnega jutra, ko gre nočni program iz koprskega studia. Voščimo za slovo od teh radijskih ur večnemu mladeniču, ki danes praznuje okroglih 75. Rodil se je na današnji dan leta 1951. Ime mu je Gordon Matthew Sumner ali Sting. V Elsnem dnu pri Newcastlu je odraščal v precej običajnem delovskem okolju in preden je postal glasbenik, je bil celo učitelj, po noči pa je ob tem igral tudi bas v džezovskih zasedbah in potem je prišel The Police, z njim pa svetovna slava, pesmi kot so Roxanne, Message in a Bottle in Every Breath You Take. In pozneje je seveda tudi zelo uspešna samostojna karijera. Sting je skozi desetletja precej mirno prestopal med različnimi glasbenimi zvrstmi. Očitno ga je vedno bolj zanimala glasba, kot pa glasbena predalčkanja. Morda je prav zato še vedno zanimiv. Pri njem se leta bolj poznajo v številu pesmi, kot v njihovi življenjski dobi. Tudi z našim radijem je tako. Težko bi rekli, da imamo že 76 let, kaj pravite. Pa lep dan vsem.

0: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program, obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Krajani Solkana so sinoči z veliko večino zavrnili projekt mestne občine Nova Gorica, s katerim bi več ulic v starem delu naselja preuredili in uredili širše pločnike, kolesarske steze, tlakovano cestišče in manj javnih parkirnih mest. Zadovoljni so v civilni inicijativi, ki je zahtevala zbor krajanov. Vojan Mermolja je poudaril, da so občini posredovali veliko pripomb glede projekta.
2: Do danes niti ene pripombe niso upoštevali.
1: V oddaji pa tudi o teh temah.
3: Ministrstvo za kmetijstvo rahlja zakon o zaščiti živali. Ob 130. obletnici rojstva Vena Pilona se bodo v Ajdovščini poklonili z razstavo in prvo izdajo pesniške zbirke. Na odru Kosovelovega doma nocoj premiera koncertne predstave Jaz sem življenje. Začinjata se evropske predstave Jaz sem življenje. Začinjata se evropsko prvenstvo v kolesarstvu in

0: spodbuja trajnostni razvoj mest, bi med drugim morali zmanjšati število parkirnih mest in zožiti cestišče. Na včerajšnjem zboru, na katerem se je zbralo nekaj manj kot 400 sovkancev, so se ti jasno postavili proti takšni prenovi ulic. Več Eva Furlan.
1: 53 glasov je bilo za in 206 glasov je bilo proti.
2: Nad izidom in udeležbo so bili seveda navdušeni v civilni iniciativi, ki je zahtevala zbor krajanov. Predstavnik Bojan Mrmolja je podaril, da so junija občini posredovali 18 pripomb glede projekta.
3: Do danes niti ene pripombe niso upoštevali. Vedno je bilo samo, mi predlagamo to, vzamete ali pustite.
2: Takšno javno tribuno bi morala občina in krajevna skupnost organizirati že kakšno leto prej, pa je v imenu civilne iniciative, ki je prenovo podprla, dejal Primož Sulič.
4: Seveda, bom razočaran osebno, da pravzaprav Sovkar ne bo dobil tiste podobe in zasnove, ki si jo zasluži.
2: Zbor je trajal več kot 3 ure, zato so nekateri prizorišče predčasno zapustili, drugi pa...
5: Jaz bi prosil, da se naredi to glasovanje, da enkrat končamo.
2: Če ni parkirišč, mesta umrejo, je bilo slišati na zboru, pa tudi, da jih Sovkan kot podeželsko naselje potrebuje. Občina je sicer želela urediti dodatnih 39 parkirnih mest na robu naselja.
6: Tem obljubam, da bo na koncu več parkirnih mest, ne verjamete?
7: Ne verjamem.
8: Informiranost je bila slaba, ne? Spravi, če nisem informiran, pa se ne moreš niti pravilno odločiti.
9: Problem je v denarju. Možno je narediti drugačen projekt, če imaš ti druge vire financiranja. Če je pa ta edini vir financiranja, je potem omejujoč.
2: Krajani so zahtevali, da se njihove potrebe postavi pred pogoje evropskih projektov in ministrstev. A teh se ne da zaobiti, je dejal vodja projekta Marko Mikulin.
10: In ta denar bo šel verjetno v centralni del zahodne koherzijske regije in si bojo razdelile pač tiste občine, ki so take ukrepe pripravljene sprejeti.
2: Občina je projekte že oktobra lani predstavila svetu krajevne skupnosti, ki ga je tudi potrdil. Kot je dejal župan Samo Turel, bi v nasprotnem primeru
1: najbrž ta denar preusmerili v prenovo Kidričeve ulice v Novi Gorici.
2: Ulice Sovkana bodo torej tudi po prenovi magistralnega vodovoda ostale nespremenjene. So pa Sovkanci podprli predlog, da se na severni vpadnici prepove vstop za tovorni promet.
0: Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne v Ljubljani sprejel svojega nemškega kolega Johana Vadepula.
11: V ospredju pogovorov bosta po napovedih politično in gospodarsko sodelovanje med državama, še zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike in digitalizacije. Ministra se bosta sešla tudi s predstavniki slovenskih podjetij, saj je Nemčija ena od najpomembnejših trgovinskih partneric naše države. Med temami pogovorov bosta tudi krepitev evropske varnosti ter predvsem kako nadaljevati s podporo Ukrajini. Kletke za kokoši bodo v Sloveniji očitno ostale precej dlje, kot so načrtovali sprva. Predlog novele zakona o zaščiti živali namreč rok za opustitev baterijske reje podaljšuje do konca leta 2034. Kmetijsko ministrstvo ob tem spreminja še pravila za privezovanje psov, označevanje mačk in kastracijo pujskov, ter napoveduje manj administrativnih bremen za rejce, je dopoldne pojasnil minister Janez Cigler Kralj.
12: S to novelo, ki jo zdaj pripravljamo in ki gre zdaj v javno obravnavo, želimo seveda odstraniti aktivizme iz tega zakona, iti nasproti rejcem in kmetom, hkrati pa ohraniti visok nivo dobrobiti in zaščite živali. To je bilo moje pričakovanje od strokovne skupine in lahko rečem, da s tem predlogom, ki ste ga mi predstavili in bo šel zdaj v javno obravnavo, zasledujemo ta moja pričakovanja.
11: Minister poziva stroko, rejce, zavetišča in nevladne organizacije, da v 30 dneh podajo predloge in pripombe na predlagane zakonske spremembe.
13: Kultura.
0: V Pilonovi galeriji v Ajdovščini se bodo danes z odprtjem razstave poklonili 130. obletnici rojstva slikarja, grafika in fotografa, po katerem galerija nosi ime. Občinstvo bo vena Pilona tokrat spoznalo po manj znanem področju ustvarjanja, poeziji. Ob razstavi bo sredi novembra išla tudi prva posmrtna izdaja njegove pesniške zbirke Veno Pilon, poezija zbrani pesniški zapisi, poroča Katja Munih Furlani.
11: Razstava, ki jo danes ob 18. uri odpirajo v Pilonovi galeriji v Ajdovščini, v dialog postavlja umetnikova likovna dela in originalne rokopise ter tiskopise.

0: Pilonova poezija odpira teme doma, tujine, pripadnosti, spomina, ljubezni in identitete. Posebno mesto ima tudi odnos med slovenščino in francoščino ter proces nastajanja pesmi, ki ga razkrivajo številne različice, popravki in dopolnila v ohranjenih zapisih, poudarja Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije in kustosinja razstave.
1: Tako bo obiskovalec oziroma gledalec, mislim, da dobil še en boljši uvid v to, kako je razmišljal in zakaj določena tema ali pa prizor na likovnem delu tam je.
0: Ob razstavi bo sredi novembra izšla tudi prva izdaja Pilonove pesniške zbirke Veno Pilon, poezija, zbrani pesniški zapisi, ki bo omogočila strnjeno branje njegovega doslej manj znanega pesniškega opusa.
1: Pesniška zbirka bo pa v bistvu zdaj neizdana želja, pa neizpolnjena želja Vena Pilona, ko je začel ustvarjati tudi poezijo in si želel, da bi tudi za časa njegovega življenja to bilo kje objavljeno ali izdano. Ne? Tako da na nek način nek poklon, rečemo. Ne? Pilonu za tudi njegovo izjemno iskrivo pesniško izražanje znotraj pač teh njegovih mnogih zvrstine, ki jih poznamo.
0: Nekatere Pilonove pesmi so zapisane v slovenščini, nekatere v francoščini in kot poudarja kustosinja razstave so sedaj združene v pesniški zbirki, ki v slogu hitro najde vzporednice z njegovim likovnim svetom.
2: Na odru Kosovelovega doma bodo drevi premierno uprizorili koncertno predstavo z naslovom Jaz sem življenje, omikani panter v kozmosu. Dogodek prirejejo kulturno društvo Jožeta Pahorja oziroma plesna skupina Mehki čevlji, glasbeno društvo in music in dramski igralec Rafael Vončina vsi iz Sežane. V Kosovelovem letu je to še eden od dogodkov, s katerim se na Krasu poklanjajo velikemu poetu. Več Irena Cunja.
3: Jaz sem življenje, omikani panker v kozmosu je koncertna predstava, ki skozi glasbo, ples in razmišljanja odstira smisel življenja in posameznikovo življenjsko poslanstvo, pravi dramski igralec Rafael Vončina, ki je besedila izbral iz obsežnega opusa Srečka Kosovela.
4: Gre pa vsebinsko samo za to, da z glasbo, besedo, z gibanjem z rojstnega Krasa potujemo v urbano okolje Trsta, se pravi iz njegove notranje pokrajine v seveda mesto, ki je v krizi človečanstva, kot so vsa mesta po svetu še dan danes. Ne? In to srečamo fašizem, zlaganost Evrope, društva narodov.
3: Gre za soustvarjalen projekt, pa pove ustanoviteljica in vodja orkestra in music Mikela Uršič.
5: In da nekako sodelujemo, soustvarjamo in naredimo res nekaj novega in lepega, ki da človeku nek dušni mir, ampak tudi da mu da možnost razmišljanja in misli, kaj bi lahko pri sebi in v tem svetu zamenjal in mogoče tudi, kaj bi kot človek vsak posameznik lahko pustil v tem svetu.
3: Glasba je avtorska, napisal jo je tržaški skladatelj mlajše generacije Mateo Bello, koreografinja Petra Štolfa pa dodaja.
6: Nekako nismo še nikoli v takem obsegu sodelovali in nam je všeč ta glasba, kakor jo oni izvajajo pri plesni skupini Mehki čevlji, dosti krat uporabljamo elemente harmonike.
3: Besedila Srečka Kosovela podajajo trije interpreti, med njimi je tudi študent Jaša Vodičar.
7: Marsikdo v naših letih ne doseže tega nivoja, tako da je res treba si vzeti čas, da razumeš vse njegove besede, da tudi pravilno interpretiraš besede.
3: Koncertna predstava Jaz sem življenje je večgeneracijska, z njo se ustvarjalci poklanjajo pesniku Krasa ob stoletnici njegove smrti.
2: Testno dirko mlajših članic je začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki ga organizira Slovenija. Začenja se tudi regionalna košarkarska liga ABA. Na evropskih nogometnih igriščih se nadaljuje Liga narodov. Mladi slovenski nogometaši bodo igrali kvalifikacijsko tekmo z Nizozemsko. Alpska smučarka Andreja Slokar je končala sodelovanje s trenerjem Andrejem Masijem. Prispevek Primoža Čeparja.
8: S prvima cestnima dirkama se v Sloveniji začenja Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh, vse pomembno dogajanje pa bo med Ljubljano in Šenčurjem. Danes sta na vrsti dirki mlajših članov in mlajših članic številčno slovensko zasedbo. Vrhunec, člansko cestno dirko, pa bo na sporedu v nedeljo. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasi med vodstvom košarkarske lige ABA in sodniki se začenja 26. sezona regionalnega tekmovanja. V njem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita Olimpija, Krka in Ilirija. V tretjem krogu Eurolige bodo košarkari Bešiktaša gostili Barcelono, Fenerbahče bo igral z Dunajem, Bayern s Partizanom, Panathinaikos pa z Makabijem. Nadaljuje se nogometna Liga narodov, preglejmo nekaj parov. Belgija, Turčija, Francija, Italija, Bosna in Hercegovina, Švedska, Poljska, Romunija in Latvija, Črna gora. Mladi slovenski nogometaši bodo igrali kvalifikacijsko tekmo z Nizozemsko, v Mariboru se bo začelo ob 18. Po porazu z Izraelom pa Slovenci nimajo več možnosti uvrstitve na evropsko prvenstvo. Dvoranski nogometaši bodo igrali tekme četrtega kroga. Oplast bo v Kobaridu ob 20. gostil Vrhniko, škofijski Bronx bo v tem terminu gostoval v Sevnici. Alpska smučarka Andreja Slokar se je pred začetkom nove sezone v svetovnem pokalu rešla z Andrejo Masijem, poroča Sportklub. Masij je za tekmovalko iz Ajdovščine od marca 2024 skrbel za kondicijsko in mentalno pripravo. Andreja Slokar se sicer sooča s težavno vrnitvijo po poškodbi kolenskih vezi.
9: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredila ga je Nataša Ogrin-Tomšič, tehnična izvedba Bojan Hlastec, brala Mojca Klarič. Vreme. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Jutri bo večinoma jasno. Na nebu bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopinj, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem pa do 24 stopinj. Ob 12 je bila temperatura zraka na letališču Portorož v Sečovljah 23 stopinj, zračni tlak, ki je ustaljen, je miril 1028 milibarov, vlaga je bila 41%, nebo rahlo oblačno. Pihal je zahodnik meter na sekundo. Morje je bilo mirno s temperaturo 23 stopinj. Temperature izmerjene ob 12, Ljubljana 15, Postojna 16, Nova Gorica 23 in Koper 24 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, ter na glavni cesti Izola Strunjan prav tako v obe smeri. Ura je 12 in 44 minut.

V petek 2. oktobra ob 20. vas Kulturni dom Izola vabi na prvi koncert glasbenega abonmaja. Nastopila bosta Hamo and Tokac. Ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje. Predprodaja Tic Izola. Vabljeni!

0: Kaja Širok, zgodovinarka.
1: V času, ko so informacije širijo izjemno hitro in so pregosto tudi nepreverjene, je vloga javnega radija še toliko pomembnejša. Za Radijem Slovenija stoji ogromno strokovnjakov, stoji ogromno novinarskega, terenskega dela, ki ga poslušalec tudi pogosto sploh ne vidi. Radio je v našem življenju prisoten vsak dan in prisoten je tudi takrat, ko drugih medijev ni. Pozna lokalna okolja, pozna ljudi, prinaša nam informacije neposredno s terena. Zdi se mi povedalo, da se tudi spomnimo časa COVID-a, ko smo bili zaprti in je stik z dogajanjem zunaj naših hiš pogosto omogočal prav radio in javna televizija. In mislim, da nam je takrat postalo posebno jasno, kako pomembne so preverjene informacije, strokovno delo, javni mediji in požrtvovalnost tistih, ki so tudi v tistih težkih časih odhajali na teren. In prav zato se mi zdi pomembno, da še enkrat poudarimo ta velik nacionalni doprinos, ki ga Radiotelevizija Slovenija ima in ki ni podrejen zgolj zgledanosti, ni podrejen zgolj tržni logiki, ampak predstavlja za nas vse zanesljiv, dostopen in prisoten medij, posebno takrat, ko ga najbolj potrebujemo.
0: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Točno 13 je, lepo zdrav še enkrat iz studija Radija Koper, ker sva zdaj le z vami Davor in Lovračič za mešalno mizo. Lepo da pozdraviš in Andrej Šavko pred mikrofonom, oba lepa in nasmejana, pripravljena, da vam delava družbo v prvem petkovem popoldnevu oktobra, ko nas sonce še lepo greje, ko smo sredi dneva še lahko v kratkih rokavih, ko lahko skočimo v morje ali pa nabiramo gobe, ko lahko na ležalniku na vrtu, ne vem, prebiramo dobro knjigo ali pač počnemo karkoli drugega in če nas ob tem vsaj za delček dneva pripustite zraven, smo vam neskončno hvaležni. Prav vsak dan.

Vsak dan nam je zapel Lejan Kozlar alias Luigi. Lep pozdrav tudi tebi, če nas zdaj le slišiš in kar pridi kaj mimo s kitaro, da nam zapoješ tudi v živo. Ker stvari, ki se dogajajo v živo, so seveda najlepše. 13 in 4 minute in točno 23 sekund, kot dokaz, da smo tudi mi v živo in vam še enkrat voščimo prav lep dan. Vem, da lahko k dobremu razpoloženju malce pripomore tudi dobra glasba. Goran Gregorič bo zagotovo skušal izbrati kaj zanimivega, kaj svežega, kaj starega, miks vsega torej, da nam pričara lepe spomine in pa tudi širi obzorja.

Ja, že dolgo ga nisem slišal v živo. Trenutno je na veliki turneji z naslovom Baila 25, s katero seveda obeležuje četrt stoletja od izida te svetovne uspešnice. Turneja se bo zaključila junija prihodnje leto na stadionu San Siro v Milanu. V teh dneh je v topli Španiji, potem se seli na sever, Danska, Švedska, Norveška in Finska. Tako da veste, če morda načrtujete kak izlet ali pa mu prisluhnite kar zdaj. Zuckero je z nami.

0: Zucker nas je pospremil v popoldan Radia Koper. Lepo zdrav tudi vsem brucem in bruckam, ter seveda tudi drugim študentom, ki so včeraj zakorakali v novo študijsko leto.
1: Da se nekaj novega naučim, da bom dobila novo znanje in da mi bo pol to pomagalo za naprej.
0: Tako nam je včeraj v mikrofon povedala nova študentka v Kopru. Začetek verjetno ni bil pretežek, vsaj na faksih ne. Predavanja se marsikje sploh še niso začela. So bila pa že na sporedu prva brucovanja in ja, to pa zna biti kar naporno. Še dobro, da je pred nami vikend.

41 tisoč mladih Evropejcev bo lahko tudi letos izkoristilo brezplačne železniške vozovnice, s katerimi bodo do skupaj 30 dni lahko potovali po stari celini. Kot je sporočila Evropska komisija, se za vozovnice lahko potegujejo mladi, ki so bili rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom leta 2008. Dobro, in midva odpadeva. Za las. Rok za prijavo je 15. oktober, prijemniki vozovnice bodo lahko odpravili na raziskovanje po Evropi, prejeli bodo tudi kartico popustov. Več poiščite na Discover EU. Časa imate še točno 12 dni, 22 ur in 46 minut. Jure Lesar pa ne odhaja na pot, ampak on prihaja domov. In ker vedno omenjamo samo avtorje, bom tokrat tonskega tehnika. Nik Pirc je kriv za tole.

0: Akcija.
1: Leta 1919 je ekscentrični italijanski pesnik in strastni militarist Gabriele D'Annunzio reko razglasil za neodvisno državo, ker je bil nezadovoljen z odločitvijo Pariške mirovne konference, da se to mesto dodeli kraljevini SHS. In sledila je 16-mesečna okupacija mesta, ki velja za enega najbolj bizarnih eksperimentov v politični zgodovini.
2: Je se v vaši familiji pričalo o D'Annunziu?
3: Ne.
2: A zašto ti misliš, da je bila ta butena?
4: Pa mislim, da so htjeli to zaboraviti.
1: O tem nam pripoveduje film Fiume o morte. Napovednik filma še slišimo v podlagi. Film smo lahko gledali to sredo, predvajan je bil kot film tedna na prvem programu nacionalne televizije. In berem danes in včeraj številne lepe komentarje na socialnih omrežjih strani ljudi, ki so si ga zdaj lahko ogledali za ston in brez oglasov na naši televiziji. O filmu smo tudi pri nas na naših frekvencah v zadnjem letu veliko poročali, o njegovem nastajanju, o poti po festivalih in tudi o tem, da so v njem sodelovali slovenski avtori. Med drugimi Gregor Božič, ki je bil direktor fotografije in tako je nam je med drugim povedal.
5: Da je film tak, kot je, sigurno zahvala tudi mestu in prebivalcem mesta Rijeka, ker so res pomagali, kolikor so lahko.
1: Ja, veliko statistov je bilo v tem filmu in če ga še niste videli, vam ga res toplo priporočam. Če imate doma časovni zamik na televiziji, RTV ga za razliko od koga drugega dovoljuje in ne omejuje, ga kar uporabite. Sicer pa je tu naš vsemogočni arhiv RTV 365, do njega lahko dostopate tudi prek televizijskega sprejemnika. Če le nimate doma še vedno tiste velike škatle s katodno cevjo. Mi gremo zdaj naprej z glasbo. Kmalu pa se nam v etru pridruži Ignacio Farah Bečaj, ki se sprašuje, kje je dom, če se počutiš doma na dveh koncih sveta. In ta dva konca sveta sta Slovenija in Argentina.

0: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
3: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
4: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

Zdaj pa vas na Radio Koper peljemo malce domov, malce pa tudi v svet. Slovenijo je najprej poznal samo skozi zgodbe svoje družine. Danes pa jo spoznava tudi iz prve roke. 22 let

0: zgodbe in ali se lahko človek počuti doma tudi v kraju, kjer nikoli ni živel. Z Ignasijem se je pogovarjala Ana Gajanović.
1: Europa osebno.
2: Mi nombre es Ignacio, me identifico como un generalista y me apasiona la tecnología.
3: Ignacio Farah Bečaj je 22-letni Argentinec. Prihaja iz mesta Garín, le 40 kilometrov oddaljenega od glavnega mesta Buenos Aires. Čeprav tam živi, pa to ni njegov dom, pravi. Ta ni samo geografski kraj, temveč preplet spominov. In njegova preteklost je tudi slovenska.
2: I would say that rather interesting is quite diverse. It's a really messy mix. So I have Spanish roots, Italian roots, Arabic roots and Slovenian roots. My family is Slovenian from my mother's side.
3: Prihaja iz zanimive družine. Njegove korenine so popolna zmešnjava. Začinjena s španskim, italijanskim, arabskim in slovenskim pridihom, se pošali. Njegovi starši po mamini strani so večino življenja preživeli v Trebnjem, del družine pa prihaja tudi z Blok. V Argentino so se preselili po drugi svetovni vojni. Čeprav Ignacio spada že v drugo generacijo izseljencev, pa je v svojem otroštvu v Argentini vedno čutil prisotnost slovenskih korenin.
2: Of course there was a really strong community there. It almost felt like it was a mini Slovenia back there. So they maintain a lot of traditions, a lot of the language at home too.
3: Argentina je zaradi močne slovenske skupnosti kot majhna Slovenija, pravi. Še preden je prišel sem, je spoznal veliko naših običajev in tudi osnove slovenščine. Kako pa se je sploh znašel pri nas? Prišel je predvsem zaradi radovednosti.
2: So right now I came firstly because of the of my roots, like I told you, I really value that and I really like to get into the rabbit hole with the family ancestry.
3: Zelo rad raziskuje preteklost svojih prednikov in vedel je, da del teh prihaja iz Slovenije. Hkrati je izvedel za ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo, ki ponuja različne programe za raziskovalno delo v Sloveniji. Pomemben del programov je spoznavanje slovenske kulture in jezika. Ker je bil program naravnost zanj, se je odločil, da pripotuje v Slovenijo.
2: It was really a gem, and that's what brought me here.
3: Ignacio je študiral ekonomijo na univerzi v Bologni. Vendar s tem njegova želja po raziskovanju sveta še zdaleč ni bila potešena. Študijske izmenjave v okviru programa Erasmus so mu omogočile, da je študij združil svojo strastjo do potovanj. Znanje, ki ga je pridobil na fakulteti, je praktično nadgradil na Nizozemskem. Zaradi nenehnega potovanja po svetu pa je začel vse bolj pogrešati Argentino.
2: I had my high school and they were like 7 straight years with the same people in the same environment. So sometimes you miss the routine and you know nostalgic feelings come in.
3: V srednji šoli je 7 let preživel z istimi ljudmi, zato včasih pogreša to obdobje. Večkrat ga prevzame nostalgija. Gre predvsem za občutek topline in domačnosti. Občutek, ki ga doživiš, ko se vrneš domov in te znova obdajo znana hrana, vzdušje in ljudje, ob katerih se počutiš prijetno. Ravno zaradi znane hrane pa se tudi pri nas ne počuti, kot da je v drugi državi.
2: Of course I am a food passionate and I found that there's a lot of winter food here that is strikingly similar to winter food in Argentina.
4: Sem velik ljubitelj hrane in ugotovil sem, da je tukajšnja zimska hrana presenetljivo podobna tisti v Argentini. To je del slovenske tradicije, a tudi tradicije priseljenskih družin, kakršnih je v Argentini zelo veliko. In prav to ves čas poudarjam. Ko si res prisoten v trenutku in uživaš v majhnih stvareh, lahko sediš tukaj, ješ golaž in kruh, gledaš velike količine hrane in se spomniš na babice, ki vedno pripravljajo vsega preveč. Takrat imam občutek, kot da sem spet doma.
2: You know the goulash or

0: the bread and the big quantities of foods and this relation with the grandmothers that make a lot of stuff and it feels the same. It feels like being back there.
1: Vseeno pa je način življenja v Sloveniji precej drugačen.
0: Main differences. Good question. Well, for once, I think the weather is a big thing. So in Argentina, it's, let's say, a bit tropical, so we don't have really harsh winters or harsh summers.
1: Najprej seveda omeni vreme. Argentinsko podnebje je bolj tropsko, zato nimajo hudih zim ali ekstremno vročih poletij. Poleti so dnevi krajši, pozimi pa nekoliko daljši kot tukaj v Sloveniji. Zato je dinamika vsakdana precej drugačna. V Sloveniji se delovni dan konča že ob 3, medtem ko v Argentini ljudje običajno začnejo delati šele ob 9 in domov odhajajo okoli 5. Sam sicer ni jutranji človek in mu zgodnje vstajanje ni najbolj pri srcu, a zgodnejši konec delovnega dne prinaša tudi svoje prednosti, pravi. Zaradi časa, ki ga ljudje porabijo za pot v službo, v Argentini takšen način življenja kot pri nas ni mogoč. Vsakdanje življenje je tam zato precej drugačno.
0: And you do all that, spend time with the family and it's still 10 p.m. And that in Argentina, especially with the time of traveling, it's really not like that. So day-to-day life ends up being a bit different there.
1: Kot nekdo z latinsko-ameriškimi koreninami je imel na začetku občutek, da se bo drugje težko vključil. Zato na potovanja raje ne odhaja s pričakovanji. Kljub temu je ob selitvi vedno prisoten tudi delček strahu pred neznanim, pravi. V Sloveniji so ga zato še posebej presenetili gostoljubnost, sproščenost in občutek povezanosti med ljudmi, veliko smeha in ekipnega duha. Takšne stvari pogosto jemljemo za samoumevne. A ko stopimo iz svojega okolja, ugotovimo, da jih drugje ni tako lahko najti. V Sloveniji pa je tega precej, pravi.
0: And I can definitely say that I was super surprised with the hospitality. I think that's the world, hospitality of the families that we went to visit here, of the people overall and...
2: Lahko rečem, da me je tukajšnja gostoljubnost res presenetila. Predvsem gostoljubnost družin, ki smo jih obiskali, pa tudi ljudi nasploh. Presenetilo me je tudi, koliko veselja je prisotnega pri skupinskem delu. Veliko je smeha in občutka pripadnosti skupini. Ko si doma med svojimi ljudmi, se ti takšne stvari pogosto zdijo samoumevne. Ko stopiš iz svoje točke udobja, pa jih je veliko težje najti. In zdi se mi, da je tega občutka pripadnosti v Sloveniji res veliko.
0: And that's something that sometimes you have it for granted when you are on your place and with your tribe, but once you step out of your comfort zone, then you struggle to find it and I think it's quite abundant here in Slovenia.
1: Kljub slovenskim prednikom pa mu naš jezik povzroča veliko težav. Pri učenju si pomaga z različnimi asociacijami, včasih pa v slovenščini najde tudi kakšno nenavadno povezavo z besedami iz španščine. Ko poskusi z izgovorjavo kakšne slovenske besede, so ljudje okoli njega zelo spodbudni. Pri učenju novega jezika ga najbolj veseli, ko ga lahko uporablja v pogovoru z domačini. Slovenščine se namerava učiti še naprej, a bo zato potreboval kar nekaj časa.
0: Yeah, I think it's super fun to learn a new language, especially when you can speak it with local people. And I intend to keep learning, but it will take time, definitely.
1: Ko Ignacio pride v Slovenijo, rad obišče katerega od svojih daljnih sorodnikov. Pravi, da mu je všeč, kako ga sprejmejo v svoj dom, z njim preživijo veliko časa, mu ponudijo hrano in z njim delijo svoje zgodbe. Zaradi gostoljubnosti se res počuti, kot da je doma.
0: And that type of connection is what makes me feel like, okay, I am here, I'm with people that are here and I feel comfortable, then I am... feeling home.
1: Na vprašanje, kje se bo nekoč ustalil, za zdaj še nima odgovora. Čeprav so vse države, ki jih je obiskal, v njem pustile velik pečat, pa bo šel tja, kjer ga čakajo največji izzivi. A v njem je tudi želja, da se vrne v tisti prav posebni kraj, v majhno vasico v občini Bloke.
0: There's a really particular city, a little village in Bloke that I intend to go back.
3: Ja, to je bila tokratna oddaja Evropa osebno. Za Ignacija je Slovenija skozi leta postala več kot le dežela njegovih prednikov. Tukaj je našel daljne sorodnike, spoznal drugačen način življenja, se spopadal s slovenskim jezikom in občutil tudi gostoljubnost, zaradi katere se pri nas počuti kot pravi, kot doma. Čeprav še ne ve, kje na svetovnem zemljevidu se bo nekoč ustalil, pa je zagotovo prepričan, da se bo v Slovenijo vračal. Prispevek, ki ste ga slišali, je pripravila Ana Gajanović, prebrala ga je Ajda Kus.

0: 14 in 2 minuti je, če morda nimate ure na roki ali pri njej. Zdaj bomo pa kar 80-krat uskliknili vse najboljše. Filozof, pisatelj in fotograf Evgen Bavčar namreč danes praznuje 80 let. Bavčar, ki je kot otrok izgubil vid, je tudi borec za pravice slepih. Kot gostujoči profesor je predaval na evropskih in ameriških univerzah. Je tudi eden najbolj prepoznavnih ambasadorjev slovenstva in slovenske literature v Franciji in po svetu. Leta 1946 v Lokavcu pri Ajdovščini rojeni Bavčar je bil prvi slepi maturant v Novi Gorici, ki je z odliko končal gimnazijo. Od tam ga je potem pot vodila na filozofsko fakulteto v Ljubljano, na študij filozofije in zgodovine. Po diplomi leta 1972 pa je štipendijo francoske vlade nadaljeval študij in doktoriral iz filozofije in estetike na pariški Sorboni. Večkrat smo ga gostili tudi na našem radiju. Odlomek, ki ga boste zdaj slišali, je iz oddaje Odprto za srečanja, ko ga je leta 2011 gostil Artur Lipovš. In seveda sta govorila tudi o tem, da v rodnem Lokavcu snema petje Slavčka v majski noči.
1: Evgen Bavčar, vaš obisk, mislim, da pridete večkrat v letu, ampak praviloma tudi v maju. Slavčki pojejo takrat.
2: Ja, v maju je eno tako posebno obdobje, ker jaz že leta in leta snemam po noči slavčke. Tukaj gre za simboliko besede, petja, ki se dogaja v temi. Ne? Beseda je vezana na temo. Recimo slavčki so tako kot stari grški rapsodik, so bili slepi, recimo Homer, pa Tamiris in tako. In na brazilska pesem pravi, ko oslepi enega ptiča, nanaša se na Brazilijo. Ta ptič je ena zelo lepa pesem, ki pripoveduje zgodbo, kako lepo poje, ker so ga pač oslepeli. Ne? S tem pride v polnost besede, v polnost besednega izraza. Se pravi slepoto za ceno polnosti besede, polnosti besednega izraza.
1: 30 let že hodite snemat.
2: Ja. Že celo moje slavčke so celo zavrteli na Fronski tir. Na Fronski tir sem tudi imel recimo že pred davnimi leti oddajo na temo Vipavske burje, ko je ena prijateljica delala pet oddaj po pol ure, posvečene vetru. Ne? No, jaz sem govoril o Vipavski burji, o tej sloviti bitki, pa kako sem vezan na veter. In to imam tudi v svoji knjigi v Aerobsoli, tudi govorim o vetru.
0: Tako Evgen Bavčar, ki ni bil le gost naših valov, ampak mnogih drugih frekvenc, no pred 3 leti je na Radio Slovenija nastala tudi dokumentarna radijska igra, ki so jo Mojca Delač, Luka Hvalc in Saška Rakev posneli v Lokavcu pri Ajdovščini, pa na otoku Kapri in tudi v Neaplju. Lahko jo poiščete v našem bogatem arhivu, ker tudi to je RTV.

Tale, ki smo jo pravkar slišali, je stara točno 10 let, oziroma takrat je dobila nosilec zvoka. Zapel pa jo je seveda Šarlatan z Balkana, tak je bil naslov albuma. Mimo grede čestitam vsem, ki se v Solkanu borijo proti obnovi cest in ulic. Ja, zakaj pa rabimo kaj obnavljati, naj ostane lepo tako, kot je. Drugi dogodki dneva zbrani v kratka poročila prav kmalu na naših frekvencah, 14.30 bo pravi čas za nje, do takrat pa glasba. Nekaj domače, nekaj tuje, med drugimi Orleki, Francesco De Gregori in Eric Clapton. Pa še kdo zraven.

ko se vino več ne toči, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kako včasih se mi zdi, to je nekaj, česar ni tako pogosto.

večne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko smo v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: nov gasilski dom v Luki Koper. Energetsko draginjo bolj čutijo podjetja kot gospodinstva.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Komisija za preprečevanje korupcije je v državni zbor poslala sistemska priporočila glede financiranja političnih strank in volilnih kampanj, s katerimi bi okrepili preglednost financiranja in transparentnost, posledično pa tudi zaupanje v politični sistem. Predsednica komisije Katarina Bervar Strnad.
2: Odpiramo temo, ki je pomembna za samo jedro zaupanja v demokratični sistem. Kdo financira politično delovanje, po katerih poteh denar prihaja v politiko in predvsem, ali lahko javnost tem finančnim tokovom dejansko sledi.
0: KPK pred lokalnimi volitvami opozarja tudi na tveganje povezano z uporabo javnih sredstev in virov za politične oziroma volilne namene. Gasilska enota Luke Koper letos praznuje 60 let. V tem jubilejnem letu je 35 luških poklicnih gasilcev dobilo nov dom, saj so v pristanišču zgradili objekt za vsa intervencijska vozila in delovne prostore. Luka Koper je zanj odštela 4,3 milijona evrov, postavila pa ga je v središče pristanišča, odkoder lahko gasilci lažje izvozijo na intervencije. Letno jih je več kot 800. Član uprave in delavski direktor Vojko Rotar.
3: V pristanišču ne izvajamo samo požarne varnosti, ampak gremo širše, torej gasilci so tudi prvi posredovalci v primeru izrednih dogodkov z prometnimi nesrečami ali pa poškodb pri delu, recimo samo takih intervencij, kjer so udeleženi ljudje, je več kot 100 na leto, skupno intervencije je več kot 800, tako da ta gasilski dom pomeni temeljne pogoje za varnost.

0: A je problem, da nimamo inženirjev, a je problem, da nimamo transformatorjev. A veste, kje je problem? Ljudje ne dajo svojih podpisov, ne, ko je treba zgraditi zgodbo, ne? Ko je treba pač umestiti. Problem v celotni Evropi so soglasja. Ko dejansko vemo, da je nekaj potrebno, da družba bolje živi, da v bistvu so cenovni pritiski manjši, ampak na koncu so ta soglasja, ki potem ubijajo.
1: Po njegovem mnenju, trenutno energetsko draginjo v Sloveniji bolj kot gospodinstva občutijo podjetja. Po večini za svojo proizvodnjo namreč še vedno v kar 75% porabljajo zemeljski plin in nafto, ki ju moramo v Evropsko unijo uvažati. Krajani Solkana so z veliko večino zavrnili projekt mestne občine Nova Gorica, s katerim bi več ulic v starem delu naselja preuredili. Moti jih predvsem pomankanje parkirnih mest. Medtem ko je predstavnik civilne iniciative, ki je nasprotovala projektu, poudaril, da so junija občini posredovali 18 pripomb glede projekta, a niso upoštevali nobene, je v imenu civilne iniciative, ki je prenovo podprla, Primož Sulič povedal, da bi morali javno tribuno organizirati že veliko prej.
2: Seveda, bom razočaran osebno, da pravzaprav Solkan ne bo dobil tiste podobe pravzaprav in zasnove, ki si jo zasluži.
1: Prenovo ulic je nameravala občina izpeljati po ureditvi nove komunalne infrastrukture in vodovodnih cevi za oskrbo iz vodarne Mrzlek. Župan Samo Turel je pojasnil, da so želeli prostor namesto avtomobilskemu prometu nameniti pešcem in kolesarjem ter zagotoviti varno pot otrok v šolo. Popoldne bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu države. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Jutri bo večinoma jasno vreme, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopinj, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Temperature danes ob 14, Ilirska Bistrica 23 stopinj, Koper 25. Bovec 20, Dolenje pri Ajdovščini 24 ter park Škocjanske jame 22 stopinj. Zastoji nastajajo na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Ura je 14:35 minut.
3: Radio Koper.
4: Na mirnih in divjih vodah.

0: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller. Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvselo.si.

Za mojo dušo nam je pripevala Maja Kevc in za mojo dušo vam povem, da je umetna inteligenca lahko rešitev, lahko pa tudi povzroča številne težave. Slovenska tiskovna agencija poroča, da so spletni goljufi s pomočjo umetne inteligence in lažnega izdajanja za druge osebe banki Fideuram, ki je del tudi v Sloveniji prisotne skupine Inteza San Paolo, ukradli kar 95 milijonov evrov. Polovico teh ukradenih sredstev so sicer uspeli povrniti, ampak še velik del ne. Prevaranti, ki so se izdajali za izvršnega direktorja skupine Inteza San Paolo, so namreč kar prek aplikacije WhatsApp stopili v stik s takratnim predsednikom banke, prosili za nujno pomoč pri transakciji v tujini. Na to so celo v vodstvu ocenili, da gre za pristne klice, ki so posnemali glas odvetnika iz ugledne odvetniške pisarne in potrdili to navodilo. Prišlo je do transakcij, s katerimi so, kot rečeno, goljufi prišli do kar 95 milijonov evrov. V banki seveda uradnih izjav o tem ne dajejo. Če dobite kake sumljive klice, jaz jih pazite, da ne boste izdali prav nobenega osebnega podatka. Banke tega nikoli ne zahtevajo po telefonu, ampak vas bodo v primeru težav vedno poklicale v poslovalnico. Gremo naprej, Davorin, s glasbo. Jaz sem prepričan, da oni ne uporabljajo umetne inteligence, kajti z Melkov so lahko tudi brez nje globalno srečni.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Guns N' Roses in skladba Dead Flowers, ki ima kar zanimivo zgodovino, namreč skupina te pesmi nikoli ni izdala na kaki uradni studijski različici ali albumu. Prvotno bi jo celo morala zapeti skupina The Rolling Stones, so jo pa v 90-ih letih redno izvajali v živo na koncertih in takrat so nastali tudi neuradni posnetki in izdaje na albumih. Od glasbe gremo mi k novicam, kajti prihaja čas in ura, ki pomeni nekako presek dneva in ki vsebuje vse, kar se je zgodilo do tega trenutka. Če pa bi vedeli že zdaj, vam v eni minuti povemo vse.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Evropska unija usklajuje odgovor na ameriške zahteve po sprostitvi rezerv dizelskega goriva in grožnje po prepovedi njegovega izvoza. Po mnenju Bruslja bi to omajalo zaupanje v Združene države. Združene države proti Iranu pošiljajo še tretjo letalonosilko. Neuradno bi ameriške sile Iran lahko znova napadle prihodnji mesec. KPK za večjo preglednost financiranja političnih strank. Po njenem je sporno tudi financiranje prek oglaševanja državnih podjetij. Med predlaganimi spremembami zakona o zaščiti živali podaljšanje roka za opustitev baterijske reje kokoši.
0: Podrobneje in več pa seveda kot vedno in vsak dan o 15.30 tudi na frekvencah Radia Koper, zato kar ostanite z nami. Mi se pa slišimo spet potem po 16.00.

0: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si. Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program, obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Čezatlantski odnosi so znova doživeli kratek stik. Ameriški predsednik Donald Trump namreč od Evrope zahteva obsežno sprostitev rezerv dizla za njegovo pocenitev in grozi s prepovedjo izvoza. Unija bi že prej morala povečati skladiščne zmogljivosti za nafto in zemeljski plin, je o tem opozoril glavni ekonomist gospodarske zbornice Bojan Ivanc.
2: To me sploh čudi, da nismo uspeli pri zemljskem plinu okrepiti skladiščne zmogljivosti, ker bi se to enostavno dalo. In bi nekako takrat, ko so cene nizke na globalnih trgih po 30-40 evrov na megavatno uro, takrat bi nafilali.
1: Na informacije, da vlada predvideva 10-odstotno zmanjšanje števila javnih uslužbencev vsako leto, izuzete so vojska, policija in finančna uprava, so se kritično odzvali sindikati, ki ne izključujejo zaostrovanje svojih dejavnosti. Jakob Počivalšek iz Konfederacije Pergam o napovedih.
3: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro.
1: Ministrstvo za kmetijstvo s predlogom sprememb zakona o zaščiti živali med drugim podaljšuje rok za opustitev baterijske reje kokoši. Kot pravi minister Janez Cigler Kralj, želijo tako finančno olajšati prehod, saj prej predvidena pomoč ni zaživela.
4: Obljubljeno jim je bilo 8 milijonov evrov, ampak teh 8 milijonov evrov nikoli ni bilo realiziranih in izplačanih.
1: Prav tako ne bi bilo več obvezno čipiranje mačk. Zaradi nemirov in protestov dijakov je danes v Franciji zaprtih skoraj 400 srednjih šol. Oblasti pripisujejo nasilje skrajnim marginaliziranim skupinam, pa tudi opozicijski nepokorni Franciji. Danes bo po večini sončno in toplo z nekaj koprenaste oblačnosti. O dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. Po pozivu Združenih držav Amerike Evropi naj sprosti svoje zaloge dizelskega goriva, predsednik Donald Trump pa je dejal, da razmišlja celo o prepovedi izvoza tega pogonskega goriva. Danes v Uniji poteka vrsta usklajevalnih sestankov. Dopoldne se je sešla projektna skupina za energetsko unijo, prav zdaj se začenja sestanek predstavnikov držav članic o razmerah na mednarodnem energetskem trgu. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je sklical videokonferenco voditeljev skupine G7. V Bruslju predvidevajo, da bi morebitna ameriška prepoved izvoza dizelskega goriva spodkopala zaupanje v ZDA kot zanesljivo partnerico, poroča Adrian Bakič.
5: Evropska unija išče usklajen odziv na naraščajoče cene dizelskega goriva in poziv ZDA naj s sprostitvijo svojih strateških rezerv dizla pomaga umiriti globalni energetski trg. Evropska komisija, ki nima pristojnosti za sproščanje zalog, saj je to naloga Mednarodne agencije za energijo, skrbi pa za usklajevanje med državami, ob tem ostro zavrača ameriške grožnje glede morebitne zaustavitve izvoza dizelskega goriva.
6: A ban would not be beneficial to anyone.
5: Kakršnakoli prepoved ne bi koristila nikomor, bi pa spodkopala naše zaupanje v

0: ni treba bati, da bi zmanjkalo zalog dizelskega goriva.
1: The oil coordination group earlier this week established and concluded that there is no immediate security supply.
0: Koordinacijska skupina za nafto je ta teden sporočila, da v Evropski uniji ni težav glede varnosti preskrbe z gorivom, saj je ta za zdaj stabilna, je prebivalce Unije skušala pomiriti tiskovna predstavnica komisije. Skrbijo pa, dodaja, visoke cene energentov. Po navedbah Evropske komisije se je cena plina od februarja zvišala za 140%, cena dizelskega goriva pa se je podvojila. V Bruslju zatrjujejo, da se s tem izzivom ukvarjajo že več mesecev in da vrsta današnjih sestankov in telefonskih pogovorov o dogajanju na trgu z dizelskim gorivom ni posledica pritiska Washingtona. Evropska komisija je sicer prav včeraj sporočila, da je povprečna cena dizla v Evropski uniji dosegla rekordno vrednost 2,24 evra na liter, kar je 65 centov več kot pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu.
2: O tem, kako ukrepati ob visokih cenah energentov, ki jih, kot rečeno, lahko napihne še omejevanje izvoza. Poleg ameriških groženj se je za ta korak že odločila Kitajska, so govorili tudi na današnji okrogli mizi, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Kot smo lahko slišali, obstajajo številne ovire na poti k večji energetski samozadostnosti, bi pa nekatere ukrepe lahko tudi že sprejeli ali jih zastavili drugače. Razpravo je spremljala Erna Strniša.
3: Visoke cene dizla, ki ga primankuje, pomenijo tudi, da država pobere več davka na dodano vrednost, pravi glavni ekonomist pri gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
4: In kaj zdaj v bistvu so države članice ugotovile, ne? Ker tam več poberemo, dajmo malo blažiti učink, pa probamo malo trošarino zmanjšati. Ne? Tako da so šli na to kombinacijo, zmanjšamo trošarino, pa na DDV-ju tako več poberemo, kaj ti overall cena še vedno raste.
3: Nekaterim državam je Evropska komisija znižanje trošarin že dovolila, druge, med njimi tudi Slovenija, na to še čakajo, kar jih postavlja v neenakopraven položaj. Sicer pa ima Evropa zdaj tudi priložnost za nov investicijski cikel.
4: Povečati skladišča za zemljski plin pa nafto, dosti več kot imamo zdaj. To me zboh čudi, da nismo uspeli pri zemljskem plinu okrepiti skladišne zmogljivosti, ker bi se to enostavno dalo. In bi nekako takrat, ko so cene nizke na globalnih trgih po 30-40 evrov na megavatno uro, ki so mingrede ble februarja, marca, ne, takrat bi nafilali in bi potem ne bi imeli te zgodbe, kot imamo vsako leto, kakšen je v bistvu delež napolnjenih skladišč v Evropi.
3: Trenutna situacija pomeni dobiček za rafinerije, saj je dizel toliko dražji od nafte, a na dolgi rok rafinerije ne ustvarjajo dobička za to, da bi postavili kakšno novo, pa bi potrebovali več let. Kaj pa ostali energenti? Tudi plin je že občutno dražji, v dnevnem trgovanju pa je nanj vezana tudi cena električne energije. Tudi pri tem moramo torej delati na neodvisnosti. Denar za nujno potrebna vlaganja v omrežje pa zagotavlja omrežnina. Profesorica na ekonomski fakulteti v Ljubljani Jelena Zorič.
5: In vemo, en od kriznih ukrepov, ki se je zgodil v energetski krizi, je, da država je omrežnino vzela za 3 mesece, ne, elektrodistribucijskim podjetjem, kar za blažitev visokih cen recimo, ne, da je pripomoglo, ampak sigurno na drugi strani je bila pa narejena škoda.
3: Treba si je še bolj prizadevati za povezovanje trga z elektriko, je pa Slovenija sicer med državami, ki so najbolj povezane s sosedi.
2: V proračunskih dokumentih za prihodnji 2 leti, ki jih bo vlada obravnavala na nedeljski seji, so predvideni tudi kadrovski rezi. V njih vlada z nekaj izjemami vsako leto predvideva 10% zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati so na nogah. Več Katja Arhar.
6: Kadrovski načrti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 27 in 28 ne bi morali biti pripravljeni tako, da predvidevajo 10% znižanje zaposlenih. Izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Namero vlade po znižanju števila zaposlenih so nam potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Niso pa nič o tem vedeli sindikati javnega sektorja, saj se z vladno stranjo še vedno niso srečali. Jako Počivavšek iz Konfederacije Pergam.
7: Kažejo na to, da se vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon. Jaz ocenjujem, da je tako ravnanje nesprejemljivo in neodgovorno, zelo verjeten marsikje tudi neizvedljivo.
6: Tudi Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja opozarja na nižanje dostopnosti in kvalitete javnih storitev.
8: Odgovora sta samo dva. Ali je cilj uničevanje javnih storitev na način, da bodo vedno šibkejše in bodo pač ljudje se morali znajti po svoje, ali pa je cilj privatizacija teh istih storitev in bodo dejanski stroški rasli, število zaposlenih.

0: njih padalo, kakovost se bo nižala.
1: Sindikati opozarjajo, da bi bile posledice takšnih rezov podobne tistim iz časa Zujfa, zaradi katerih so ponekoč vedno vidne generacijske vrzeli. Hkrati vlado vabijo na pogajanja, če pa bo nadaljevala z enostranskim odločanjem, bodo razmislili tudi o uporabi sindikalnih sredstev.
2: Evrope ne nameravamo uničiti, saj bo to prej storila sama, je v tradicionalnem letnem nagovoru na mednarodnem forumu Valdaj, ki ga vsako leto spremljajo tako v Rusiji kot na Zahodu, dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Predstavil je svoj pogled na prihodnost svetovnega reda in vojne v Ukrajini. Znova je zatrdil, da vojne ni začela Rusija, temveč NATO, ki da ni upošteval sicer neformalnega dogovora o neširjenju zavezništva. Kot je dodal, Moskva za zdaj ne namerava napasti NATO. Opozoril pa je na vse večjo nevarnost jedrskega spopada in evropskim voditeljem očita stopnjevanje napetosti, znova pa pohvalil mirovna prizadevanja svojega ameriškega kolega Donalda Trumpa. O poudarkih skoraj 4-urnega nastopa ruskega predsednika iz Moskve Helena Ponudič.
3: Brez panike je bilo letošnje geslo foruma Valdaj, tudi tako ruski predsednik Vladimir Putin. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov je zelo verjetno. Čeprav je ti dni prav Rusija zvezi NATO v diplomatskem pismu zagrozila tudi z uporabo jedrskega orožja ob morebitni blokadi Kaliningrada, ruske eksklave med Poljsko in Litvo, je Putin opozoril na nevarnost neposrednega jedrskega spopada, ki bi pomenila konec človeštva. A ruski predsednik trdi, da Rusija zveze NATO ne namerava napasti, vendar, tako rekoč v isti sapi. Nekdo se poskuša proti nam vojskovati prek posrednikov. Ne nameravamo že jutri napasti objekte držav, ki Ukrajino oskrbujejo z orožjem, vendar gre za grožnjo, ki se je moramo jasno zavedati. O stanju na bojišču, odkoder prihajajo skoraj popolnoma nasprotna pričevanja sprtih strani, Putin trdi, da je Rusija samo septembra zavzela 1300 kvadratnih kilometrov ozemlja, pod ukrajinskim nadzorom pa čež, da ostaje le še 11% Doneške oblasti. Kljub temu naj bi bila Moskva pripravljena na nova pogajanja, a le pod pogoji, ki bi jo ustrezali. V tem primeru bi bilo bolje, da bi končali te težke dogodke in preprečili nadaljne izgube na obeh stranih. Evropskim voditeljem je še očital, da z zaostrovanjem odnosov z Rusijo odvračajo pozornost od domačih gospodarskih težav in napovedal postopni konec zahodne prevlade, ko naj bi pomembnejšo vlogo v svetovnem redu prevzela skupina držav BRICS.
2: Združene države Amerike so na Bližnji vzhod poslale tretjo udarno skupino z letalonosilko, letali F-35 ter približno 9000 vojaki. V bližini Irana sta že dve letalonosilki ter 50000 ameriških vojakov. Tretja, Theodore Roosevelt, naj bi tja prispela novembra. Rajka Prvanje.
4: Trump se je za vojaške ukrepitve odločil, kljub temu, da po najnovejših javnomnenjskih raziskavah kar 70% Američanov nasprotuje vojni v Iranu, pa tudi kljub prizadevanjem pogajalcev in mediatorjev v ozadju za sklenitev mirovnega sporazuma. Tiskovni predstavnik Stefan Dižarik je povedal, da je trenutno v komunikaciji zatišje.
5: We hope that this round of discussion...
4: In izrazil upanje, da se bo ta krog pogovorov s posredovanjem Katarja nadaljeval. Kot je še poudaril, je zelo pomembno, da ti komunikacijski kanali ostanejo odprti. Ameriški zunani minister Marco Rubio je namreč po neuspešnih pogajanjih zatrdil, da je izgnal iransko pogajalsko delegacijo, ki se je udeležila tudi iz zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Iranska delegacija nasprotno trdi, da so državo zapustili v skladu s predhodnimi načrti. Trump pa je včeraj ponovil.
6: But just as I promised, I'm ensuring that
4: Tako kot sem obljubil, poskrbim za to, da bo z Iranom zelo hitro opravljeno. Krepitev ameriških sil na Bližnjem vzhodu je še dodaten pritisk na Teheran, poleg gospodarskih sankcij, ki od tega tedna, poleg letalskega prometa in bančnega poslovanja, vplivajo tudi na železniški promet, avtomobilsko in kovinsko industrijo. Trump je v minulih dneh odločno zavrnil najnovejši iranski predlog o sklenitvi sporazuma, za revijo Time pa je povedal, da ponudba ni bila dovolj dobra. Po njegovih besedah si sicer želi, da se konflikt konča z dogovorom, vendar bodo ZDA nadaljevale pritisk, dokler ne bodo dosegle zadostnih pogojev. Ob tem ni izključil vnovičnega bombardiranja Irana po ameriških vmesnih volitvah 3. novembra.
2: V Franciji je danes po neredih na protestih dijakov zaprtih skoraj 400 srednjih šol, v nekaterih pouk poteka nadaljavo. Minister za izobraževanje Edouard Geffrey je sicer dejal, da je dijaško gibanje, ki se je začelo prejšnji teden zaradi nezadovoljstva z razmerami v šolah, postalo talec skrajno nasilnih marginaliziranih skupin. Predtem je francoska vlada sporočila domnevo obveščevalnih služb, da je v ozadju gibanja skrajno leva nepokorna Francija, kar so v stranki zanikali. Gimnazijska profesorica Sandra Champen-Sellier, ki se je pridružila protestom.
7: Povsem legitimno in normalno je, da imajo svoje zahteve. Dejstvo, da so stvari ušle izpod nadzora, da je izbruhnilo nasilje, ni krivda študentov in dijakov. Preveč preprosto je krivdo prevaliti nanje ali govoriti, da nekdo manipulira z njimi. V resnici je situacija žal ušla nadzoru zaradi družbenih razmer. Resnično si želimo umiritve.
2: V protestih je bilo poškodovanih več kot 300 policistov in 65 članov šolskega osebja. Prijeli so 2000 dijakov, večina je mladoletnikov, zato oblasti pozivajo starše k odgovornosti.
8: Dogodki in odmevi.
2: Policija je dobila prijavo in uvedla predkazenski postopek glede korupcijskega kaznivega dejanja, v katerem naj bi bil deležen slovenski državljan v Romuniji. Sporočila je, da postopek usmerja specializirano državno tožilstvo. V Romuniji so konec prejšnjega tedna pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta. Osumljen je, da naj bi zahteval 450 tisoč evrov podkupnine pri projektu graditve enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri financiranju in dejavnostih političnih strank in politikov pripravila priporočila, ki jih je danes poslala vladi in državnemu zboru. Predlaga ukrepe, s katerimi bi preprečili izigravanje in kršenje pravil, kar zmanjšuje zaupanje v celoten političen sistem in omogočili popolno preglednost. To je še posebej pomembno v času volitev. Prispevek Roberta Škarjanca.
9: Na protikorupcijski komisiji ocenjujejo, da je potrebno sistem političnega financiranja nadgraditi tako, da bo omogočal večjo transparentnost, bistveno boljšo sledljivost finančnih tokov in predvsem učinkovitejše zgodnje prepoznavanje tveganj za nedovoljeno vplivanje na politično odločanje. Predsednica KPK Katarina Brvar Strnad.
10: Financiranje političnih strank in političnih aktivnosti samo po sebi seveda ni problem. Problem nastane takrat, ko ne vemo dovolj jasno, odkot denar prihaja, kdo stoji za posameznimi oblikami podpore in ali je mogoče finančno podporo poznaje povezovati z odločitvami oblasti.
9: Zato so pripravili tri sklope priporočil, ki bi lahko pomembno zmanjšale tveganja. Prvi sklop se dotika neupravičene porabe javnih sredstev, ki se kaže skozi tako imenovane dvojne dogodke, ki se izkoristijo tudi za politično promocijo nekega kandidata ali neke politične stranke. Naslednji sklop priporočil se nanaša na transparentnost financ, kjer po besedah namestnice Tine Divjak predlagajo
10: razkritje vseh prejemkov fizičnih oseb v zadnjih dveh letih pred volilno kampanjo.
9: Zadnji sklop priporočil pa se nanaša na posredno financiranje politike preko oglaševanja državnih podjetij, kjer bo treba razmisliti, ali je oglaševanje državnih podjetij, ki imajo monopolni položaj, sploh smiselno. Pred lokalnimi volitvami pa v komisiji opozarjajo tudi na tveganja, še posebej pri županih, ki ponovno kandidirajo. Namestnik Aleš Kocjan.
11: Se lahko župan v okviru upravlja svoje funkcije, nastopa na občinskih prireditvah, otvoritvah, proslavah in drugih javnih dogodkih, kar pomeni, da ima dostop do organizacijskih virov, ki jih drugi kandidati praviloma nimajo.
9: Zato jih pozivajo, naj se samo omejijo in s tem prispevajo k pošteni volilni kampanji.
2: Z oktobrom na trg posrednikov študentskega dela prihaja nov digitaliziran javni študentski servis. V primerjavi z zasebnimi, ki del bruto zneska zadržijo zase, je večji del koncesijske dajatve namenjen skladu za štipendije. Razlika je tudi v zalaganju plačil. Na trgu sicer zdaj z 80-odstotnim deležem prevladuje en zaseben študentski servis, nov javni bi lahko prinesel konkurenco. Več Luka Pogačnik.
7: Dijaki in študentje lahko napotnico pri študentskem servisu Zavoda za zaposlovanje odprejo že od leta 2006, vendar večina mladih ni vedela za to možnost. S 1. oktobrom pa je začela delovati spletna stran in aplikacija študentskega servisa. Direktorica Greta Metka Barbaš Krbinc pove, da so aplikacijo testirali več mesecev.
12: Mi smo od februara naprej z nekaterimi delodalci preizkusili našo storitev in smo tudi že imeli tudi dijake in študente, ki so pri nas delali.
7: Zasebni servisi skladu za štipendije namenijo 52,6% koncesijske dajatve, javni študentski servis pa 76,3%. Delež, ki gre študentski organizaciji, ostaja enak kot pri zasebnih servisih. Čeprav še ni jasno, koliko se bo to poznalo v skladu za štipendije, bo to po besedah predsednika ŠOS-a Lovra Čeha Brežnika odvisno predvsem od kvalitete storitev, pa tudi od varnosti in kdo bo nosil tveganje neizplačila.
13: Zelo bi si želeli, da bi tudi zavod nudil zalaganje plačil. To je bistvena stvar v študentskem delu. Dejstvo je, da smo študenti ranljiva skupina, ki ta institut potrebuje.
7: Direktorica zavoda odgovarja, da zaenkrat plačil ne bodo zalagali pred plačilom delodajalca, bodo pa nase prevzeli breme izterjevanja. Poleg tega bodo pred objavo oglasa delodajalca preverili v evidencah neplačnikov.
12: Neki kršitelji zakonodaje, ki so bili oglobljeni, ki so neplačniki, te evidence mi že zdaj pri nas vodimo za druge zadeve in se uporabljajo tudi pri napotovanju.
7: Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, Štefan Kušar, prednost javnega študentskega servisa vidi v tem, da je to ena od storitev Zavoda za zaposlovanje, ki pomagajo posameznikom priti na trg dela.
14: Če imaš v osnovi stik kot študent z Zavodom za zaposlovanje, tudi potem kasneje, ko dejansko se približuješ vstopu na trg dela, si domač.
7: Kar pomeni, da bodo tudi v kasnejših letih lažje koristili storitve zavoda, če jih bodo potrebovali.
2: Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve uveljavljene lani z novelo zakona o zaščiti živali. Med najbolj vidnimi je podaljšanje roka za upustitev baterijske reje kokoši do konca leta 2034. Predlagane so tudi spremembe pri označevanju mačk, pri vezovanju psov in kastraciji pujskov. Ministrstvo pravi, da želi zmanjšati administrativna bremena za rejce, hkrati pa ohraniti visoko raven zaščite živali. Predlog gre danes v 30-dnevno javno obravnavo. Simeona Rogel.
15: Največ prhu bi lahko dvignil predlog, da se rok za opustitev baterijske reje kokoši podaljša do konca leta 2034. Po besedah kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja naj bi tako rejcem omogočili finančno lažji prehod. Ob tem naj se javnega denarja za nove oziroma obnovljene kapacitete kletk ne bi več namenjalo.
16: Po uveljavitvi zadnje novele so prejšnji odgovorni obljubili rejcem, zaradi zelo kratkega prehodnega obdobja do leta 2029, da jim bojo tudi pomagali sredstvi in s tem kompenzirali težave zaradi hitre prilagoditve. Obljubljeno jim je bilo 8 milijonov evrov, ampak teh 8 milijonov evrov nikoli ni bilo realiziranih in izplačanih.
15: Za 35 rejcev, ki še uporabljajo obogatene kletke, napovedujejo okrepljen nadzor, dodaja vede generalnega direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak.
17: Nadzor se mora izvajati nenapovedano, lahko pa zagotovim, da najmanj, ampak to je minimum enkrat letno.
15: Pri kastraciji pujskov se ohranjata anestezija oziroma analgezija. Usposobljen rejec pa bi lahko poseg opravil sam do 7. dne starosti, pozneje pa le veterinar, dodaja minister in utemeljuje odločitev.
16: Ker želimo razbremeniti, da se vse obeša veterinarjem, ne? Ampak seveda je tu pogoj za rejce, da so tudi ustrezno usposobljeni.
15: Obvezno označevanje z mikročipom pri mačkah naj ne bi bila več splošna obveznost, ampak bo obvezna le ob prenosu lastništva. Država pa tega ne bi več financirala. Pri psih ostaja splošna prepoved privezovanja z izjemama za pse rojene pred 1. januarjem 2027 o pogoju enega izpusta dnevno in za pse, ki po noči varujejo kmetijska gozdarstva. Med drugim predlagajo tudi prehodne hleve za oduzete rejne živali in spremembo financiranja oskrbe kronično bolnih živali v zavetiščih po 180 dneh. O vseh predlogih lahko zainteresirani v naslednjih 30 dneh podajo svoje pripombe in predloge.
2: Na spremembe zakona o zaščiti živali so se že odzvali v Društvu za zaščito živali. Po njihovem mnenju je najbolj sporno podaljšanje reje kokoši v kletkah, nasprotujejo tudi opustitvi obveznega označevanja lastniških mačk, saj menijo, da je to pomemben ukrep za vračanje izgubljenih živali in zmanjševanje neželenih legel ter preprečevanje nelegalne vzreje. Pri kastraciji pujskov pa pozdravljajo ohranitev obvezne anestezije. V 102. letu starosti je umrl Karel Zelenko, mednarodno uveljavljen likovni umetnik, ki je v središče svojega ustvarjanja postavljal človeka in družbo. Dobil je več domačih in tujih nagrad in priznanj, med drugim je leta 2015 srebrni red za zasluge. Več Iza Pevec.
18: Bodi kar si in pri tem ustrajaj, je govoril Karel Zelenko, znan predvsem kot slikar in grafik, ki je z natančno in filigransko potezo vsako podrobnost postavil na svoje mesto. Vedno je izhajal iz svojega časa in okolja, v spredje pa postavljal malega človeka ter civilizacijsko tesnobo. Spraševal se je, kaj človek sploh je.
19: Karel Zelenko je po svoje trdil, da je optimist, čeprav je na mnogih njegovih slikah zaznati kritičen odnos do tega, kar počne človeštvo. Predvsem so ga pa skozi vso umetnost vodili odzivi na vojne.
18: Tako umetnostni zgodovinar Iztok Premrov, ki v Zelenkovem delu prepoznava iskreno in osebno pripoved o človeški usodi. A globi razmislek in občutljivost do teže življenja se pri njem pogosto skrivata za navidez hudomušnimi in pripovednimi prizori. Blizu so mu bili izginjajoči, izumirajoči svet ter motivi iz cirkuškega okolja.
19: Cirkus v njegovih delih je seveda neka nenavadna prispodoba tega sveta. On je cirkus imel dejansko kot neko gledališče življenja in na ta način je poskušal biti zelo duhovit, kar mu je v večini primerov seveda tudi uspevalo.
18: Pripadnik tako imenovane Ljubljanske grafične šole, slikar, ilustrator in oblikovalec keramike je bil aktiven vse do zadnjega. Njegova zadnja slika Pieta je nastala leta 2025 kot odziv na vojno v Ukrajini. Tako je, še pravi Premrov, sklenil mogočen opus, ki je bil ves čas posvečen človeku, svetu in razmeram v njem.
2: Kot boste lahko slišali čez nekaj trenutkov, se je dopoldne z dirko mlajših članic pri nas začelo Evropsko kolesarsko prvenstvo. Prav zdaj na trasi od Ljubljane do Šenčurja poteka preizkušnja mlajših članov. Več o tem in drugem športnem dogajanju v prihodnih minutah, ko bo z vami Nina Smole. Vabljeni k poslušanju in lep dan še naprej.
20: Evropsko prvenstvo v kolesarstvu na slovenskih cestah se je začelo s cestnima dirkama v kategoriji do 23 let. V ženski konkurenci je prvakinja postala švicarka Mara Winter, v moški pa se dirka bliža zaključku. Na prizorišču je Igor Tominec.
21: Kolesari do 23. leta so v drugem od treh zaključnih krogov v okolici Šenčurja še 36 km in pol imajo do konca beži italijanski predstavnik Roberto Capello. Prva zasledovalna skupina zaostaja 20 sekund, v njej sta dva slovenska reprezentanta Jaka Marolt in Erazem Valjavec. Izredno hitra dirka, kolesarji drvijo proti cilju s povprečjem precej nad 45 km na uro in tako bo danes zaključek v Šenčurju že kar veliko minut pred 17. Dopoldne obračun v ženski konkurenci, kjer je naslov evropske prvakinje osvojila švicarka Mara Winter, zmagala je v sprintu v bežne četverice, druga je bila Nizozemka Ninke Vinke, tretja pa svetovna prvakinja Slovakinja Viktorija Hladonjova. Najboljšo slovensko uvrstitev pa je s 33. mestom dosegla Pia Galov.
20: Pred slovensko nogometno reprezentanco sta v Ligi narodov dve zaporedni gostovanji. Slovenci bodo čez dobro uro odpotovali v Švico, kjer se bodo jutri pomerili z vodilno ekipo skupine, v torek jih čaka še obračun Škotsko. Več Marko Cirman.
0: Štiri točke po prvih dveh tekmah je zelo dober izplen slovenske vrste, ki jo zdaj čakata obračuna proti udeleženkama poletnega svetovnega prvenstva. Švica ni izpustila niti enega od zadnjih šestih velikih tekmovanj. Na mundialu prekluže jo je v četrtfinalu izločila poznejša finalistka Argentina. Letošnjo izvedbo Lige narodov pa so naslednji tekmeci Slovenije začeli brez praske. Makedonce in Škote so Švicari premagali s 3-0. Takšen pa je bil izid ob porazu Kekovih varovancev tudi lani v Bazlu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Selektor Slovenije Boštjan Cesar se zaveda moči jutrišnjega tekmeca v Lucernu.
1: Igramo proti eni najboljših ekipi v tem času. Moral bomo biti res na top nivoju, če hočemo parirati.
0: Najtežji gostovanji v skupini bosta za Slovenijo prvi pravi izkaz značaja in odpornosti. Po tekmi Švica v Lucernu se bodo Slovenci odpravili še v Glasgow, kjer bodo v torek na kultnem stadionu Hampden Park skušali preprečiti povračilen udarec Škotov, ki jim je nadigrana Slovenija v Stožicah sicer preprečila zmago in jim z remijem odščipnila 2 točki.
20: Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij močnega turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, v zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jorgič, ga jutri čaka izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Kapetanka slovenske ženske košarkarske vrste Teja Oblak je zadnje poletje odigrala pri Portlandu v ženski različici lige NBA. Njena ekipa je končnico zgrešila za 1 mesto, tako da se je Škofjeločanka že vrnila nazaj v Evropo. O naslednjih korakih je Teja Oblak povedala.
22: Trenutno se vzemam pauzo, ker vse je bilo naporno in direkt iz Turčije, iz Grata Saraja v Ameriko. Tako da sem rekla, da rabam off vse do mnoga leta, pa bomo videli kako naprej. Tako da se nisem še čisto točno odločila, kaj pa kako.
20: Odprto tako ostaja vprašanje o njenem nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo, ki se bodo nadaljevale novembra. Z enotedensko zamudo pa se bo danes le začela nova sezona Jadranske košarkarske lige. Od slovenskih klubov bo prva nastopila Krka, ki bo drevi gostila Budućnost.
15: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Roko Košinek.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
15: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. Podatki o prometu. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj med priključkom Ljubljana Zahod in razcepom Malence proti Malencam. Čas potovanja se tam podaljša za približno pol ure. Zastoj je tudi med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje proti Kozarjam. Na severni ljubljanski obvoznici je gneča med Podutikom in razcepom Zadobrova proti Zadobrovi. Potovanje se podaljša za približno 20 minut. Na Štajerski avtocesti se pot med razcepom Zadobrova in Domžalami proti Celju podaljša za približno pol ure, med Slovensko Bistrico Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani promet ovira okvarjeno vozilo. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pri razcepu Kozarja iz smeri Brezovice proti Brdu. Gneča je še na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri. Radio Koper.
3: Dobar dan vam zdaj še enkrat in spet želimo iz studija Radija Koper, ki sva še vedno z vami Davor in Lovro Čeč in Andrej Šavko. Do hitre menjave pa je prišlo v glasbeni ekipi. Armando Šturman je zdaj tisti, ki nam izbira glasbo in prvi v naš radijski eter vstopa George Michael. Where or When je skladba, ki že ima malce praznični prizvok, saj je šla v decembru, ampak nič bad. Oktober je in prav kmalo bodo v trgovskih centrih želučke.

George Michael je bil z nami in tudi storej naslednje ostajamo v takem melanholičnem stilu konca 80-ih. Čas, ko še ni bilo računalnikov, pametnih telefonov, kaj šele umetne inteligence in so bili, vsaj po mojem, odnosi bolj pristni. Twist in My Sobriety in Tanita, ki jo je zapela pri rosnih 18-ih, še s tisto obo, ki jo spremlja in dodaja pesmi Piko na i.

0: Tanita za hiter skok v preteklost. Nekaj sporočil naših oglaševalcev za tiste, ki še niste prijeli klica z banke, da so vaše kartice preklicane. Potem pa se med glasbo odpravimo tudi na nekaj postaj po Primorski. Pogledamo, kakšen je nov gasilski dom v koprskem pristanišču. Obiščemo Rotary kamp za otroke s posebnimi potrebami na Debelem rtiču. In izveste tudi, kaj je dobrodelni Everesting na Kozlek.
1: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Vse naše pravljice.
4: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Luka Koper je danes uradno predala namenu nov gasilski dom, ki bo njihovi poklicni gasilski enoti zagotovil boljše pogoje za delo in usposabljanje, predvsem pa omogočil hitrejše odzivanje ob izrednih dogodkih. Odprtje novega doma pa tudi se upada s 60. obletnico organiziranega gasilstva v Luki Koper. Zato je prav tam naša prva postaja.
1: Po primorski.
0: V koprskem pristanišču so torej zgradili nov gasilski dom, ki poklicnim gasilcem Luke Koper zagotavlja boljše pogoje dela in zaradi lokacije omogoča tudi učinkovitejše obvladovanje tveganj v pristanišču. Gre za prvo pametno stavbo tam. V pritličju objekta je 12 garaž, ki omogočajo neposreden izvoz na glavno cestno vpadnico, ob njem pa gasilski stolp ter prostor za vaje in različna usposabljanja. Gradbena dela so zaključili pred poletjem, danes pa so jih uradno predstavili in odprli, no s poveljnikom poklicne gasilske enote Luke Koper, Matejem Ličanom, se je pogovarjala Tjaša Škamperle.
2: Enota šteje 35 poklicnih gasilcev, pri svojem delu uporabljamo 10 gasilskih vozil in letno imamo približno 750 dogodkov, na katerih posredujemo. Ti dogodki so različni, od nesreč do onesnaženja z nevarno snovjo, do posedovanja na morju in pa tudi nudenje prve pomoči pri nesrečah oziroma obolelih naših zaposlenih.
3: Danes ste dobili nov dom. Zakaj je bil potreben?
2: Danes je za nas zelo pomemben dan. Dobili smo nov gasilski dom. Potreben je bil zato, ker star gasilski dom ni nudil dobrih pogojev za delo. Imeli smo premalo garaž, nismo imeli prostora za usposabljanje vaj in tako naprej. In pa še zelo pomembna stvar je, da smo zdaj trenutno locirani v samem središču Luke, tako da imamo približen enak dostopni čas na vse skrajne točke pristanišča.
3: Zakaj pravijo, da je ta objekt pameten, da je zelo digitaliziran?
2: Objekt je pameten, ker ga lahko na daljavo upravljamo razsvetljavo, odpiranje vrat, toplotno črpalko, na strehi ima tudi sončno elektrarno. Tako da, ja, celoten objekt je voden preko računalnika. Zato tako imenovan pametna stavba.
3: Pretovor se v koprskem pristanišču povečuje, tudi vedno večje posebnih tovorov. Vas je dovolj? Je ta številka nekaj čez 30 dovolj ali bi bilo vendarle potrebno tudi kadrovsko okrepiti vašo brigado?
2: Kot ste že povedali, pretovor se povečuje, prostornina, kopenski del pristanišča je približno 300 hektarjev. Kadrovska enota se je v zadnjih letih tako kadrovsko kot materialno okrepila, tako da trenutno nas je 35. Imamo pa še v naslednjem letu v planu dodatne 3 gasilce, tako da bo vsaka izmed izmen, imamo namreč 4 izmene, ker delujejo 24 ur na dan. Vsaka izmena po 12 ur, tako da bo vsaka izmena štela 9 poklicnih gasilcev, ki so seveda usposobljeni in opremljeni za vse vrste intervencij.
3: V kratkem bodo v pristanišču odprli oziroma končali graditev te nove garažne hiše, torej več kot 20 tisoč vozil, verjetno tudi električnih. Kakšen izziv je to vrsten tovor za gasilce v pristanišču, tudi električna vozila in tako velik objekt s toliko vozili?
2: Električna vozila so izziv predvsem, če jih zajamejo požar, tako da gasilci se tudi pripravljamo, kupili smo neko specialno opremo, gasilci so bili na dodatnih usposabljenih, je pa tudi v planu opremiti celotno garažno hišo z sprinkler sistemom, to je sistem, kateri pogasi požar oziroma ima požar pod nadzorom, tako da tudi gasilci lažje pogasijo in se požar ne razširi še na ostali tovor, na ostala vozila.
3: Kako že na pomoč, ne?
2: Ja, z gasilskim pozdravom na pomoč.
4: To je
1: Radio Koper.

0: Natalie Imbruglia nas je po cesti, ki vijuga ob morju, zapeljala vse do Debelega rtiča.
1: Po primorski.
0: Mladinsko letovišče in zdravilišče Debeli rtič namreč tam gosti 17. Rotary kamp za otroke s posebnimi potrebami. Udeležuje se ga 17 otrok in prav toliko njihovih spremljevalcev. Program je pester in zanimiv, poleg vsakodnevne glasbene terapije, slikarskih delavnic,

0: oprati, zlikati in se mu ne morem ves čas posvečati. Na tem kampu pa lahko cel teden si vzamem čas za njega. Mislim, da je to tisto glavno vodilo, da se imajo starši lepo, da se imajo otroci lepo. Seveda pa so to dragocene izkušnje tudi za nas, ki pomagamo pri tem kampu. Imamo tudi študentke, ki prihajajo in se s temi otroci igrajo. In v bistvu lahko vsi vidimo, kakšno življenje čaka in kako živijo te otroci.
1: Kamp za otroke s posebnimi potrebami in njihove spremljevalce je eden večjih projektov rotarijskega gibanja v Sloveniji. V njem sodeluje 15 klubov, vodi pa ga Koprski. In mi za konec mahamo in pošiljamo prav en lep pozdrav vsem otrokom in njihovim spremljevalcem na Debelem rtiču.

A mogoče veste, kaj je to Everesting na Kozlek? Ja, nocoj ob 22. se bo začel že peti dobrodelni projekt, ki ga Marko Žužek in Nace Rolih pripravljata v sodelovanju z društvom Palčica, Pomagalčica in Dobrodelni škratki. Za uspešno opravljen Everesting se morata na vrh Kozleka, na južnem robu snežniške planote, ki meri 997 metrov, pa uspeti kar 17-krat. Tako da zaključek predvidevata v nedeljo okoli 15. ure, ravno prav za nedeljsko kosilo. Na usponih, kjer je izhodišče v vasi Trpčane, se jim lahko pridružite tudi vi, lahko samo na enem, lahko tudi na več, če ste v dobri kondiciji. No, vsako leto se klicu na pomoč odzovejo tudi sponzori, zlasti lokalna podjetja na Bistriškem, ki prispevajo določeno vsoto za vsak opravljen vzpon. Lani so skupaj s prostovoljci na vrhu Kozleka zbrali dobrih 13 tisoč evrov, ki jih je na to društvo Palčica Pomagalčica namenilo za deklico Loro. No, letos pa lahko svoj delček pomoči prispevate tudi, če ne greste na Kozlek, z SMS sporočilo Everesting 5 ali pa Everesting 10 na številko 1919, pa bom tole ponovil, torej Everesting 5 ali pa Everesting 10 na številko 1919. Let's go.

0: Koper.
1: Zamislite si jezik, ki nima svoje države, svojih šol ali uradnih meja, a živi v spominih, šepetu in pesmih ljudi razpršenih po gorskih vrhovih Balkana. To je aromunščina, jezik, iz katerega izhaja letošnja dobitnica nagrade Darka Bratine, romunska režiserka Aleksandra Guleja. Po izobrazbi je vizualna umetnica, slikarka, njeno filmsko ustvarjanje pa je kot intimen arhiv, ki vsak zvok, naglas in molk nosi breme zgodovine tistih, ki pogosto ostajajo na robu uradnih zapisov in zaznavanj. Pred današnjo večerno podelitvijo nagrade na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji je Walter Pregel povabil letošnjo laureatko pred naš radijski mikrofon.
2: Festival Poklon viziji je umeščen v somestje Nove Gorice in Gorice, na edinstvenem stičišču jezikov in kultur. Nagrada Darka Bratine pa izpostavlja prav medkulturni dialog in družbeno angažiranost. Gospa Aleksandra Guleja, kako doživljate to čezmejno okolje in kaj vam osebno pomeni ta nagrada, poimenovana po človeku, ki je verjel v rušenje fizičnih in mentalnih meja?
3: Yes, thank you for your question and I'm very happy to be here.
4: Da, hvala za vprašanje. Zelo sem vesela, da sem tukaj. Pravkar sem si ogledala zelo dober film, tako da sem zdaj pod močnim vtisom. Mislim, da moja zadnja dva projekta govorita prav o mejah. Eden o romunski manjšini, ki je potovala med Albanijo, Grčijo, Bolgarijo in Romunijo. Gre za prebivalce, ki so jih zaradi meja preganjali iz ene države v drugo. To je nekaj, kar se me zelo dotakne. Moj najnovejši film pa je postavljen v delto reke Donave, nasproti Ukrajine in v njem pravzaprav prikazujem življenje živali in to, kako one doživljajo tamkajšnji svet. Tako da ja, zelo me zanima ta meja, ki povezuje tukajšnji sosedi.
3: Brings these two neighbors from another.
2: In kaj vam pomeni nagrada Darka Bratine?
3: I'm very, very impressed and touched.
4: Zelo, zelo sem ganjena in počaščena. Običajno sem raje v ozadju, za kamero in bolj v temi. Zato je zame velika čast, ko tukaj vidim svoje ime in svoje filme. Hkrati pa me to dela malce, no ne vem, kako naj se izrazim. Na eni strani sem zelo vesela, na drugi pa zelo zadržana, ker me močno prevzame, ko tukaj gledam svoje filme. No, ne vseh, ampak del mojih filmov.
3: Not all my films, but a part of my films here.
2: Kritiki pogosto menijo, da ima kamera v vaših rokah nekakšen etični kompas, ki spoštuje meje človekove intimnosti, zasebnosti. Kako se med snemanjem odločate, kje se konča dokumentarna radovednost in kje se začne spoštovanje človekovega osebnega oziroma zasebnega sveta?
3: Yes, this is a big question in documentary film.
4: Da, to je v vsakem primeru zahtevno vprašanje. Ravno sem razmišljala tudi zaradi današnjega dne, ki je namenjen filmom o psihiatriji, da imam dejansko izjemno spoštovanje do ljudi pred kamero. Prikazujem jih, a hkrati odkrivam njihov svet tako zase kot za občinstvo. Zato ljudi raje ne postavljam v okoliščine, ko bi se počutili negotovo ali nelagodno. Ali samo trenutek, da, ljudi poskušam resnično navdati z zaupanjem. Spremljam jih dalj časa, potem pa lahko na nek način spregovorim iz njihovega zornega kota.
3: In some kind from their point of view.
2: Nekoč ste omenili, da vas vse bolj privlači skrivnost živih bitij in da včasih raje opazujete živali in ne ljudi. Kako se to odraža v vašem ustvarjanju, recimo v filmu Maja, portret z rokami?
3: Ja, Maja is, I mean the, this Romanian minority.
4: Ja, Maja, mislim ta romunska manjšina, so bili pastirji, ki so živeli z ovcami. Sama pa sem bila vedno radovedna in me je to zanimalo. V Romuniji smo namreč imeli obdobje, ko so bili psi vso povsod po ulicah. Zdaj v delti Donave delam s konji, z divjimi konji. Mislim, da to, kako živali živijo v nekem okolju, v nekih razmerah, veliko pove o tem, kakšni so v resnici ljudje. Ko vidiš, kaj se dogaja z živalmi, lahko veliko izveš o tem, kako ljudje ravnajo z njimi, kako se vedejo drug do drugega in na vse zadnje do samih sebe.
3: To animals and to each other in some way and to themselves.
2: Med festivalom vodite tudi delavnice za mlade filmarje. Če bi jim lahko dali kakšen nasvet, priporočilo, kako bi se to glasilo?
3: I think that curiosity and opening.
4: Mislim, da sta ključni radovednost in odprtost, da si resnično radoveden v medčloveških odnosih, da veliko bereš seveda in da poskušaš prodreti pod površje dogajanja, tako globoko, da ti olajša razumeti ljudi okoli sebe in zgodovino.
3: The people around us and the history.
0: Miss or madam Gulea, thank you for this interview.
3: Fala, thanks a lot. Uskladil sem svoj bes.

Goran Bregović in Bijelo dugme so bili tole, če jih morda niste prepoznali. Če se vozite v smeri proti Istri in nas poslušate v avtu, je prav, da veste, kaj se dogaja na cestah. Prometno-informacijski center poroča, da je zaradi okvarjenega vozila na cesti Škofije Koper pred Koprom v smeru proti Portorožu zastoj, torej na cesti Škofije Koper v smeri proti Portorožu nastaja zastoj zaradi okvarjenega vozila, prav tako pa tudi na cesti Izola Strunjan nastajajo zastoji v obeh smereh.

0: Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. Sokanci zavrnili predlagano urbanistično prenovo kraja. Argumenti zagovornikov načrta, s katerim bi zmanjšali tranzitni promet in več prostora namenili pešcem in kolesarjem, večine niso prepričali. Nov gasilski dom v Luki Koper bo omogočil krajši intervencijski čas, kakovostnejše pogoje za delo poklicne gasilske enote ter prispeval k najvišji stopni pripravljenosti. Celotno suhozidno konstrukcijo 26-tonske stare kamnite pastirske hiške so varno predstavili z gradbišča logističnega centra v Sežani. Na novi lokaciji stoji sestavljena do kamna natančno. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.
1: To je bilo vabilo k spremljanju dela naših kolegov na TV Koper, mi na radijskih frekvencah, pa imamo radi glasbo in Armando Šturman nam vsak teden priporoča nekaj novega. No, v tem tednu smo pogosto prisluhnili skladbi skupine Funk Affair in prodornemu glasu Lare Baruca. On the dance floor.
2: Pesem tedna.

0: Naveza Funk Affair in Lara B podpisuje tokratno pesem tedna Radia Koper. On the dance floor.
1: Tako in še tako na tedna bomo prisluhnili, potem pa Armando Šturman že izbere nov predlog za nas. Zdaj pa se mi selimo v naš jutranji program, v katerem smo se spraševali vas in nas, koliko knjig preberemo na leto. Ali berete vsak dan ali samo na dopustu. Je knjiga sploh še nekaj, kar človeka lahko potegne vase, ali jo je telefon in sodobne naprave že zdavnaj prehitel? In predvsem, kaj je razlog, da ljudje danes berejo manj? O tem smo se torej spraševali danes v jutranjem programu, ki ga je povezoval naš Boštjan, no na ulice pa smo poslali Vito Zadnik, ki je med mimoidoče zavihtela mikrofon Radia Koper. Pa prisluhnemo zdaj najprej odlomku.
2: A berete knjige?
3: Jaz berem.
4: Ja, berem knjige.
5: Jaz bolj maloma berem.
2: Kako pogosto?
3: Vsaj eno do dve na teden.
4: Pa vsak dan, odvisno od časa, od 10 do 50 strani.
5: Eno na dva meseca.
2: Zakaj berete? Zakaj radi berete?
3: Mene sprošča zvečer pred spanjem.
4: Zaradi tega, ker spoznam nekaj novega, drugačnega kot vsak dan in zato, ker so to nova življenja, nove stvari, novi svetovi in tako naprej.
5: Ma tudi enako, ja. Pred spanjem, tudi tako, da ni vedno televizija, računalnik, telefonček.
2: Katere žanre najraje berete?
3: Jaz osebno thriller, ker ne veš nikoli konca.
4: Zdaj berem Paula Austera, znanega ameriškega pisatelja. Tako da odvisno od časa, odvisno od počutja in ja.
5: Ma kakšni življenjepisi, to bolj.
1: Tako ste nam povedali tisti, ki vas je ujela Vita z mikrofonom v roki. Mednarodne raziskave sicer kažejo, da beremo manj kot včasih. Predvsem, ko gre za poglobljeno branje daljših besedil in branje za užitek. Čeprav ljudje zaradi pametnih telefonov dnevno preberemo ogromno količino besed, pa se drastično zmanjšuje čas, ki ga namenimo branju knjig, kar pa vodi v opazen upad bralne pismenosti. In tudi najnovejši rezultati svetovne raziskave PISA 2025. Ja, to je tista famozna raziskava, zaradi katere zdaj na pristojnem ministrstvu ukinjajo devetletko in že pišajo nove šolske programe. No, ta raziskava kaže na zgodovinski upad bralnih sposobnosti med 15-letniki v večini držav OECD-ja. Slovenski 15-letniki pa so pri bralni pismenosti povprečno še slabši od ostalih mladih iz drugih držav, kar 36% jih namreč ne dosega niti osnovne ravni bralne pismenosti.

0: 18. in 12. je, če vas zanima pregled dogajanja pri nas in na tujem, potem vas vabim, da ostanete v naši družbi. Prav kmalu bo na sporedu informativna oddaja, ki tudi na naše frekvence prinaša pregled dneva.
1: Danes v radijskem dnevniku. Sindikati ogorčeni ob vladnih načrtih zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Zunani minister Kajzer z nemškim kolegom Vadefulom v Ljubljani o gospodarskem sodelovanju, krepitvi evropske varnosti in nadaljni podpori Ukrajini. Evropska unija usklajuje odziv na podražitve dizla in ameriško zahtevo naj sprosti svoje rezerve. V Ajdovski Pilonovi galeriji odprtje razstave poezije tega priznanega slikarja, grafika in fotografa. Konec tedna se bo nadaljevalo po večini jasno vreme.
0: Tako zdaj veste, če želite biti informirani, boste ostali z nami tudi v nadaljevanju. Radijski dnevnik na sporedu torej že čez 16 minut. Potem pa vas vabimo v raznolik glasbeni večer na naših frekvencah. Petek je in zato prihajajo po vrsti Brane Rončel, Boris Bradač in Zvone Tomac. Prvi oktobrski obisk Braneta Rončela pri nas bo začel ameriški klaviaturist in skladatelj Jeff Lorber. Z Bradačeve police se bo nocoj prvi snel Lou Reed. Izbor blues glasbe pod taktirko selektorja Zvoneta Tomca pa bo začel veteran Willie Dixon. Ja, in ker je petek, bo v tej noči na soboto tudi veliko primorskih vsebin, ki smo jih pripravili sodelavci na Radiu Koper. Bodite z nami tudi v tem večeru in pa tudi jutri po prvi informativni jutrnji oddaji točno ob 7:00 vas prav kmalu pozdravi mladostna, igriva in vedno nasmejana Vita Zadnik. Lep večer pa vam zdaj želiva Davorin in Andrej.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Sindikati so ob vladnih načrtih zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju na nogah. Rezi naj bi bili v prihodnjih dveh letih po 10-odstotni, je razvidno iz proračunskih dokumentov. Martina Vukis, Konfederacije sindikatov javnega sektorja, opozarja.
2: Odgovora sta samo dva. Ali je cilj uničevanje javnih storitev ali pa je cilj privatizacija?
1: Vladno stran, s katero se še niso srečali, vabijo na pogajanja, sicer napovedujejo premislek o nadaljnih sindikalnih ukrepih, več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Zunanja ministra Slovenije in Nemčije za krepitev sodelovanja in skupnim pogledom na prihodnost Evrope. Države skupine G7 bodo sprostile 100 milijonov sodov dizla iz svojih strateških rezerv. Španec Alvarez, evropski kolesarski prvak med mlajšimi člani, najboljši Slovenec Valjavec, 8. Še naprej bo po večini jasno.
1: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič. Vlada bo v nedeljo nadaljevala včeraj prekinjeno obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki bi jih morala poslati v državni zbor že do konca septembra. O podrobnosti glede obsega in predvidenih prerasporeditev na finančnem ministrstvu še ne želijo govoriti. Zagotavljajo pa, da primankljaj ne bo presegal 3% BDP-ja. V dokumentih, pripravljenih za obravnavo, so predvideni tudi kadrovski rezi, in sicer 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju vsako leto z nekaj izjemami. Sindikati so po pričakovanju na nogah. Več Katja Arhar.
4: Kadrovski načrti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 27 in 28 ne bi morali biti pripravljeni tako, da predvidevajo 10-odstotno znižanje zaposlenih. Izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Namero vlade po znižanju števila zaposlenih so nam potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Niso pa nič o tem vedeli sindikati javnega sektorja, saj se z vladno stranjo še vedno niso srečali. Jako Počivalšek iz Konfederacije Pergam.
5: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu od tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon. Jaz ocenjujem, da je tako ravnanje nesprejemljivo in neodgovorno, zelo verjetno marsikje tudi neizvedljivo.
4: Tudi Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja opozarja na nižanje dostopnosti in kvalitete javnih storitev.
2: Odgovora sta samo dva. Ali je cilj uničevanje javnih storitev na način, da bodo vedno šibkejše in bodo pač ljudje se morali znajti po svoje, ali pa je cilj privatizacija teh istih storitev in bodo dejanski stroški rasli, število zaposlenih padalo, kakovost se bo nižala.
4: Sindikati opozarjajo, da bi bile posledice takšnih rezov podobne tistim iz časa Zujfa, zaradi katerih so ponekoč vedno vidne generacijske vrzeli. Hkrati vlado vabijo na pogajanja, če pa bo nadaljevala z enostranskim odločanjem, bodo razmislili tudi o uporabi sindikalnih sredstev.
1: Po pozivu Združenih držav Amerike Evropi naj sprosti svoje zaloge dizelskega goriva in nedavnih grožnjah predsednika Donalda Trumpa z možnostjo prepovedi izvoza tega goriva iz ZDA, je danes na ravni Evropske unije pa tudi širše potekala vrsta sestankov s ciljem oblikovanja usklajenih odzivov na naraščajoče cene dizla. Skupina G7 je napovedala sprostitev 100 milijonov sodov tega goriva in surove nafte iz svojih strateških rezerv. O tej možnosti razmišljajo tudi v Bruslju. Več Urša Strle.
6: Cene goriva strmo naraščajo, tudi zaradi vojnih razmer na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je k pomoči pri umirjanju draginje pozval tudi evropske države. Bruselj naj po tem predlogu sprosti svoje strateške rezerve dizla. Trump je zagrozil tudi z možnostjo prepovedi izvoza tega goriva iz ZDA. V Bruslju zavračajo grožnje Washingtona, čež da prepoved izvoza dizla ne bi koristila nikomur, obenem pa bi spodkopala zaupanje v ZDA kot zanesljivo partnerico. Sprostitev zalog sicer Evropska komisija vidi kot enega od možnih odzivov na vse višje cene. Ko so sporočili iz Bruslja s članicami Mednarodne agencije za energijo, razpravljajo o ustreznem času za sprejetje tega ukrepa.

0: Žal so se dogovorili, da članice skupine G7 ne bodo uvedle medsebojnih omejitev ali prepovedi izvoza, temveč bodo zagotovili usklajeno sodelovanje. Takšni ukrepi so po njegovi oceni jasen znak enotnosti skupine G7 ter zavezanosti k izboljšanju proizvodnje, transportnih zmogljivosti in zmožnosti za skupno upravljanje zalog ter trgovine. Obenem v G7 pozivajo tudi druge velesile, naj se vzdržijo omejevanja izvoza goriv.
1: Evropska unija je Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči za pokritje finančnih potreb in ohranjanje delovanja državne uprave, je sporočila Evropska komisija. Njena predsednica Ursula von der Leyen je ob tem spomnila na napredek Kijeva pri izvajanju reform in zagotovila, da bo povezava stala ob strani Ukrajini, dokler bo treba.
2: Nadaljna podpora Ukrajini je bila ena od tem današnjega obiska nemškega zunanjega ministra Johana Vadepula v Sloveniji. Opozoril je tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala s povečanjem izdatkov za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Špela Novak.
3: Nemčija je med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Slovenije. Zunanja ministra obeh držav možnosti razvoja nadaljnega sodelovanja vidita predvsem na področjih vojaške industrije, novih tehnologij, umetne inteligence in vesoljske industrije. Kot pomemben korak k krepitvi odnosov je minister Tone Kajzer navedel tudi skorajšnjo vzpostavitev dveh novih neposrednih letalskih povezav med Slovenijo in Nemčijo. Glede krepitve evropske konkurenčnosti je poudaril nujnost odpravljanja administrativnih ovir.
4: Potrebujemo tudi pragmatičen, tehnološko neutralen in dovolj prilagodljiv pristop, predvsem kar se tiče energetsko intenzivnih panog in tukaj mislim, da se z nemško strano strinjamo, ko govorimo o avtomobilski, jeklarski, kovinski in kemični industriji.
3: Konkurenčnost in varnost sta po prepričanju nemškega ministra Johana Vadefula glavna izziva v razpravah o prihodnjem evropskem proračunu.
5: Russland bedroht Europas Freiheit.
3: Rusija ogroža evropsko varnost.
5: Ich bin der slovenischen Regierung dankbar, dass sie sich so klar an der Seite der Ukraine.
3: Sloveniji sem hvaležen, da jasno podpira Ukrajino in cilj NATO uporabi 5% BDP za vojsko. Ministra sta se strinjala tudi, da je širitev strateški interes Evropske unije. Na vprašanje o nedavni slovenski blokadi evropske izjave o obsodbi izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu, pa je Vadeful odgovoril, da imata državi enako stališče glede nepriznavanja teh naselbin in da nasprotovanje eni izjavi še ne pomeni, da tega konsenza ni. In dodal, da je Izrael ogrožen in da je treba terorizem ustaviti in Hamas razorožiti. Kajzer pa je dejal, da je Unija že junija sprejela skupno izjavo, zato nova izjava ni bila potrebna.
4: Ni bila več potrebna zaradi tega, ker smo želeli doseči na drug način, se pravi z dialogom oziroma z predstavitvijo naših stališč, v tem konkretnem primeru izraelski strani, da bi vendarle prišlo do napredka.
3: In da verjame, da bo dosežen skupen cilj. To je trajen mir, čeprav je do njega dolga pot.
6: Radijski dnevnik.
2: Oktober je mesec požarne varnosti, letos je v ospredju pomen javljalnikov. Ti lahko opozorijo na nevarnost v začetku požara in tako zagotovijo dragocen čas za ukrepanje ter s tem pomembno prispevajo k varnosti. V stanovanjskih stavbah pri nas sicer niso obvezni. Alex Horvat.
7: Požar lahko v prostoru nastane hitro, še posebej nevaren pa je takrat, ko ga stanovalci ne opazijo pravočasno. Prav zato so v letošnjem mesecu požarne varnosti v ospredju požarni javljalniki, ki ob zaznavi dima oziroma požara na nevarnost upozorijo z glasnim signalom. Poveljnik Mariborske poklicne gasilske brigade Primož Osojnik.
8: To že nekaj časa opozarjamo v Sloveniji, sicer to ni uzakonjeno. Da nameščamo te javljalce v neke objekte. Kar se tiče preventive, definitivno priporočljivo.
7: Javljalnik je pomemben predvsem zato, ker lahko požar zazna še preden ga opazimo sami. Predvsem, ker imamo v naših domovih vse več baterijskih naprav in vozil, ki lahko povzročijo požar.
8: Je pa problem, ker to je vse shranjeno v nekih kleteh, v nekih objektih. In če prije po noči do požara, je to veliko težje v evakuacijah samih oseb in pa tudi požar se hitreje razširi, ker je bolj pozno opažen.
7: Osojnik zato meni, da bi bilo smiselno razmisliti tudi o spremembi zakonodaje.
8: Mogoče je bilo smiselno tudi uzakoniti to javljanje požara, zato ker vemo, da so požari bistveno intenzivnejši na samem začetku. In če imamo neki javljalec požara, bo bistveno lažje.

0: pa še hitreje odkrit, pa še mi bomo prej obveščeni.
1: Ob mesecu požarne varnosti tako gasilci znova opozarjajo predvsem na preventivo. Požarni javljalnik sicer ne more preprečiti požara, lahko pa nanj opozori dovolj zgodaj, da so posledice bistveno manjše.
2: V Pilonovi galeriji v Ajdovščini so odprli razstavo ob 130. obletnici rojstva slikarja, grafika in fotografa, po katerem nosi ime. Občinstvo bo tokrat spoznalo manj znano področje ustvarjanja Vena Pilona, poezijo. Ob razstavi bo sredi novembra išla prva posmrtna izdaja njegove pesniške zbirke Veno Pilon poezija, zbrani pesniški zapisi. Prispevek Katje Munih Furlani.
3: Razstava, ki so jo danes odprli v Pilonovi galeriji v Ajdovščini, v dialog postavlja umetnikova likovna dela in originalne rokopise ter tiskopise. Pilonova poezija odpira teme doma, tujine, pripadnosti, spomina, ljubezni in identitete. Posebno mesto ima tudi odnos med slovenščino in francoščino ter proces nastajanja pesmi, ki ga razkrivajo številne različice, popravki in dopolnila v ohranjenih zapisih, poudarja Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije in kustosinja razstave.
4: Tako bo obiskovalec oziroma gledalec, mislim, da dobil še en boljši uvid v to, kako je razmišljal in zakaj določena tema ali pa prizor na likovnem delu tam je.
3: Ob razstavi bo sredi novembra izšla tudi prva izdaja Pilonove pesniške zbirke Veno Pilon, poezija, zbrani pesniški zapisi, ki bo omogočila strnjeno branje njegovega doslej manj znanega pesniškega opusa.
4: Pesniška zbirka bo pa v bistvu zdaj neizdana želja, pa neizpolnjena želja Vena Pilona, ko je začel ustvarjati tudi poezijo in si želel, da bi tudi za časa njegovega življenja to bilo kje objavljeno ali izdano, ne? Tako da na nek način nek poklon, rečemo, ne? Pilonu za tudi njegovo izjemno iskrivo pesniško izražanje znotraj pač teh njegovih mnogih zvrsti, ne, ki jih poznamo.
3: Nekatere Pilonove pesmi so zapisane v slovenščini, nekatere v francoščini in kot poudarja kustosinja razstave, so sedaj združene v pesniški zbirki, ki v slogu hitro najde vzporednice z njegovim likovnim svetom.
2: V spredju športnih minut bo kolesarstvo. Domače evropsko prvenstvo se je danes začelo z dirko mlajših članic in članov, več pa Jurej Roman. Hvala za pozornost in prijeten večer.
5: V Ligi narodov nocoj Francija in Italija, Kožul uspešen v Pekingu, Krka za uvod gosti budučnost. V Šenčurju se je začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu, na sporedu sta bili dirki v kategoriji do 23 let, podrobneje pa Matic Rupnik.
6: Ob lepem in sončnem vremenu si ne bi mogli želeti boljšega začetka evropskega prvenstva v kolesarstvu. Do povdne so ga odprle mlajše članice, med katerimi je bila najboljša švicarka Mara Winter. Šestčlanska slovenska reprezentanca je zgolj nabirala izkušnje, najboljša pa je bila Pia Galov na 33. mestu. Precej več pa smo si obetali od naših mlajših članov. Ti so startali v Ljubljani, ves čas pa so se napadali in vozili na polno. Na vzponu na Možjanco se je glavnina hitro zmanjšala, ob hudi selekciji pa je bil najboljši Španec Hector Alvarez. Ves čas se je za viden rezultat boril tudi najboljši Slovenec Razem Valjavec, ki je v cilj prišel v zasledovalni skupini. Na koncu je bil osmi, a ni bil najbolj zadovoljen.
7: Dal sem vse od sebe, dal sem kar sem danes imel v nogah, tako da za obžalovat nimam ničesar. Rezultat, ja, je lep, ni glih to, po kar sem pršel. Kakor sem rekel, mogoče danes nisem najbolj zadovoljen, sem pa prepričan, da ko bom pogledal za nazaj, bom lahko rekel, da je bil rezultat kar lep.
6: Celotna reprezentanca je nastopila zelo dobro, fante pa je pohvalil tudi selektor Martin Hvastija. Jutri se bodo za medalje dopoldne borili mladinci, popoldne pa nas čaka še zvezdniška dirka članic.
5: Deni Kožul se je prebil za ključni del kvalifikacij na močnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. S 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, ki je imel že prednost z 2-1. Zadnja dva niza je Logačan dobil na 7 in 9.
8: Težka tekma, seveda, bil sem že 2-3-0 dol. Nisem imel nekih rešitev na njegovo serijo, ampak konc sem dober, četrti niz dober izvlekel. Na koncu vodil 7-5. On se je pridrževal celo tekmo sodniku, tako da sem res zadovoljen, ko sem to psihološko dobro izpeljal do konca.
5: V zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jorgič, ga čaka Slovak Pište, skupaj z Jorgičem pa boste igrala tudi med dvojicami. Slovenska nogometna reprezentanca se bo v nadaljevanju Lige narodov jutri pomerila s Švico, Španija pa bo igrala s Čehi. Iz tabora svetovnih prvakov so danes sporočili, da bo Ferran Torres zaradi poškodbe gležnja zapustil priprave in izpustil jutrišnjo ter torkovo tekmo s Hrvaško. Že danes derbi med Francijo in Italijo, Turki so po slabem uvodu na zahtevnem gostovanju v Belgiji, Edin Džeko pa bo v Zenici na tekmi Švedsko zadnjič oblekel reprezentančni dres. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer Olimpija igra v Bruniku, z enotedenskim zamikom pa se začenja tudi jadranska košarkarska liga. Krka v 8:30 gosti Budućnost.
9: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar. Ponoči bo na nebu še koprenasta oblačnost, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih kopren, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V ponedeljek zjutraj bo ponekod nekaj megle. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je pred Ravpar komando proti Kopru zaprt vozni pas v delovni zapori, nastaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti je pred Trebnjim zahod proti Ljubljani zaprt počasni pas, na Štajerski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred Žalcem proti Mariboru. Zastoji nastajajo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu ter na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju.
10: Radio Koper. Veter Primorske.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Prišel je petek, za Primorce še ves poleten, čeravno vremenoslovci pravijo, da je že jesensko obarvan in mi skokom v morje take misli radi prekrižamo. Mlajši iščejo zabavo in druženje še vedno na prostem, delovni ljudje si oddahnejo, ker sledi prost vikend, mi pa delamo s polno paro naprej za vas, ki nam sledite. Kmalu se nam pridruži tudi Brane Rončel s kakimi dobrimi glasbenimi ritmi, tudi z jazz noto. Včasih davno nazaj je organiziral in napovedoval jazz koncerte v Ljubljanskih Križankah, kamor je pripeljal velika in svetovno znana imena. Zdaj pa se suče v televizijskih in radijskih krogih, kjer ima svoj auditorij. Ob 21. bomo že zrli v Bradačevo polico polno vinilk in CD-jev. Menda bo nocoj prva padla z police ena Luridova, a tudi misionari bodo nocoj našli nekaj zase v polni urici glasbe. Zvone Tomac bo tudi nocoj bluzil zate, ko bo v glasbenem izboru zajel med ostalimi tudi veterane Willija Dixona, Wilsona Picketa in Chucka Berryja. Radio Koper je ob petkih z vami tudi po noči. V prvi uri bo gostja Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, pozneje pa še upokojena zdravnica Jožica Mugoša. Poročali bomo o mednarodni vaji ob izlitju nevarnih snovi v Koperskem zalivu, prisluhnili pa boste lahko tudi posnetku nastopa Le Cirque v studiu Hendrix, kjer je obeležila 20 let kariere. Preživite večer in noč v družbi Radia Koper.

Torej so bile uvodne popevke, ki so bile izbrane za naše nocojšnje srečanje iz studia Radia Koper. Brane je moje ime, skupaj smo vsak petek od 19. do 21. in potem še ob koncu vikenda iz studia prvega programa Radia Slovenija v oddaji v nedeljo zvečer. Tokratni uvodni splet je prispeval najprej Jeff Lorber, in sicer na posnetkih, ki so bili narejeni leta 1993 v znameniti newyorški dvorani Carnegie Hall ob praznovanju, ob 50. obletnici te izjemne založbe, ki je gostila veliko, veliko jazzovskih glasbenikov in glasbenikov, ki prihajajo iz različnih glasbenih okolij. Carnegie Hall Salutes je naslov tega albuma, potem pa je bil z nami Bob James, pianist na njegovem albumu Restless leta 1994, torej istega leta, in potem je bil zraven še basist Tom Kennedy z bobnarjem Daveom Wecklom iz leta 2021, in sicer na njihovem albumu, ki so ga fantje predstavili dve leti kasneje, najprej v portoroškem auditoriju, dve leti nazaj pa še v kinu Šiška. Eden najbolj svežih bendov, kar jih je na jazz funk sceni v zadnjih desetletjih, je tole skladbo, ki ima naslov The 70s, umestil na album z naslovom Stories. Zdaj pa bomo šli nazaj v leto 1992, in sicer tudi, kar zadeva vsebino. Z nami bo glasbenik, ki je mojster harmonike, ime mu je Buckwheat Zajdakov. 68 let je bil Buckwheat star, ko je umrl leta 2016. Sicer pa Buckwheat Zajdakov sodi v zgodbo, ki ima opraviti z žanrom, ki se mu reče zajdako, in tole zgodba, ki nekako predstavlja njegovo ustvarjalnost v zgodnjih 90-ih letih. Buckwheat Zajdako je posnel takrat album z naslovom On Track. Lokalni glasbeniki iz Združenih držav so mu pomagali, da je naredil tole krasno zgodbo, ki bo prišla prav z uvod v nocojšnjo oddajo. On Track je naslov albuma. Začenjamo pa z skladbo, ki jo vsi zelo dobro poznate. Nekako utemeljil in najmočneje je predstavil najbolj udarno verzijo te skladbe z naslovom Hey Joe, je napisal seveda gospod Jimi Hendrix, čeprav ni avtor te skladbe. Hey Joe, torej najprej, in potem bomo potovali po zajdako ritmih na albumu On Track.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

To je bil znani Zajdakov, mojster harmonike, Buckwheat Zajdakov na albumu On Track leta 1992 in to je sklop, ki ga je začela znamenita tema z naslovom Hey Joe. Končali pa smo tole zgodbo z There Will Always Be Tomorrow, kar je res. Zdaj pa je na vrsti po dolgem času spet gospod Carlos Santana. Ne vem, na začetku leta smo nekaj popevk zavrteli v tele oddaji, zdaj pa bo Carlos Santana v enem velikem comebacku, ki se imenuje Santana številka 4, Live at the House of Blues. Odličen dvojni album in odličen DVD in redno se srečujemo vsaj enkrat na leto s temi posnetki, ker prinašajo eno krasno zgodbo izjemnega glasbenika, ki bo letos dopolnil 79. leto starosti. Gospod Carlos Santana je seveda utemeljitelj tako imenovanega Latin rocka iz tam konca 60-ih let. Takrat je Santana postal zelo, zelo popularen, seveda tudi po zaslugi njegovega nastopa v Woodstocku in prepletal je nekako fusion, rock and roll, Latin jazz, ameriški, potem blues in tako naprej. Veliko, veliko različnih žanrov je v zgodbi Carlosa Santane in to seveda vse skupaj drži po konci. Je pa mojster kitare, kakor vsi zelo, zelo dobro veste. Santana številka 4 prinaša vse tiste glasbenike, s katerimi je delal Carlos Santana ob koncu 60-ih, na začetku 70-ih in mnogo od teh glasbenikov je naredilo odlično samostojno kariero, tako da je tale comeback nekako prinese zgodbo iz konca 60-ih, začetka 70-ih v današnji čas. Santana, številka 4, to je album, ki je prišel v javnost leta 2016 in zelo dobro se spominjam, smo ga premierno predstavili na prvem programu Radija Slovenija v nedeljo zvečer. Carlos Santana bo delil zdaj z nami nekaj znanih skladb, ki jih dobro poznate. Začnimo z Samba Pati, nadaljujemo pa z Evil Ways.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Leave Me Alone je bila še zadnja skladba v tem sklopu koncertnih posnetkov povzetih iz zgodbe, ki ima naslov Santana številka 4 Live at the House of Blues v Las Vegasu. Prvi del tega odličnega koncertnega albuma, ki je tudi na DVD-ju, smo slišali danes, drugi del bo šel med vas prihodnji teden. Čisto na koncu pa bomo imeli en krasen prehod iz Latin rocka v Latin jazz. Latin jazz je ena krasna zgodba, ki predstavlja glasbenike, ki prihajajo iz latino krogov z gostujočimi zvezdami in velikani iz zgodovine jazza. V tem primeru bo z nami izjemen pianist z imenom Hilton Ruiz. Hilton Ruiz je nekoliko manj prisoten v teh naših oddajah, ampak znova in znova ga odkrivam, tako da bomo zdaj le sledili vsebini albuma z naslovom Heroes. Hilton Ruiz leta 1993. Govorimo pa o odličnem pianistu. Afrokubanski jazz je izhodišče v njegovem muziciranju in na začetku je bil zelo talentiran bebop pianist, ki ima korenine na Puerto Riku. Zanimivo je to, da je Hilton Ruiz napravil zelo, zelo veliko v svoji karieri, umrl je leta 2006, star 54 let, ko so ga 19. maja leta 2006 našli na ulici Bourbon Street v New Orleansu, kjer so snemali videospot kot dobrodelni projekt z takratno žalostno zgodbo orkana Katrina. To je bil video spot s naslovom Going Back to New Orleans, dobrodelna zadeva, in Hilton Ruiz je imel zelo močno vlogo pri izvedbi tega projekta. Kakorkoli, Hilton Ruiz bo zdaj le z nami najprej v skladbi Guataca in potem še Little Suede Shoes. Hilton Ruiz na albumu Heroes.

Frončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Ja, takole smo pri koncu našega nocojšnjega srečanja iz obale. Brane je moje ime, skupaj bomo spet prihodnji teden, seveda pa ob koncu vikenda iz studija prvega programa Radija Slovenija. Še prej pa bi povedal tole, da smo tole zgodbo končali z odličnim pianistom, ki prihaja iz Puerto Rica, ime mu je Hilton Ruiz. Heroes je naslov albuma iz leta 1993. In končali smo skladbo Maiden Voyage, ki je napisal največji živeči pianist v džezu, gospod Herbie Hancock. Vse to je bilo v oddaji, ki so jo začeli Jeff Lorber iz Carnegie Halla, Bob James na albumu Restless, Stories, Tom Kennedy in Dave Weckl, potem je bil z nami Buckwheat z Zajdako, Santana, prvi del njihovega koncerta v Las Vegasu in na koncu še Hilton Ruiz. Lepo priživite preostanek nocojšnjega večera in lep vikend. Bam želim iz studija Radia Koper. Lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radijem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

I go. How much I love you, you won't never know. But someday, baby,

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studija. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Konfederacija sindikatov javnega sektorja je izrazila ogorčenje ob razkritju vladnih načrtov zmanjšanja zaposlenih v javnem sektorju v 2 letih za skoraj petino. To lahko po njihovih navedbah oslabi dostopnost in kakovost javnih storitev, od katerih so prebivalci odvisni vsak dan. Opozarjajo tudi, da bi se morale takšne odločitve sprejemati v socialnem dialogu. Vlada bo obravnavo proračunskih dokumentov, katerih so omenjeni načrti, nadaljevala jutri. Članice skupine 7 gospodarsko najrazvitejših držav bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizelskega goriva in surove nafte. Sproščanje se bo začelo tako in bo trajalo 4 mesece. Hkrati so se dogovorile, da ne bodo uvedle medsebojne prepovedi izvoza dizla. K temu so pozvale tudi druge velesile. Rusija ne namerava napasti evropskih držav, vendar se bo na morebitno agresijo odzvala z vsemi zmogljivostmi, je zatrdil ruski predsednik Vladimir Putin. Ob morebitnem napadu na rusko eksklavo Kaliningrad bi Moskva premislila o uporabi jedrskega orožja. Ob tem je ponovil, da vojne z Ukrajino ni začela Rusija, ampak NATO, ki da ni upošteval dogovora o neširjenju zavezništva. V Franciji po neredih na protestih dijakov ostaja zaprtih skoraj 400 srednjih šol. Oblasti zatrjujejo, da je dijaško gibanje nezadovoljno z razmerami v šolah talec skrajno nasilnih marginalnih skupin. V protestih je bilo ranjenih več kot 300 policistov, 170 dijakov in 65 članov šolskega osebja. Policija je od ponedeljka pridržala približno 5000 protestnikov. Na Bledu so podelili nagrade Živa. Za najboljši slovanski muzej jo je prejel Goriški muzej v Novi Gorici, za najboljši slovanski naravni in kulturni spomenik pa Kašubski etnografski park na Poljskem. Častno omembo je žirija namenila Kotorskim muzejem v Črni Gori. Med prejemniki posebnih priznanj je muzej in galerija Muza v Ljubljani. 4-dnevni forum slovanskih kultur, na katerem je več kot 150 udeležencev iz 16 držav, se bo sklenil danes. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Španec Hector Alvarez je postal evropski prvak na cestni dirki mlajših članov. Na dobrih 140 km dolgi dirki je bil najboljši Slovenec Erazem Veljavec na 8. mestu. Prvo zlato na prvenstvu pa je v Šenčurju osvojila švicarka Mara Winter. Najboljša Slovenka je bila Pia Galoff na 33. mestu. Danes popoldan bo na sporedu ženska članska dirka. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer poraz za Olimpijo, ki je igrala v Bruniku. Prva tretjina je bila izenačena na 1, naslednji 2 so dobili Italijani, ki so zmagali 4-2. Slab uvod v jadransko sezono za košarkarje Krke, ki so doma prvo tekmo izgubili, moštvo v budućnosti je bilo boljše 77-72. Velik zaostanek so se novomeščani pridelali že v prvi četrtini. V nogometni ligi narodov bo Slovenija zvečer gostovala pri vodilni Švici, včerajšnji derbi v A-ligi pa se je končal z remijem. Francija-Italija 1-1. Belgija je bila boljša s 3-0 od Turčije, Edin Džeko pa se je v Zenici od reprezentančnega dresa poslovil z remijem proti Švedski. Bilo je 1-1. In še reli, belgijec Thierry Neuville vodi po drugem dnevu preizkušnje na Sardini, zadnji postaji letošnje sezone svetovnega prvenstva. Šved Oliver Solberg, ki še ostaja v bitki za naslov, je tretji, vodilni v prvenstvu Britanec Elfin Evans pa je šesti.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Dober večer, dragi poslušalci in poslušalke. Ko se sobota komaj rodi, se po vsej Sloveniji oglasi Radio Koper. Dobrodošli na valovih Primorskega radija, tudi dragi nočni poslušalci Radia Slovenija Prvi in Radia Maribor. V prvi uri bo z nami Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo. Upokojena zdravnica, specialistka šolske medicine Jožica Mugoša pa bo z nami v nadaljevanju noči. Vaja na morju ob namišljenem izlitju nevarnih snovi je bila v Koprskem zalivu mednarodna. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju nočnega programa, ko boste lahko prisluhnili tudi svežemu posnetku iz studija Hendrix. V sredo je tam nastopila Lea Sirk, ki obeležuje 20 let kariere. Upamo, da boste del noči, morda tudi vso, ustrajali v prijetni in sproščeni družbi Radia Koper. Na vrsti je prvi nočni pogovor. Poglejmo v napoved. Društvo za nenasilno komunikacijo že skoraj 30 letja pomaga ljudem, ki nasilje doživljajo, pa tudi tistim, ki ga povzročajo, obenem pa veliko pozornosti namenja preventivi in ozaveščanju. Kdaj je pravi trenutek, da poiščemo pomoč? Ali moramo res čakati, da se zgodi nekaj hudega? Katere oblike nasilja Slovenci najtežje prepoznamo in kaj sploh lahko človek pričakuje, ko pokliče Društvo za nenasilno komunikacijo, ki ima enoto tudi v Kopru? O tem se je Anita Urbančič pogovarjala s predsednico društva Katjo Zabukovec-Kerin. Odprto za srečanja.
1: O nasilju pogosto začnemo govoriti šele takrat, ko se zgodi nekaj, česar ni več mogoče spregledati. Toda nasilje ni vedno vidno navzven, včasih se skriva v besedah, nadzoru, poniževanju ali pa v strahovanju. In kam se lahko človek obrne, ko potrebuje pomoč? In zakaj je včasih pomembno, da ob sebi nima le institucije, ampak tudi človeka oziroma organizacijo, ki v resnici razume, kaj doživlja? O tem in prepričana sem, da še marsičem drugem v današnjem pogovoru. Z nami je predsednica Društva za nenasilno komunikacijo Katja Zabukovec-Kerin. Dobrodošli pri nas.
2: Hvala in pozdravljeni.
1: Torej, Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi in širjenjem principov nenasilne komunikacije. In moje prvo vprašanje je, kako uspešni ste pri tem, kako vam gre?
2: Če pogledamo stanje v družbi, ne bi mogli biti ravno zelo zadovoljni. Res pa je, da je preprečevanje in ustavljanje nasilja, poučenje spoštljivega odnosa nekaj, kar ne more opravljati ena nevladna organizacija sama. To je nekaj, kar je skupna odgovornost in moramo delati vsi skupaj. Se zagotovo ljudje vejo, da vsak dan srečajo koga, ki se vede neprimerno, ki prestopa meje, ki v komunikaciji uporablja nasilje, ki diskriminira, ki ponižuje in si vzame veliko prostora. In kako težko je temu postavljati meje, to je tudi nekaj, kar je naša skupna težava. Tako da vsekakor v programih, ki jih izvajamo, vemo, da so zelo uspešni, da imajo nekateri veliko boljši uspeh kot drugi. Vemo pa tudi, da je v resnici za spreminjanje stanja v družbi potreben nek širši družben konsenz in tudi neka širša dejavnost. Če se ne bomo vpletli posamezniki, posameznice, če ne bodo delovali proti nasilju politični odločevalke in odločevalci, sprejemali zakonov in pravil, ki omogočajo pravzaprav, da se te stvari korektno urejajo, takrat nam nobena nevladna organizacija ne more dovolj dobro pomagati.
1: Ko rečemo nasilje, ponavadi je naša prva asociacija fizično nasilje, vemo pa, da je nasilje v resnici širši pojem, tudi sami ste že omenili marsikatero obliko. Katere oblike nasilja pa Slovenci najtežje prepoznamo pri sebi?
2: Ja, najhitreje dejansko prepoznamo fizično nasilje. Tudi zdaj, ko so se odprle ponovno šole in se veliko pogovarjamo s šolami, večkrat povemo, da je fizično nasilje v šolah močno upadlo v zadnjih 20-ih 30-ih letih. Naši starši se spomnijo še popolnoma drugačnih razmer. Ampak zelo težko pa ljudje razmišljamo o lastni odgovornosti in o tem, kaj mi delamo narobe in zelo težko prepoznamo psihično nasilje. Se pravi, rekel bi, da najtežje prepoznamo lastno neprimerno vedenje in pa psihično nasilje tudi strani drugih ljudi. Pogosto se srečamo z žrtvami nasilja, ki so lahko nasilje doživljale več desetletij, pa poročajo večinoma o fizičnem, morda tudi kaj o spolnem, ampak psihično nasilje pa ozavestijo šele skozi procese. Tako smo ga navajeni normalizirati, tako smo navajeni sprejeti vse, kar tudi neprijetnega in nevarnega življenja prinese, da enostavno ne razmišljamo več kot o psihičnem nasilju kot o nečem, kar je dejansko nespremljivo, čemur bi se morali za vsako ceno ogniti, tudi ustavljati ljudje, ki ga povzročajo.
1: Prav pri tem ustavljanju se mi zdi, da imamo tudi zelo veliko težav. Ne? Tudi če nekje opazimo, da je nekaj narobe, sami težko stopimo zraven in rečemo dovolj, tega se ne dela, to ni primerno. Pa ne gre za recimo poslovne odnose ali zasebne.
2: No, še bolj je to značilno za zasebne odnose. Zdi se, da je družina nekaj, kar je skoraj nedotakljivo in mislimo, da se v to ne sme nihče vmešati. Pa čeprav v nevladnih organizacijah pogosto pozovemo prav k temu, da ljudje, ki vedo za nas, ki se dogaja znotraj družine, o tem obvestijo institucije, da naredijo prijave, ker je to pogosto edini način, kako pravzaprav vsem družinskim članom in članicam pomagati, da se nasilje konča. Sicer pa je res, no, ko razmišljamo in govorimo o nasilju, to nekaj, kar ljudi vedno znova preseneti, kako razširjeno pravzaprav je, koliko se ga dogaja. Zelo pogosto smo mu izpostavljeni v različnih odnosih, ne samo zasebno, ampak tudi na delovnem mestu in na ulici. Konec koncev v zadnjem času je vse več sovražnega govora tudi po medijih, po družbenih omrežjih in zato se ljudje enostavno na nek način nehamo odzivati na vsako stvar, ki jo vidimo kot nesprejemljivo, zdi se nam preveč vsega, zdi se nam zdi brezupno in to je najbolj nevarno, ko utihnemo, ker takrat zgleda, kot da smo te načine sprejeli. Ampak iz naših pogovorov z ljudmi in ogromno jih pride vsako leto v naše društvo, v lanskem letu jih je recimo prišlo individualno več kot 2700, da ne omenjam vseh, s katerimi smo delali na raznih izobraževanjih, pa govorijo prav o tem, ne, kako težko je najti način, za katerega bi sam ocenil, da je učinkovit, da je asertiven in da je tudi dovolj varen, da bi drugim povedal, da ne morajo neha, da se morajo ustaviti. Tudi ko se pogovarjamo z otroki, se veliko pogovarjamo o tem, kaj naj rečejo, ko vidijo, da njihovi vrstniki in vrstnice počnejo stvari, ki niso sprejemljive. In opremimo jih zelo preprostimi stavki. Ni ok, stop, ni smeš, ustavi se. To so takšne stvari, ki jih lahko izreče vsak. Težava namreč je, ko se začnemo nasilju le nasmihati, ko začnemo govoriti, da gre o malce posebnih ljudeh, ki na ta način komunicirajo, da se niso pa v celoti slabi. In ko začnemo na ta način normalizirati nesprejemljivo vedenje, takrat ustvarjamo dovoljenje za to, da se nasilje še širše razraste in da ga bomo vse manj ustavljali in tudi vse slabše zaznali.
1: Včasih človek vendarle poišče pomoč pri različnih institucijah, pa ima občutek, da mora svojo zgodbo vsakič znova razlagati ali pa celo dokazovati. Kakšno vlogo ima pri tem podporna organizacija, kot je vaša?
2: Zdaj, ko prihajajo ljudje zaradi nasilja k nam ali kot žrtve nasilja, pa tudi tisti, ki nasilje povzročajo, je značilno, da seveda postopkov ne poznajo dovolj dobro, ker če se s tem še nisi srečal, seveda ne razumeš, kaj je vloga niti, recimo tožilstva, kaj se bo zgodilo na sodišču, kaj pomeni prepoved približevanja, kaj lahko pričakuješ od intervencije Centra za socialno delo. In eden od pomembnih prvih korakov je, da jih informiramo o tem, kaj jih čaka v teh postopkih, kaj lahko pričakujo in tudi kakšne so njihove pravice. Prav tako pa je pomembno, da jim povemo, česa določena institucija ne more narediti tudi, če bi želela. Namreč, če žrtve pričakujejo določeno vrsto pomoči, pa je institucija ne more nuditi, se pogosto zgodi, da so razočarane ker so pričakovale nekaj drugega, pa to niti ni bilo možno, da bi dobile. Tako da najprej se z njimi pogovarjamo in jih informiramo, za njih imamo pripravljene tudi razne pravne publikacije, ki razložijo postopke na poljuden način, tako da so jih tudi takrat, ko so umirjene, ko niso preplavljene z vsemi informacijami, da si lahko to v miru preberejo. Potem pa se z njimi pogovarjamo o tem, kaj pravzaprav želijo zase v teh postopkih, kakšni so njihovi cilji. In pogovarjamo se tudi o tem, kako bomo ravnali, če kdaj ne bodo zadovoljne. Torej, da ne obupajo in ne rečejo, nikoli več ne bom sodelovala s Centrom za socialno delo ali nekaj podobnega, ker pač sodelovanje nujno potrebujejo. Ampak, da lahko rečemo, bomo povedali, da to ni bilo ok, bomo poskušali narediti pritožbo. In ena od stvari, ki jo počnemo v nevladnih organizacijah je, da z žrtvami nasilja gremo na institucije, smo spremstvo za njih, zato da jim tudi sproti lahko razložimo, kaj se dogaja, da jim razložimo, kakšne so njihove pravice in da jih podpiramo, ker takrat, ko se človek sreča s temi institucijami, se pogosto počuti zelo sam. No in vse to je nekaj, kar počnemo na začetku, če to ne pomaga, če to ni dovolj, da bi se zaščitili varno žrtve, pa so seveda na voljo varne hiše, namestitve drugje, in pa različni drugi zaščitni ukrepi, ki jih slovenska zakonodaja omogoča.
1: Aktivni ste v Ljubljani, pa tudi na Primorskem, v Kopru. Ali to pomeni, da do vas pridajo zgolj prebivalci Ljubljane in prebivalci tukajšnje občine? Kako je s tem?
2: Pravzaprav v Ljubljani in Kopru izvajamo programe za žrtve nasilja. Programe za povzročitelje in povzročiteljice nasilja pa izvajamo v 9 krajih po Sloveniji, s tem, da se naši sodelavke in sodelavci tja odpeljajo in da je njihova pisalna miza vseeno v Ljubljani ali pa v Kopru. Tako da zadnje čase, no sploh po pandemiji COVID-a, pa je postalo zelo običajno, da se ljudje po pomoč obračajo tudi preko Zooma, drugih možnosti, videoklicev in pa telefona. Z mnogimi smo recimo v stiku preko elektronske pošte, ker se niti ne želijo do te mere razkriti, zlasti če jih skrbi, da bi jih nekdo prepoznal, da bi to lahko imel še bolj strašne posledice. Tako da ne, mi sodelujemo z ljudmi iz celotnega področja Slovenije in neredko tudi iz tujine. Tudi iz tujine se na nas obračajo sploh žrtve nasilja, ki so se morda preselile nekatere izjemno daleč, da bi bile s povzročiteljem nasilja, zdaj pa so tam ostale same, brez dokumentov, brez informacij, ne vejo, kako si pomagati.
1: To pomeni, da človeka lahko spremljate skozi daljše obdobje, ne gre zgolj za enkratno pomoč.
2: Zelo pogosto je, da sploh tiste žrtve nasilja, ki nimajo takšne podporne mreže, na katero bi se lahko obračale, kadar so v stiski, da dlje časa ostajajo v stiku z nami. To je značilno tudi za tiste žrtve nasilja, ki prihajajo iz drugih okolij ali pa ki morajo poskrbeti še za neke druge težave. Recimo, morajo dobiti zaposlitev, morajo nekaj narediti z velikanskimi dolgovi, ki jih včasih zapustijo povzročitelji nasilja in podobno. Tako da včasih naše sodelovanje traja več let. Ravno zadnjič smo se pogovarjali o tem, da z nekaterimi res sodelujemo že tako dolgo, da so njihovi otroci, ki so bili še majhni, odrasli. S tem, da se to sodelovanje spreminja. Na začetku potrebuješ sodelovanje v postopkih, podporo pri tem, tudi pravne informacije. V nadaljevanju pa včasih bolj to neko čustveno oporo in zato se pri nas srečuje tudi skupina žrtev nasilja, ki so živele podobne stvari, da si tudi med sabo lahko izrečejo podporo in konec koncev so take skupine dobre tudi zato, da vidijo, kako daleč so prišle, v kakšni stiski so bile in so še nekatere izmed njihovih kolegic na skupini in kako mogoče one že drugače doživljajo in lahko skrbijo zase. Zelo lepo pri našem delu namreč je, da se vseeno večina zgodb žrtev nasilja razplete zelo dobro, da si uspejo urediti življenje brez nasilja. Pogosto se pogovarjamo o tem, kako močne pravzaprav so. Zelo pogosto je, da v žrtvah govorimo kot o nemočnih, kot da ne morejo nič. Ampak na začetku terja veliko energije že to, da preživiš v odnosih, ki so pogosto življenjsko ogrožujoči. Kasneje pa, da zmoriš vse te korake, ki jih morajo narediti za to, da zase in svoje otroke poslušajo, povsem drugače organizirajo svoje življenje, to je res občudovanja vredno. In moč, ki veje iz njih in iz takšnih skupin, je neverjetna. Tako da je včasih kar lepo videti, ko za nazaj pogledajo in so tudi nad sabo navdušene in ponosne zaradi vsega, kar jim je uspelo in cenijo to, kaj vse so morale narediti, da so do tukaj prišle.
1: Kako pomembno pa je, da ima človek, omenili ste, ne, da se v sistemu včasih človek počuti sam, ko so kakšni postopki nekje v bližini oziroma tih pred zdajci. Kaj pa takrat, ko v bistvu razmišlja o tem ravno to, kako si sploh organizirati življenje, kam se obrniti, kako pomembno je, da ima človek ob sebi nekoga, ki mu verjame, tudi ta del je zelo pomemben in mu pomaga razumeti v bistvu, kaj se pravzaprav sploh dogaja.
2: Najpogostejša obramba tistih, ki povzročajo nasilje, je, da rečejo, da žrtve lažejo. In prepogosto se zgodi, da se to malce zažre tudi še kam drugam in da ne verjamejo tudi drugi. Ampak, ko se ti pogovarja žrtvijo nasilja in vidiš stisko, v kateri prihaja, je hitro zelo jasno, kaj se je dogajalo. Ena stvar, ki jo še opažamo pri žrtvah nasilja, je, da se pogosto počutijo same na ta način, da mislijo, da se je samo njim nekaj tako hudega dogajalo ali pa na tak način dogajalo. In za mnoge je kar velika razbremenitev, ko jim povemo, da so neke faze v tem procesu in kako se pojavi nasilje in potem kako ga začnejo žrtve ustavljati, da so dokaj značilne in da so jih prehodile že tudi mnoge pred njimi. Na nek način je to kar pomembna informacija, da se ti zdi, da je bolj predvidljivo, kar se dogaja in tudi, da boš zmogla ti, če so zmogle že mnoge pred tabo. Ne? Tako da to, da verjamemo, ja, je pa kar težava tudi v socialni mreži. Prepogosto se zgodi, da niso samo institucije tiste, ki nekatere tudi zaradi svojih postopkov morajo določene stvari vprašati na način, da preverijo, kaj se je v resnici zgodilo, ampak tudi v socialnih mrežah, pri starših, pri prijateljicah, prijateljih, pri sodelavkah, sodelavcih, žrtve včasih naletijo na neko nejevero. Vse prevečkrat namreč mislimo, da je podoba, ki jo vidimo na vzven, realna podoba o tem, kaj se v družinah dogaja, ampak se natančno vemo, da ni tako. Vsi se za Facebook in Instagram in podobne stvari nasmehnemo, pokažemo najlepše in tudi popačena doživetja. Pogosto niso tako sanjska, kot jih prikažemo in dejstvo je, da večina ljudi težave znotraj družine skriva. Sploh je to značilno za ženske, ki so nam naložili, da moramo skrbeti za vzdušje v družini, da smo odgovorne tudi za to, kako naši partnerji funkcionirajo in da, če ne znamo za to poskrbeti, smo na nek način neuspešne. Zato tudi same žrtve nasilja pogosto skrivajo, kar se dogaja in upajo, da bodo na nek način uspele ali dopovedati povzročitelju ali ga pač na nek način strezniti, da bi prenehal s tem početjem. In veliko tega je povezanega s tem, kako drugače vzgajamo deklice in dečke in kakšne odgovornosti pripisujemo enim in drugim. In že pri zelo majhnih deklicah vidimo, da jim naložijo to, da ne umirjajo dečke, kot da je to njihova dolžnost in to ostane tudi pri odraslih ženskah. Srečamo 70 in 80 letnice, ki mislijo, da so odgovorne, da poskrbijo za vedenje svojega partnerja. Ne? In to so potem vse tiste ovire na poti. Socialne mreže včasih skrbijo, je res tako hudo, pa se nikjer ni samo lepo, a ti mogoče kdaj tudi malo pretiravaš, pa vsak ima slabo obdobje, pa ima veliko stresa v službi, pa danes je biti moški res izjemno težko, kot da bi ženska ni težko in podobno. In relativizirajo to, kar se nam dogaja, tako da mnoge žrtve, ko pridejo k nam v resnici, dvomijo, če se jim res dogaja nekaj hudega in preverjajo, a jaz pretiravam, a ne, če mislim, da je narobe, ko me on sili v spolnost, ko si jaz tega ne želim. A jaz pretiravam, če pač on porabi svoj denar zase in za, ne vem, nakup mogoče avtomobila in tako in so vsi stroški na meni. A jaz pretiravam, če on pač meni reče grde besede, ampak mene to tako prizadane, da jaz potem cele noči ne moram spati. Ne? Ker so prepričane, da bi morale s tem znati opraviti drugače. In s podobnim pričanjem prihajajo tudi povzročitelji nasilja, ne, ki mislijo, da so partnerke odgovorne za to, da jih umirijo. da zmanjšajo njihovo jezo, da zmanjšajo njihovo obremenjenost in stres, da ga ustavijo, kadar gre predaleč, da ga partnerke pripravijo do tega, da pač se mu sproži roka, da ga partnerke namenoma izzivajo, znajo pritisniti na prave gumbe in podobno. Ne? Torej, vsa ta sporočila škodljivo vplivajo na oboje, tako na tiste, ki bodo doživljali, kot na tiste, ki povzročajo nasilje. Zato je skrajni čas, da ne problematiziramo družbi samo najhujših dejanj, ki iz tega nastanejo, torej femicidov, ampak da problematiziramo že manjše stvari, da se torej nehamo nasmihati seksističnim štosom, da nehamo gledati stran, ko nekdo neprimerno nekaj reče svoji partnerki ali pa drugi ženski, ne? In da torej nehamo relativizirati težo teh mikroagresij vsakodnevnih dejanj, ker ko se seštejejo, iz tega nastanejo ti najbolj tragični dogodki.
1: Zdaj sem zelo veliko, zelo pogosto slišala tole delitev na moške in ženske. Uh-huh. Je to posploševanje? Zakaj je lahko zgodba tudi obrnjena? Ja. So lahko povzročiteljice nasilja tudi ženske?
2: Ja, se pravi, raziskave pa tudi naše izkušnje pokažejo, da je večina žrtev nasilja v družini ženskega spola. Najbolj ogrožene so torej ženske, otroci in tudi starejše osebe, potem pa tudi osebe s posebnimi potrebami. Seveda se lahko zgodi nasilje tudi v drugi smeri. Absolutno je možno, da je moški žrtev nasilja. Je pa res, da večina moških, ki so žrtve nasilja in pridejo do nas, pa tudi do drugih institucij, niso žrtve nasilja strani svojih partneric, ampak so žrtve nasilja strani svojih staršev, sorojenk, sorojencev, podobno. Ne? Se pa seveda lahko zgodi tudi nasilje v intimnih partnerstvih. Zdaj, razlika med nasiljem nad moškimi v intimnih partnerstvih in nad ženskami v intimnih partnerstvih je ta, da večina žensk po takšnih izkušnjah čuti neko veliko ogroženost, čuti, da se ne bi mogle obraniti nasilja in čutijo večjo nevarnost in tudi obup, ker ne vejo, kaj ne naredijo. Medtem ko moški bolj čutijo ponižanje, hkrati pa, da bi se lahko obranili nasilja, samo da se jim ne zdi, da bi morali, da je to pač neprimerno, da se dogaja v teh odnosih in da imajo pravico tudi oni živeti brez nasilja, kar drži. Ne? Tako da večina moških, ki so žrtve nasilja, vseeno ne govorijo o tej življenjski ogroženosti, ne potrebujejo recimo namestitve nekam stran drugam, ampak želijo, da se nasilje neha, kar je spet povsem upravičeno. Ne? Tako da obstajajo pomembne razlike, obstajajo pa seveda tudi mnogi povzročitelji nasilja, ki vas bodo poskušali prepričati, da so v resnici žrtve, da so v resnici oni doživljali mnogo huje kot njihove dejanske žrtve, ki se tudi združujejo v skupine, kjer krepijo en drugega, da nič ni treba spremeniti, da imajo oni prav. In tudi to je zelo škodljivo. Pri povzročiteljih nasilja namreč vemo, da več ljudi, ko jim pove, da se vedejo na neprimeren način in da se morajo ustaviti, boljši je rezultat na koncu. Lažje verjamejo. Dokler jim to pripoveduje samo žrtev, ne verjamejo, mislijo, da se mora spremeniti ona. Ampak če jim pa to pove veliko ljudi iz različnih institucij, pa več možnosti, da bodo to verjeli. Če pa začnejo dobivati podporo v drugo smer, da torej ne delajo nič narobe, da se jim dogaja krivica, da jih diskriminira sistem, potem pa ne verjamejo, da morajo sami kaj spremeniti, ampak želijo prisiliti, da se spremenijo njihove žrtve in pa seveda sistem, v katerem jih kličemo k odgovornosti. To so kar nevarne stvari, ki se dogajajo po celem svetu, ne samo pri nas, in zato je treba jasno povedati, da čeprav nasilje lahko ogrozi vsakogar, dejansko ne ogrozi vsakega enako. Veliko več žensk beži pred nasiljem, številke mrtvih, umorjenih, hudo poškodovanih so neprimerljive, absolutno kažejo na večjo ogroženost žensk in vseeno moramo na ta način gledati na problem.
1: Zakaj pa je pomembno, da v tem kontekstu nasilja strokovni delavci razumejo v bistvu tudi manipulacijo, ki ste jo omenili, nadzor in pa druge manj vidne oblike nasilja?
3: Eden od načinov, kako poskušajo povzročitelji z nasiljem nadaljevati tudi po prekinitvi partnerskega odnosa, je ta, da poskušajo proti žrtvi obrniti institucije in pa njeno lastno socialno mrežo. To delajo tako, da širijo lažne govorice, lahko tudi škodljive govorice, ki niso nujno lažne. V zadnjem času širijo tako imenovane maščevalno pornografijo, te posnetke, ki naj bi ponižali žrtve, pa so nastali, dokler je bil odnos konsenzualen in ni bilo mišljeno, da bi z tega nastalo kaj slabega. Na institucijah žrtve prikazujejo kot povzročiteljice nasilja in to ima celo ime. V strokovni literaturi se temu reče DARVO, se pravi po angleško deny, attack, reverse victim offender, torej zanikaj, napadi in obrni vloge, da povzročitelj postane žrtev in žrtev povzročiteljica. Da bi torej lahko prepoznali manipulacije, izobraževanje nujno, da bi znali vprašati prava vprašanja, da bi lahko razumeli, da tudi vse žrtve na institucije ne pridejo kot uboge, nebogljene in objokane, da mnoga že zelo dobro poznajo svoje pravice in so v fazi, ko se borijo za svoje pravice, zato ne bi smeli vsakega asertivnega nastopa šteti kot dokaz, da ta ženska ne more doživljati nasilja in podobno. Ne? To so pač tiste stvari, ki se jih naučimo. Če se naslanjamo na ljudske modrosti in pregovore, pa lahko naredimo hude strokovne napake. Tako da to ni delo, ki ga opravljaš brez znanja, zelo pomembno je izobraževanje in ena od stvari, pri kateri nevladne organizacije najbolj ustrajamo je, da bi morale vse strokovne delavke, delavci vseh institucij, ki prihajajo v stik z žrtvami ali povzročitelji in povzročiteljicami nasilja, obvezno dati skozi dolgotrajno izobraževanje, stalno slediti in se dodatno izobraževati in pa imeti zagotovljeno supervizijo, ker ko smo obupani, je najlažje se pridružiti temu, da začnemo problematizirati vedenje žrtev. Tam je namreč najbolj varno, ne bojo se obrnile proti nam in paktiranje s povzročitelji je kar pogosta izkušnja žrtev.
1: S tem mesecem smo stopili v novo šolsko leto. Kakšna izobraževanja pravzaprav izvajate vi na šolah?
3: Torej, v tem času smo bili na šolah kar precej, ko se začenja novo šolsko leto, sicer mi delamo izobraževanja za zaposlene na vseh institucijah, ki delajo na tem področju. S šolami sodelujemo zlasti na področju vrstniškega nasilja in pa v zadnjem času priljubljene komunikacije s starši. Se zdi, da ko se po svetu nekak spuščajo standardi in ko je dopuščeno izreči vse in ko to izrekajo politične odločevalke in odločevalci javno, da padajo standardi na vseh drugih področjih in posledično vidimo, da se ljudje, ki pač delajo z ljudmi, srečujejo z vse bolj agresivnimi napadi. Tako da pogovarjamo se, kako ustavlja te stvari, kako omogoča, da šola ostaja varen prostor, ki ima svoja pravila delovanja, da pač vsak, ki si to želi, pa ki ima izkušnjo, da mu bo z nasiljem uspelo, ne more spreminjati pravil, ki veljajo v šoli, da bi zaščitili in omogočili okej otroštvo vsem otrokom. Tako da se z njimi pogovarjamo zlasti o teh stvarih. Vrstniško nasilje v zadnjem času, se veste, zelo pogosta tema, tudi zaradi načina poročanja, včasih o teh stvarih nismo toliko vedeli kot danes in danes starše dejansko skrbi, ko pustijo svojega otroka v šolo ali bo tam varen, kaj bo doživel in je treba zelo razmisliti o tem, kaj je naloga šole, kaj lahko naredi šola, kaj lahko in moramo narediti starši in kaj so tiste lekcije, ki jih moramo naučiti otroke, da bodo šli v življenje opremljeni za samostojnost in spoštljivo sodelovanje v skupnosti. Torej, da ne bodo prišli iz šole samo z izkušnjo, kako poskrbijo zase, ampak da bodo iz šole prišli z izkušnjo, da morajo skrbeti tudi za skupnost, ker moramo to delati vsi. To ne more narediti nihče namesto nas. Tako da to, katere so torej tiste lekcije in kako starši najlažje zdržijo s tem, da otroku ni vedno lahko, kako ga pri tem podpirajo na način, da mu ne odstranijo vseh ovir v življenju in mu na ta način onemogočijo, da se nauči preko teh ovirit, no, o tem se pogovarjamo s šolami.
1: Če pa se ozreva še na to nasilje, o katerem smo veliko govorili, kaj pomeni za otroka, recimo, če živi v okolju, kjer se izvaja nasilje, tudi če ni neposredno usmerjeno vanj?
3: Torej, če govoriva o domačem okolju, imamo v Sloveniji zakon, ki pove, to je zakon o preprečevanju nasilja v družini, da je otrok žrtev nasilja tudi, če je ob nasilju prisoten ali zanj ve. Namreč raziskave so pokazale, da samo odraščanje v družini, kjer je prisotno nasilje, na otroke deluje izjemno škodljivo. Ne samo, da so prestrašeni, zaskrbljeni, ampak tudi normalizirajo nasilje, ki se dogaja zato, da lažje preživijo in lahko se zgodi, da se naučijo, da bodo kot odrasli ali deležni nasilja, ker je to normalno v odnosih, ker te ima nekdo zelo rad, ali pa da bodo povzročali nasilje in to je treba za vsako ceno preprečiti. V Sloveniji vemo, da vsaj vsak peti otrok odrašča v družini, kjer je prisotno tudi fizično nasilje. In zato je tako pomembno, no, da ta sporočila o nesprejemljivosti nasilja dobijo na različnih koncih, ne samo doma, tudi v šoli. Vse to se morajo naučiti.
1: Pa mogoče za konec, kaj je torej tisto, kar lahko oseba, ki se sooča z nasiljem, dobi pri vas, pa tega ne dobi nikjer drugje?
3: Jaz ne vem, če je ravno čisto tako, da ne dobi tega nikjer drugje. Včasih je res tako, da rabeš informacije, da dobiš morda v socialni mreži veliko čustvene podpore, da prijateljice verjamejo, razumejo, si pripravljene celo iti s tabo, ker tudi takšnih primerov srečamo zelo veliko. Ti ponudijo začasno nastanitev, čuvajo otroke, ponudijo finančno pomoč, napišejo, kaj so tudi same opazile, so pripravljene pričati na sodišču, torej res dajo tisto, kar si želimo, da bi vsaka žrtev dobila v svoji socialni mreži, ampak žrtve še vedno zanimajo določene informacije ali pa izkušnje drugih žrtev in zato včasih pokličajo in pridejo. Nekatere pokličajo ali pridejo samo enkrat in je to vse, kar potrebujejo. Mnoge ostanejo dolgo časa in se način, kako sodelujemo, zelo spremeni. Od začetnih svetovalnih pogovorov, morda nastanitve v varni hiši, potem pa sodelovanja v skupini za samopomoč, pa obiskovanja raznih tečajev za učenje asertivnosti in podobno, kar mnogim zelo koristi. Kasneje pa neki vzdrževalni, razbremenilni pogovori, da nekako tisto, kar se sproti zgodi, še preverijo, premislijo, da so res prepričane, da živijo v skladu s nekimi svojimi vrednotami in cilji. Tako da te, ki pridejo k nam, dobijo lahko od nas prav te stvari, podporo, informacije, spremstvo, zagovorništvo, tudi nekaj pravne pomoči, nastanitev, kadar je to potrebno in pa pač dejstvo, da jim glede nasilja bomo stali ob strani, čeprav je včasih tudi tukaj potrebno sprejeti kakšne odločitve, ki niso vedno vsem najbolj všeč.
1: Katja Zabukovec-Kerin, najlepša hvala za vse odgovore in seveda za obisk pri nas.
3: Hvala tudi vam.
4: Nočni program Radia Slovenija. Pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Signora e vostra moglie.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriška vlada ne bo prepovedala izvoza dizla iz Združenih držav. Kot je še sporočil predsednik Donald Trump, ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, češ da so ZDA v zelo dobrih odnosih z evropskimi državami. Tem je Trump nedavno zagrozil z omenjenim ukrepom, če ne bodo sprostile svojih strateških rezerv dizelskega goriva. Nadaljnja podpora Ukrajini je bila ena od tem obiska nemškega zunanjega ministra Johana Vadefula v naši državi. Opozoril je tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala s povečanjem izdatkov za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Slovenija se bo pri demografskih izzivih zgledovala tudi po Hrvaški, je ob obisku v Zagrebu napovedala pristojna ministrica Mateja Ribič. Med ukrepi dobre prakse naše južne sosede na tem področju je omenila davčne in stanovanske. Predlagane spremembe zakona o zaščiti živali so v Zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali označili za korak v napačno smer. Pristojne pozivajo, da znova pretehtajo predloge o zamiku uvedbe prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah in o opustitvi čipiranja mačk. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15. Čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozarji.

Ponovno lepo, lepo pozdravljeni na valovih Primorskega radija. Nočni program, ki ga poslušate, nastaja v studiu Radija Koper. V septembru je v Koperskem zalivu potekala mednarodna vaja. Njen namen je bil preveriti pripravljenost služb na večje onesnaženje morja in na Jadranu vzpostaviti čezmejno povezavo in mednarodno pomoč. Več kot 200 pripadnikov enot, služb, evropskih agencij in ustanov je preverjalo medsebojno komunikacijo, sisteme ukrepanja in uporabnost opreme v primeru izlitja nevarne snovi. Vajo je za oddajo Morje in mi spremljala Tjaša Lutrič. Morje in mi.

0: V Koprskem zalivu sta v jutranjih urah trčili dve ladji, iz ene pa se je izlila večja količina goriva v morje, ki je onesnažila obalni pas med Valdoltro in Debelim rtičem. Po klesu na pomoč so se aktivirale vse enote in službe zaščite in reševanja. To je bil na srečo le scenarij regijske in mednarodne vaje na morju, med katero so preverjali medsebojno komunikacijo, usklajeno delovanje, pa tudi uporabnost opreme za čiščenje morja in obale. Sodelovali so slovenske enote zaščite in reševanja, uprava za pomorstvo, pristojni organi držav Jadransko-Jonske regije ter Evropske agencije. Arturo Stefe iz sektorja za varovanje obalnega morja.
1: Ko dobimo informacijo, da se je izlilo neko nevarno snov, prvo gasilci, tisti, ki v bistvu preverijo dostopnost do tega mesta, da je varno za udeležence. Ko oni določijo varno cono, se pravi, pokličemo najprej nacionalne državne enote oziroma, če ugotovimo, da to onesnaženje preraslo našo zmogljivosti, potem pokličemo mednarodno pomoč. Ne? Najprej sosednje države, potem pa imamo tudi evropske agencije, ki EMSA, EFKA in Frontex, ki lahko pridejo bom rekel, za njihovimi sredstvi, opremo in nekako poskušamo čim bolj sodelovati.
0: Udeležencev vaje je bilo več kot 200, tako na morju kot na obali. Med sodelujočimi plovili je bila tudi ladja italijanske obalne straže Gregoretti, poveljnica Clara Carovilano. Naša vloga v vaji je, da poskušamo zajeziti navidezni madež na morju. Imamo opremo, baraže, ki jih bomo razširili po morski površini in to s pomočjo slovenskih kolegov. Skupne vaje so zelo pomembne, kajti vprašanje ni, če se lahko kaj podobnega zgodi, ampak kdaj se bo zgodilo in na to moramo biti pripravljeni. Vsi si prizadevamo obvarovati morsko okolje in prav zato se nadejamo širšega sodelovanja. Tako regijska kot mednarodna vaja na morju in na obali sta potekali brez težav, je v zaključku povedal vodja sektorja za varovanje obalnega morja Robert Škrokov.
2: Smo izredno zadovoljni, vaja seveda je bila uspešna. Treba je poudariti, da predvsem je bilo preizkušenih in tudi doživetih veliko stvari. Napak na srečo ni bilo veliko. Tako da je pohvala vsem svojim ekipom, ki so sodelovali na vaji. Trenutno potekajo analize regijske vaje, kjer se ugotavljajo seveda pomankljivosti in tudi pozitivni učinki. Mednarodni element bo pa seveda tudi preučen, zato da se vidijo vrzeli, ki so pač, kjer so mogoče nastale napake, vendar treba pohvaliti, da na morju vaja še posebej iz operativnega vidika je potekala gladko. Nacionalne ekipe so skrbele za to, da se vir onesnaževanja ustavi. Mednarodne ekipe pa lovile olne madeže na morju, spustile svojo opremo na morje in tako tudi bile v tem uspešne. Največji dosežek pa je bil iz našega vidika, da smo uspeli spojiti en del opreme, tako imenovane baraže, torej naših italijanskih sosedov in naše nacionalne baraže, eno veliko baražo, ki je na to zajezila olni madež na morju, ter tako dokazala, da je možno mednarodno sodelovanje in uporaba opreme iz obeh strani.
0: Vaja pa je bila tudi priložnost za uporabo nove opreme, tako imenovanih sledilnikov.
2: Ko smo najavili, da se je incident zgodil, smo vrgli 4 sledilnikov v morje, tako opazovali, kako se te premikajo. Kolegi z Fakultete za pomorstvo in promet so pričeli z modeliranjem. Za pomoč smo vprašali tudi kolege z bližnje Hrvaške, z Italije, da smo dobili potem tudi njihove vzorce tega modeliranja, da smo lahko primerili z našimi scenariji in tako uspešno predvideli premik olnega madeža iz koprskega sedrišča proti italijanski meji, ter tako tudi potem na morju so enote ukrepale oziroma lovile ta tako imenovani navidezni madež. Ob obali potekala tudi regijska vaja za odziv onesnaženja kopna oziroma pač obale. To je prvič, da se je naredila taka vaja. Seveda pri takih zadevah ukrepa uprava za zaščito in reševanje z civilno zaščito. Vaja je bila prva takega tipa in se je tudi ugotovilo, da seveda take vaje so še bolj potrebne in da najbolj verjetno v naslednjih par letih se bo ta aspekt še povečal in naredila po vsej verjetnosti ena še večja vaja na še večjem območju.
0: Letno Jadransko morje prečka okrog 70 milijonov ton nevarnega tovora, je izpostavil Siniša Orlič z hrvaškega ministrstva za promet.
3: Ko se nešto dogodi...
0: Če se nekaj podobnega zgodi, je pomembno, da se odzovemo hitro in skupaj. Te vaje so primer dobre prakse, priložnost, da delimo izkušnje med sosednjimi državami, pa tudi z evropskimi agencijami, ki imajo na voljo svojo opremo.
3: Svojim kapacitetima.
0: Onesnaženje morja ne pozname ja, prav zato je temeljnega pomena usklajenost vseh držav, ki si delijo prostor Jadrana. Direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.
4: Prišle so ne samo naše sosede, ki sodelujejo v vaji, ampak tudi ostale države iz Jadranskega morja, se pravi Albanija in Črna Gora. Tudi vsi ostali deležniki, zelo visoka udeležba na zelo visokem nivoju. Ponosni tudi, da smo uspeli vključiti državno odvetništvo in tožilstvo v vajo, tako da smo razširili res vajo na čim širši spekter, ki bo tangira vse, če bi do takšnega dogodka mogoče prišlo. Te vaje izvajamo že vrsto let in se izboljšujemo. Mi točno vemo, kje imamo pomanjkljivost. Ena najvišja pomanjkljivost je kam z materialom, ki bi se ga pobralo. Se pravi, to se ve, da nimamo prostora, kjer bi odlagali te zaoljene odpadke, ki bi nastali. To je en ključnih problemov, ki jih imamo in jih bomo mogli nasloviti v Sloveniji. Drugače prostora za napredek je zmeraj, ampak to sodelovanje med sosedami in na širšem regijskem nivoju je pa ključnega pomena, ker sami smo nesposobni obvladati, če prije do tako velike nesreče skupaj, pa morda da.
0: Oddajo Morje in mi pa zaključujemo še 17. akcijo Čista obala, ki je znova povezala številne prostovoljce, ki jim je skupna skrb za okolje in morje. Na katerih lokacijah je potekala akcija in koliko odpadkov so pobrali, pa nacionalna koordinatorka za Čisto obalo Andreja Palatinus.
5: V letošnji akciji smo seveda spet čistili od Lazareta do Sodlin sočoveljskih na 30 lokacijah, cirka 14 kilometrov slovenske obale, ki ni pod upravljanjem oziroma ki je bolj, dajmo reči, naravna in nima upravljalca. Poleg tega potem tudi kilometer pa pol v Škocjanskem zatoku obale in jezera v Fiesi, Stjuža in Jernejev kanal in še letos dodatnih 500 metrov obalne linije, deva reč v vinogradih na Debelem rtiču. Tako da smo skoraj več kot 18 kilometrov počistili. Prišlo je 182 prostovoljcev, skupno pa smo zbrali skoraj 300 kg odpadkov, 291 kg. Zdaj, če povem v številu, to je 17.380 odpadkov smo popisali in od tega je bilo največ zopet, tako kot vsako leto do zdaj, cigaretnih ogorkov, nekaj več kot 6.000. Potem so pa sledili koščki, torej koščki plastike mehke, koščki plastike trdne, koščki stiroporja, koščki stekla in tako naprej. Med top 10 odpadki pa so se našli še ovitki živil, pločevinke za pijačo, plastenke za pijačo, embalaža za hrano in pa ostali odpadki.
0: Omenili ste cigaretne ogorke, znova velja opozoriti, da ne sodijo na tla, v naravo, v morje.
5: Ja, seveda, cigaretni ogorki kot taki niso narejeni iz papirja, ampak iz modificirane celuloze, v kateri je dodana acetat, kar pomeni, da se obnaša enako kot plastika v okolju, kar pomeni, da dolg časa rab za razgradnjo, seboj pa nos tudi strupene snovi, ki jih zadrži vse filter pri kajenju, tako da absolutno ne sodi v okolje. Ne. Jaz sem zelo vesela, ker pri tej akciji dejansko sodelujejo vsi, ki na tem področju delujejo na obali, torej od vseh komunalnih občin, krajinskih parkov, tudi naravnih rezervatov, krajevna skupnost Strunjan nam vsako leto pomaga. Skratka, veliko organizacij in podjetij sodeluje pri sami izvedbi čistilne akcije, s tem, da seveda najbolj ponosni smo pa na naše prostovoljce, ki vsako leto pridejo v velikem številu, nekateri se redno vračajo, nekateri so bili pa letos prvič, nekje pol-pol, tako da lepo.
0: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Na frekvencah Radija Slovenija 1 in Radija Maribor poslušate nočni program Radija Koper. Biti zdravnik ni samo poklic, ampak je poslanstvo. Tako pravi Jožica Mugoša, upokojena zdravnica, specialistka šolske medicine, ki je kar 45 let skrbela za zdravje otrok in mladostnikov na Krasu in v Brkinih. Njeno delo je presegalo zidove zdravstvenega doma. Zdravstveno varstvo je Mugoša približala šolam, družinam in lokalnemu okolju. Za svoje delo je prejela priznanje Slave Lunaček, ki ga podeljuje Slovensko zdravniško društvo. Letos je postala častna občanka občine Sežana. Kljub upokojitvi ostaja primarika doktorica Jožica Mugoša aktivna. Pogovor z njo, ki ga boste slišali v naslednjih minutah, smo posneli v Portorožu na Mednarodnem kongresu pediatrije, šolske in adolescentne medicine. Jožico Mugoša je pred mikrofon povabila Irena Cunja.
1: Morski kraji in ljudje.
2: Gospa Mugoša, zakaj je odločitev za zdravniški poklic in potem šolsko medicino?
3: Ja, že kot otrok sem povedala že mnogim, da sem hodila dosti po ambulantah in zmeri sem videla bolne in smo čakali in sem si zadala, ko bom zrasla, bom pač zdravnik in bom to vse otroke pozdravila in moram za otroci delati. Vsi so mislili, da pač to bo vse spremenilo. Torej, za medicino se ni spremenilo. Ko sem končala, sem pa tudi bila sem kreditirana strani Sežane, ne štipendijo, kredit so mi dali in so me kot absolventa povabili in se reka, pogoj je, ker sem bila že poročena, da prideva z možem, če so možnosti ginekologije in otroškega varstva, torej takrat sem računala na pediatrijo, prideva. So rekli, je možnosti, sem boste začeli v splošni. In tako je tudi bilo. Ostala sem tisto, kar sem si zadala že kot otroke. Potem pa za specializacijo, ker je kolega, ki je šel, ki sva oba imela ta podiplomski in sva delala v otroški ambulanti, je šel on pediatrijo, tako da sem šla jaz pol šolsko, pa je bil izziv in sem se pač predala v to področje, ki je dokaj zahtevno, ampak mislim, da je bilo tudi, mi je bilo zelo lepo v ambulanti.
2: Morava povedati, da ste osnovno šolo končali na Krasu, ste Krašovka, ker ste tudi na Krasu oziroma v Brestovici rojeni. Potem srednjo šolo ste obiskovali v Pulju, študij medicine pa opravili na Reki. Ne?
3: In se potem, v Ljubljani.
2: In potem v Ljubljani in ste se, kot ste že povedali, potem na koncu vrnili zopet v domače kraje. Ne? Tako.
3: Kras mi je bil vedno pri srcu, čeprav Sežana, veste, nikoli nisem mislila, da bom v Sežani ostala. Zame je bila, ko sem potovala zmeraj v Pulo, ena dolga ulica in železniška postaja. No, ko sem pa prišla in ko sva možno ustvarila družino, bila tukaj in je ostal Kras za vedno pa do današnjega dne moj dom.
2: Nekaj ste že povedali, ampak vendarle specialistka šolske medicine ste bili, verjetno je bila to zahtevna izbira, ne? Imeli ste upraviti z otroki in njihovim zdravjem in gotovo ni bilo vedno lahko.
3: Ja, to so otroci in mladostniki. Zmeraj poudarjamo, da so že mladostniki od 10. naprej in adolescenti vse, pa tudi študenti, ker študentske ambulante so pač samo v Ljubljani in Maribor, ostanejo v naših ambulantah. Je zahtevno, pač moraš poiskati njihove zahteve. Pridejo parkrat v ambulanto za nekaj, pa mencajo, pa je grlo, pa ono, pa vidiš, da je dejansko nekje drugje in da ga pridobiš, da ti pove svoje težave, moraš kar prisluhniti in biti pozoren. Včasih želijo, da starši to zvejo, včasih, da ne vedno smo staršem povedali, ampak ne, moramo biti zelo pozorni, ker po 15. letu imajo mladostniki pravico sami odločati za preglede, za cepljenje, za, mislim, brez podpisovanja staršev, ne.
2: Torej, če vas prav razumem, je najbolj pomembno, da se vzpostavi zaupanje, ne, da vi kot zdravnik pridete naproti mladostniku. Kaj pa vam je prinašalo veselje pri zdravniškem delu, pri delu z otroki?
3: Ja, pri veselje zelo, ko si dosegel, da je neka težka bolezen se obrnila in je zdravljenje bilo uspešno, to me je vedno razveselilo. Potem delo z otroci s posebnimi potrebami, to so tako prisrčni otroci, to, tako te prevzamejo, da nekako razmišljaš drugače ob njih in gledaš malo optimistično, bolj kot vidiš nekoga, ki ima kako hudo bolezen in ne veš, kako se bo išlo. Tako da veselje, vsem pravom, razvedli, kako se bo išlo. Tako da veselje, vsem pravom, razvedli, selile so me vedno male.

0: Moram reči, takrat, ko sem jaz delala, smo imeli izredno dobro sodelavo z vsemi ravnatelji, z učitelji, z svetovalnimi delavci, tako da so tudi oni zaznali probleme v šoli, zdravstvene ali vedenske, pa smo skušali skupaj reševati na kakih kratkih timske obravnavi. Pa smo imeli poklicno timsko obravnavo, tako da smo videli, da sem lahko tiste, ki so imeli kako zdravstvene zadržke, naprimer, če so bili recimo barvno slepi, ne more iti v elektro, ker lahko težava, ne, ali pa naglušni otroci nekom v grozen ropot.
1: Da vas vprašam, koliko vam je uspelo, da ste po končanem delu zaprli vrata ambulante za seboj, torej v tem smislu, da ste odmislili primere, ki ste jih obravnavali tisti dan ali morda kakšen dan prej?
0: Poskušala sem, ampak mislim, da to se nikoli ne more popolnoma zgoditi. Ker dostkrat razmišlja se na redu prav, da nisem poslal v bolnico, kaj se dogaja. Pa tudi o samih pacijentih, ne, kako so doživljali ta trenutek pri meni v ambulanti. Včasih tudi je tako, da razmišljaš, ali sem obrnila dobro pogovor in ali sem uspela. Mislim, da popolnoma pozabiti se ne da. Ne, nisem nikoli popolnoma zaprla vrata.
1: Šolski zdravnik ne zdravi samo bolezni, ne? O tem ste že nekaj rekli, prepoznati mora tudi otrokovo stisko. V 40 letih in še kakšno leto zraven, ne, ste zdravili veliko generacij. Kako se razlikujejo oziroma so mladi danes bolj v stiski, kot so bili, dajmo reči, pred 30-temi, 40-temi leti? Ali so stiske drugačne?
0: Ja, stiske so drugačne in moram reči, da je vse več takih bolezni, ki jih je treba zaznati, dejansko veliko psihičnih težav, večje stiske imajo danes mladostniki in strani družine, strani družbe in pa strani njih samih. Tako da je velika razlika, vse več imamo res anksioznih, depresivnih mladostnikov in tudi danes, mi smo danes pač na kongresu šolske medicine, evropske in svetovne in naše in veliko o tem razpravljamo, kako zajeziti in kako pomagati in zmanjšati to patologijo. Mislim, da po tej epidemiji korone se to še bolj prišlo do izraza, ker so se zaprli vase, pa vidimo te pač video naprave, ki so velikokrat zelo negativno vplivajo, se vidite, poznamo od nasilja, od težav in premalo se med seboj komunicirajo. Tudi če sedijo v družbi, vzamejo vsak svoj telefon, pa gledajo noter, ne. Pa tudi takrat, ko bi se po telefonu pogovarjali, si samo pišejo in potem...
1: Torej bi rekli, da so se starim težavam pridružile nove, ne? Ja, tako novi izzivi pravzaprav, ne?
0: Ja, še dodatne, ne. S tem, mi smo se takrat veliko ukvarjali z osvojenosti, alkoholizem, kajenje, droge, ki so ostale, na žalost, ne. In smo imeli veliko takih in oni so imeli tudi depresivne, pa motnje hranjenja, pa tako naprej. Danes je pa res v ospredju prav psihično stanje mladostnikov na prvem mestu.
1: Gospa Mukoša, bili ste aktivni, tvorno ste delovali tudi v lokalnem okolju, Rdečem križu, civilni zaščiti, Zvezi prijateljev mladine, morda še danes kakšno uro jim namenite, ne? Zakaj se vam je zdelo pomembno, da niste ostali samo v ambulanti?
0: Ja, ker je pač ambulanta vezana za kraj za in delo z ljudmi, to me je vedno veselilo in sem vedno razmišljala, pa tudi vzor sem imela, tudi moja mama je bila aktivna v Rdečem križu in sem to sprejela. Mislim, ampak se zmeraj poudarim, na Rdečem križu morajo biti aktivisti in aktiviste in če to pridobimo in oni delajo, potem ni težko se predati temu delu. Kar se tiče civilne zaščite, pa dejansko poučiti ljudi, kako si bojo reševali življenje, kako je potreba, ne. Takrat smo imeli te tekmovanja prve pomoči tudi slovenskoj prostoru in mislim, da je bilo to sodelovanje zelo veliko. Zvezi prijateljev

0: mladine, pa ta, oni so organizatorji in zdravstvenih kolonij in pomoči otrokom in bolnim otrokom. In mislim, da je to naše poslanstvo tudi potrebno biti zraven in to me zelo veselilo.
1: Zdravniški poklic pravzaprav določa vašo družino, ne? Vi zdravnica, mož je bil zdravnik ginekolog, sin se je tudi odločil za ta poklic. Koliko se posvetujete tako med sabo? Ja. Čeprav prihajate z različnih področji, kako ravnati pri oskrbi posameznega pacienta, oziroma ali je to sploh, ne vem, dovoljeno, sprejemljivo, smiselno, modro?
0: Ja, tako bom rekla. Mislim, da Hipokrateva zaprisega vemo, kaj je, da se pač je poklicna skrivnost zelo pomembna. Ko se je šlo o bolezni, ko sem bila z možem bila v službi v isti ustanovi, ko se je šlo nekaj za ginekološkega, za nekaj, kar je vezalo in sva imela skupnega pacijenta, takrat sva vse vedela o drugom. Drugače pa poimensko se o pacijentu nikoli nismo pogovarjali. Tudi danes za sinom. Včasih tudi kakaj znanka gre rodice, nekaj mi boš povedal, ko bojo oni povedali. In ne bi zvedela nič o nobeni pacijenti. Večkrat so mislili, ja, mladostniki, joj, če grem tja, bo vse zvedli, bo povedal, bo
1: staršem, recimo.
0: Pa staršem, nikoli. Ne? To sva se pa res držala in se tudi danes.
1: Čeprav v pokojenju ostajate aktivni, omenili ste, te dni ste bili aktivno udeleženi na kongresu, kaj bi rekli? Enkrat zdravnik, vedno zdravnik. Te opredeli za celo življenje in nekako ne moreš izstopiti iz tega.
0: Medicina gre naprej in vsako novo znanje seveda zdravnik želi biti, tako da tu želim vedno še naprej. V naši sekciji, to je sekcija za šolsko adolescentno medicino, sem bila vedno aktivna, še vedno sam v upravnem, pravzaprav nadzornem odboru in pri organizaciji poskušam pomagati, oziroma sem še vedno tukaj tako. Pa tudi kolegom sem šla po penziji, vse sem rekla, pomagati, zamenjevati porodniško, počakati, da se specializacije končajo, ko so se kolegi upokojili, pa so ostale prazne ambulante. Tako da, ja, medicina ostane do konca življenja.
1: Hvala lepa vam za ta pogovor, gospa Mugoša.
0: Hvala, ker ste prišli.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vladna predloga novel zakonov, ki upočasnjujeta rast financiranja visokega šolstva in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v prihodnjih 2 letih, sta naletela na ostre odzive stroke. V visokošolskem sindikatu upajo, da noveli ne napovedujeta zamrznitve plačne reforme. Univerza na Primorskem pa meni, da bosta upočasnili razvoj študijskih programov. Združeni arabski emirati so sredin incident na letalu Fly Dubai, ko je kopilot med letom proti Tel Avivu zabodel pilota, včeraj označili za teroristično dejanje. Medtem je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal ukrepanje proti katerikoli sili, ki je odgovorna za incident. Napadalec je bil po njegovih besedah podvržen islamistični radikalizaciji. Izraelska vlada krepi odnose z evropsko skrajno desnico, čeprav imajo nekatere stranke antisemitistično zgodovino. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, Izrael obtožuje svoje kritike, da podžigajo sovraštvo do judov, medtem ko je popustljiv do politikov, ki ga podpirajo. Agencija kot primer navaja desne stranke v Franciji in Avstriji. Župani občin Rogašovci, Cankova, Kuzma in Apače so podpisali pogodbe o čezmejnem odzivanju na naravne nesreče in druge izredne dogodke na območju meje z Avstrijo. Kupili bodo opremo, med drugim vodne pregrade, zmogljive črpalke in mobilne terenske štabne enote, ki bodo na voljo intervencijskim ekipam in civilni zaščiti. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. V ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozari.

0: Poslušate Radio Koper. Dober večer in odličen sprejem programa vam v tretji uri druženja želimo iz studija Radia Koper. Na vrsti je svež posnetek. Nastal je v sredo v studiu Hendrix ob 20-letnici kariere. Od Ženevskega konservatorija za glasbo prek Eurovizije je k nam naravnost v oddajo Radia Live prišla Lea Sirk. Živi bend je poskrbel za obilico groova, z vprašanji pa je kantautorico, flautistko in skladateljico zasul voditelj Blaž Maljevac. Lea Sirk na nočnih valovih Radia Koper. Radio Live.
1: Predvsem nas zanima eno zelo resno vprašanje. Koliko časa mora človek vaditi, da si končno upa spustiti kontrolo? Jaz imam za vsak primer tukaj vse napisano, tudi zdaj bodi spontan, ampak recimo jaz še prodajalcu zdravstvenega zavarovanja rečem hvala, bom premislil. Ona celotni Evropi reče hvala, ne. In zato moraš imeti jajca. In ne samo jajca, tudi flauto zraven. In magisterij iz flauti. Ona ima to in še več. Dame in gospodje, ona je Lea Sirk!